0: ljudi začne pač spraševati, ne, dejansko, kaj delajo tukaj, kaj je njihov namen, ne, zakaj so tukaj, in to tudi povzroča, da se veliko ljudi, mislim, se res začeli tako bolj zazirati v sebe, ne, kdo so pravzaprav, kaj so njihove res tiste sposobnosti, kaj lahko oni doprinesejo tukaj v tem svetu, a ne. Tako da, ja, se mi zdi, da, ja, da se veliko ljudi začeli zazirati v vase in tudi spoznava to svojo moč, ne, ki jo dejansko imajo, ki ima vsak izmed nas ima to moč v sebi, ne, da spreminja svoje življenje, svoje okolje.
1: In v tej moči, ki jo premore posameznik, vi zelo lepo pišete v svoji knjigi Zakon privlačnosti za vsak dan. V elektronski obliki sem jo zasledila na vaši spletni strani V resniči svoje sanje. V njej nizate nasvete o tem, kako prikličemo želeno v svoje življenje. Med drugim poudarjate, da lahko zavestno ustvarjamo okoliščine, v katerih živimo. Zdaj pa morda na kratko, kako.
0: Ja. Zdaj, jaz bom to res tako zelo, zelo na kratko povedala, ne? In sicer mi ustvarjamo svojo realnost s svojimi mislimi, s tem, kar razmišljamo, in s tem, kar razmišljamo, vplivamo na svoje občutke in posledično na frekvenco, na kateri vibriramo. In to, ne, ta frekvenca, na kateri vibriramo po tem zakonu, tako imenovanem zakonu privlačnosti, priteguje v naše, s tem privlačimo v življenje stvari, ki vibrirajo na enaki frekvenci kot pač mi sami. In zdaj pač lažje kot te tisočine misli, ki švigajo vsak dan skozi našo glavo, je kontrolirati oziroma opazovati občutke, naše občutke, naša čustva. Ne? To imamo res tako naravno danost, to je tak naravni kompas, ne? Ki nam je, recimo, če smo s svojimi občutki, čusti povezani, ne? Lahko v vsakem trenutku vidimo tudi, kje se miselno nahajamo. Naprimer, če smo v dvomih, v strahu, ne? So tudi temu primerne naše misli, ne? Ampak prvo kot prvo, mislim, da lahko to delamo, moramo biti povezani sami s sabo, s svojimi občutki, s svojimi čustvi. Ne? In ko enkrat to naredimo, potem lahko tudi zavestno te občutke obudimo. In ko zavestno obudimo te občutke, potem tudi se misli začnejo prilagajati našim občutkom. Ne? In je to veliko lažje, kot pa kontrolirati misli.
1: Vse to pa bomo verjetno lažje dojeli, če ozavestimo, da je v tem stvarstvu vse zgolj in samo energija, še pravite?
0: Ja, mislim, treba se zavedati, da vsaka stvar v svoji osnovi energija. Da vse vibrira na določeni frekvenci. In to, kar je super, no, je tudi to, da so danes tudi začeli znanstveniki potrjevati to, kar ljudje ve, ljudska modrost ve že tisoče in tisoče.

0: Ste že slišali za pojem finančno zdravje? Bi radi postali finančno zdravi? Potem ste v pravi družbi. V družbi navdihujoče doktorice Špelce Morojna, ki verjame v skrite zaklade globoko v nas. Mamica treh otrok je uspešna poslovna ženska, polna energije in neusahljiv vir idej, s katerimi je dobrodušno oplemenitila našo tokratno žvenketajočo vdajo. Kaj je denar?
1: Veste, Nemci imajo eno reč, ki pravijo, denar ne osrečuje, ampak pomirja. In jaz moram reči, da bi se s tem kar strinjala.
0: Kaj pa vi se strinjate?
2: Boljši svet.
0: Doktorica Špelce Morojna, pojasnite nam najprej, kaj pravzaprav je finančno zdravje. Pravite, da ga lahko primerjamo s telesnim zdravjem.
1: Vi sami veste, oziroma vsi poslušalci, kdaj se počutite telesno zdravi. Se pravi, ko ste vitalni, ko se počutite polni energije, močni, ko imate uravnovešeno, torej stanje med tem, koliko delate, koliko počivate, koliko se ukvarjate z športom, zdravimi dejavnostmi, koliko se zdravo prehranjujete. In zelo podobno je pri denarju. Se pravi, takrat nam energija v telesu se nam dobro pretaka, takrat, ko smo telesno zdravi. In takrat, ko smo finančno zdravi, takrat se nam finančna energija dobro pretaka. Se pravi, je ne ustavljamo, niti takrat, ko prihaja k nam, niti takrat, ko od nas odteka. In imamo tudi eno zdravo presojo, zdravo presojo pri telesnem zdravju, kako se bomo oblekli, kako se bomo prehranjevali, kako se bomo gibali. Enostavno imamo zdravo presojo tudi potem pri financah. Se pravi, da vemo, da ne stiskamo denarja, da ga po drugi strani brezsmiselno ne zapravljamo, se pravi, da ga služimo na način, ki je zdrav za nas. Skratka, da imamo ta pretok zdrav, to pomeni finančno zdravje. Denar je potreben, je pomemben in je tudi prijeten.
0: In v čem vi osebno prepoznavate poslanstvo denarja?
1: Jaz sem prepričana, da je poslanstvo denarja naš duhovni razvoj. Čisto nič drugega kot enostavno naš duhovni razvoj. To pa zaradi tega, ker ko se začnemo poglabljati v energijo denarja in ko začnemo pridobivati finančno zdravje tam, kjer nam je pestalo, se bomo kot duhovno bitje resnično lahko razvijali v smislu svojega poslanstva, v smislu tega, da damo od sebe najboljše, v smislu tega, da dopustimo, da najboljše tudi pride k nam, v smislu tega, da se bomo začeli ceniti, spoštovati, da se nam bo dvignila lastna vrednost, da bomo znali postavljati zdrave meje. In to so vrednote osebnostnega in duhovnega razvoja, za katerim, ki nas na koncu naredijo celostnega in srečnega človeka.
0: Živimo v specifičnem času, v času krize, poudarjajo mnogi. Vi priznavate krizo?
1: Ne morem je zanikati. Ne. Absolutno kriza je, ampak kriza česa? Mislim, da imamo krizo vrednot in mislim, da imamo tudi v Sloveniji krizo tega, krizo neravnovesja med ustvarjalci in med iskalci zaposlitev. Se pravi, če bi naši otroci, če bi naši mladi, če bi tudi naši malo manj mladi bili vzgojeni v to, da so oni pravzaprav ustvarjalci delovnih mest, ne pa iskalci delovnih mest, potem bi se naše gospodarstvo malo drugače obrnilo, nasplošno bi manj ljudi samo težilo za eno varno službo, ampak bi se bolj kreativno podali v izražanje svojih unikatnih darov. In torej mislim, da nam kriza naspelje v eno ravnotežje, ki do zdaj ni bilo vzpostavljeno. Se pravi, kriza je in ni.
2: Zaslužimo si boljši svet. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 1001 noč, historija o kralju Krešimirju, 6. del. Ko se je naveličal okoli hoditi, stopil je v neko kavarno. Ko je izpil neko hladilno pijačo, gledal je, kako je neki trgovec z natakarjem šah igral. Ker je moral natakar večkrat ustati in komu postreči, bi bil tisti trgovec rajši s kom drugim igral. Zato je vprašal tam stoječega Igorja, ali hoče šah igrati in koliko je volje staviti. Jaz stavim, kolikor hočete, odgovori Igor. Pa postaviva vsak 100 cekinov, reče trgovec. Pa denar, prosim, precej našteti, da je stvar bolj gotova. Igor je iz žepa potegnil svojo mošnjo iz rodečega atlasa, v katero je imel 1000 cekinov. Odštel jih je 100 in položil na mizo. Trgovec Plot, tako se je pisal, je bil zelo vesel, ko je pri Igorju toliko denarja zapazil, kajti mislil ga je obrati, ker je bil zelo izurjen pri šah igri. Veliko gospodov, ki so bili v kavarni, se je ustopilo okoli teh dveh igralcev, ker so videli, da se gre za visoke denarje. Igra se je začela. Igor je tako nepazljivo igral, kakor bi šlo za orehe, zato je prvo igro zgubil. Vprašal je tedaj Plota, ali hoče še enkrat postaviti. Lakomni Plot pa je rekel, ne igram drugače, kakor za 1000 cekinov. Ko je Igor to lakomnost videl, mislil si je, čakaj, te bom že izplačal. Plotu pa je rekel, kar boš ti postavil, bom tudi jaz. Plot je naštel 1000 cekinov, Igor pa je segel pod listnico in je v bankovcih toliko položil, kar je 1000 cekinov vrednosti. Da bi trgovca za njegovo lakomnost kaznoval, je Igor prav pazljivo igral in res dobil. Plot se je prestrašil in skoraj ni mogel verjeti, da bi ga tak mlad igralec zamogel prekositi. Zato je drugič postavil 1000 cekinov in spet zgubil. Tudi tretjič in četrtič je šlo ravno tako. Plot je zgubil vseh 4000 cekinov, kar jih je imel pri sebi. Ves obupan je zavpil, zdaj pa stavim celo svoje premoženje. Vsi veste, da je 4000 cekinov vredno. Igor je segel v žep in naštel za 4000 cekinov v bankovcih. Igra se je začela in končala, pa Plot je spet zgubil. Ves žalosten je trgovec ustal, odšel je in Igorju prinesel vse ključe od svoje hiše. Komaj pa stopi Igor na ulice, prijezdil je ravno general Konrad po ulicah iskajoč Igorja. Čeravno je bil ta preoblečen, ga je general vendar spoznal in mu povedal, da mora nemudoma k kralju priti. Šla sta tedaj skupaj v kraljevo palačo, kjer je general konja svojemu stražaju izročil. Kralj je Igorja prijazno sprejel in ga vprašal, odkodi pride in kam potuje. Igor je rekel, jaz sem iz Jemena, iz srečne Arabije, kjer sta slavni mesti Meka in Medina. Kralj reče, ali imaš tukaj kako kupčijo, pri katerej bi ti mi mogli kaj pomagati ali svetovati, kaj ti mnogo zahvale smo ti dolžni za to, kar si v vojski za nas storil. To rekši je ukazal kralj, naj se Igorju prinese dragocena obleka iz egiptovskega atlasa in 1000 cekinov v zlatu.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
4: Pridružite se Nicolasu Cageu v znemirljivi pustolovščini, ki vam bo jemala sapo, v iskanju izgubljenega zlatega mesta, pustolovščini, ki je še bolj napeta in razborljiva na Disneyjevem Blu-rayu. Disneyjev pustolovski spektakel, ki temelji na zgodovinskih dogodkih in je prepojen z mitom in misteriji, vas bo popeljal okoli sveta ter vas prevzel z razborljivimi zapleti, vse dokler vas ne bo privedel do strogo varovane knjige, v kateri je zajetih več stoletij skrivnosti. Toda, da bi našel knjigo, bo moral Ben Gates ugrabiti predsednika Združenih držav. Ob enkratni kombinaciji napeta akcije in humorja je Zaklad pozabljenih, knjiga skrivnosti, neprecenljiva zabava v visoki ločljivosti Blu-ray formata. V nadaljevanju.

0: Mali nočni kino.
1: Za Bena Gatesa zgodovina ni mrtva preteklost, marveč izredno živa stvar, ki še kako vpliva na sedanjost in celo prihodnost človeštva. Ne le zato, ker z bistroumnostjo in poznavanjem nudi neskončno možnosti za odkrivanje zakladov in s tem več kot solidno preživetje, pač pa tudi zato, ker svojimi skrivnostmi pripoveduje poučne zgodbe za zdajšnje in bodoče rodove, ter na zmotah in zablodah opozarja na stranpoti sedanjosti in prihodnosti. Ben je res eden izmed najbolj razvpitih lovcev na zaklade, sodobnejši Indiana Jones. Naprimer, tudi hkrati je tudi eden redkih, ki želijo te zaklade zavarovati pred izkoriščevalci brez vesti. Tokrat z očetom, Patrickom Gatesom, naletita na manjkajoče strani dnevnika Johna Wilkesa Boota, zloglasnega morilca ameriškega predsednika Lincolna. Na njuno neizmerno suplost navedbe na eni od strani namigujejo, da je bil Benov pradedek upleten v morilsko zaroto proti predsedniku. Oče in sin morata razrešiti skrivnost in predvsem oprati omadeževano družinsko ime. Ob enkratni kombinaciji napeta akcija in humorja je zaklad pozabljenih, knjiga skrivnosti, neprecenljiva zabava v visoki ločljivosti Blu-ray formata.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Nenapovedani napad na Pearl Harbor je zaznamoval ameriško zgodovino kot dan, ki bo zavedno omadeževan. Izstopa kot dogodek, ki označuje eno največjih tragedij ameriškega ljudstva, ne le v drugi svetovni vojni, temveč v 21. stoletju sploh. Film v režiji Michaela Baya in pod izkušenim producentskim vodstvom Jerryja Bruckheimerja prikazuje splet nesrečnih naključij, ki so pripeljali do popolnega presenečenja strani japonskih agresorjev, strani američanov pa da katastrofalnega uničenja pomorskih in letalskih sil v oporišču na havajskem otoku Oahu. Film je nastal po zamisli Jerryja Bruckheimerja in večletni skriti želji, saj ga je že odnegdaj privlačila zgodovina, predvsem pa mejni dogodki, ki so tako ali drugače usodno vplivali na njen nadaljni razvoj. Tem je toliko bolj zanimiv, saj ga odlikuje scenarij Randala Wallacea, ki ni prvič poskušal preliti domoljubnih čustev v dialoge filmskih junakov. Že s pogumnim srcem Mela Gibsona je dokazal, da so mu najbolj prepričljive prav tiste zgodbe, ki temelijo na resničnih dogodkih, ki opisujejo junake, ki so se izkazali v resničnih stiskah in izjemnih okoliščinah neolepšene vsakdanjosti. Pearl Harbor je navkljub izrednim maketam, eksplozijam, sodelovanju pravih letal in ladij ter ogromnemu številu statistov in kaskaderjev film z več kot 190 posnetki digitalno prikazanih učinkov. Zajmite sapo ob osupljivih vizualnih učinkih in eksplozivni ločljivosti ter občutite vsak doneč zadetek s spektakularnim zvokom neverjetne kakovosti. Ben Affleck, Josh Hartnett in Kate Beckinsale igrajo ganljivi zgodbi o ljubezni, izgubi in junaštvu ter prinašajo nepozabno doživetje visoke ločljivosti diska Blu-ray v filmu Pearl Harbor.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Kralj Matjaž in sov. Kralj Matjaž je bil dober kralj, pogumen, močan in silno bogat. Dal je kovati same zlatnike, drugega denarja ljudje sploh niso poznali. To so bili res zlati časi. Polja so bogato obrodila, v deželi sta vladala mir in blaginja in ljudje so se dan za dnem veselili življenja. Vedeli so, da se imajo za svojo srečo zahvaliti dobremu kralju Matjažu, zato so ga imeli radi in so mu zvesto stali ob strani. Kralj Matjaž je imel bogatstva na pretek, zlata in srebra in dragih kamnov, kolikor mu je srce poželelo. Ni pa poznal soli in vsa hrana, ki jo je jedel, je bila neslana. Lepega dne pa se je zgodilo, da je ravno v času, ko je kuharica pripravljala obed, prišel v kuhinjo starček in stopil k loncu. Meni nič, tebi nič, je van nekaj vrgal in pomešal. Potem je odšel, ne da bi spregovoril besedico. Kralj Matjaž je pri priči opazil, da je jed, ki jo je služabnik prinesel na mizo, nenavadno okusna. Brž je dal poklicati kuharico. Danes je hrana veliko bolj okusna kot drugikrat. Kaj pa si dala noter? Jaz nič, je odvrnila kuharica. Toda ko sem danes kuhala, se je od nekod vzel stari mož. Nič ni rekel, le nekaj je vrgel v lonec, pomešal in tiho spet odšel. Kaj neki je bilo to? Se je vprašal kralj. Ker kuharica ni vedela povedati nič več, je naročil naj starčka takoj pripelje k njemu, če bi se spet prikazal. In res, naslednjega dne je stari mož spet prišel in ko je ravno hotel spet nekaj vreči v lonec, ga je kuharica brž prijela pod roko in ga odpeljala pred kralja. Kralj Matjaž je bil gosta zelo vesel. Posedel ga je za mizo in ob svojo stran in ga trdno pogledal v oči. Dobri mož, povej mi, kakšno reč si vrgel v lonec, da naredi jed tako okusno? Sov, je kratko odvrnil starček. Sov, kaj pa je to? In kje si to dobil? Ali imaš še kaj? Imam. Cele hribe še imam, se je drobno nasmehnil stari mož. Kje jo lahko dobim? Se je sklonil k njemu kralj Matjaž. Zanjo ti dam zlata, kolikor ga lahko neseš. Ne rabim zlata, ga imam sam dovolj, je stari mož odmahnil z roko. Kaj naj ti torej dam? Povej, bogati kralj sem, lahko dobiš, kar si poželiš. Tudi jaz sem kralj, je odvrnil mož, ne rabim tvojega bogatstva. Malo je pomolčal in rekel, če pa mi daš pol kraljestva, ti pokažem, kje najdeš sov. Kralj Matjaž je dolgo omahoval, nazadnje pa se je odločil, naj bo. Kar takoj sta se odpravila in stari mož ga je peljal do visokega hriba. Glej, ta hrib je iz same soli, je z roko pokazal tja do vrha. Potem se obrnil k kralju Matjažu. No, zdaj tudi ti izpolni obljubo in mi daj polovico kraljestva.
4: Kaj, ta hrib je vendar moj? Je na to vzkliknil kralj Matjaž. Da bi jaz tebi pol kraljestva dajal za, to ne gre, rajši te pozovem na boj.
3: Tudi prav, je mirno odvrnil stari mož. Torej pridi jutri svojo vojsko, pa se bova pomerila.
5: In res se je vzdignil kralj Matjaž z vso svojo vojsko. Kot listja in trave je bilo vojakov, ki so na konjih in peš, vsi v sijajnih opravah, prišli na dogovorjeno mesto. Dolgo so čakali, a starčka ni bilo od nikoder. Že so mislili, da ne bo prišel, ko se je naposled le prikazal. Toda z njim ni bilo enega samega vojaka. Prišel je čisto sam in mirno je stopal proti zbrani vojski. Ko je bil že blizu, se je nebo začelo temniti, kot bi se pripravljalo na dež. Kar naenkrat pa se je zabliskalo od konca do kraja sveta, da je planjava zažarela v slepeči svetlobi. Kralj Matjaž in njegovi vojaki so se v grozi tresli. Kaj je zdaj to? Eh, moji vojaki brusijo meče, je mirno odvrnil stari mož. Ni minil trenutek, že je silovit grom raztrgal nebo, da se je mogočna Matjaževa vojska kar sključila od strahu. Kaj je zdaj to? Je kralja oblil mrzel pot. Eh, moji vojaki preizkušajo topove, je rekel stari mož. Tisti hip pa začne tako grozno bliskati in treskati, kot bi se bližala zadnja ura. Kralj Matjaž nenadoma sprevidi, da je na boj izval samega Boga in nepopisen strah ga obide. Kam, kam naj se zateče v hudi stiski? Tedajci se mu pogled ustavi na visokih gorskih vrhovih in glasno krikne.
6: Gore, strnite se in zakrite mene in mojo vojsko!
5: Takoj se je tudi zgodilo. Komaj je kralj Matjaž dobro izgovoril te besede, se je stresla gora in zagrnila njega in njegovo mogočno vojsko. Še danes je tam. V votlini pod peco sedi za kamnito mizo in spi. Čisto negibanje, kakor okamenel. Le brada mu počasi, počasi raste in se ovija okoli mize. Z njim so vsi njegovi zvesti junaki. Polegli in posedli so se po tleh, naslanjajo se na konje, objemajo svoje meče. Vse je tiho, vse spi in niti sapica se ne premakne. Vsakih 100 let pa se zgodi, da pot zanese v votlino človeka. Tedaj se kralj Matjaž predrami, dvigne glavo in vpraša,
4: ali še letajo po svetu ptice, ki imajo črno in belo perje?
5: Ko človek odvrne, da še, žalostno vzdihne kralj Matjaž.
4: Še ni moj čas, še se ne dani.
5: In spi naprej. Pravijo, da se bo prebudil, ko se mu bo brada 9krat ovila okoli mize. Takrat bo na svetu hudo in kralj Matjaž bo vstal svojo mogočno vojsko in nam prihitel na pomoč. Njegovih vojakov bo toliko, da bi morje posušili in pregnali bodo vse sovražnike. Potem ne bo več revščine, vsak bo imel toliko, kot bo potreboval. In v deželo se bodo spet vrnili zlati časi.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
1: Živel je nekdaj oče, ki je imel 3 sinove, 2 sta bila pametna, 3. pa je bil podpečnik. Ta je namreč vedno sedel v podpečku, zato so ga tako sploh imenovali. Oče zboli na smrt,

0: In res odide najmlajši na očetov grob. Na to pride oče in reče, ali si ti tukaj? In mu da oreh, ki naj ga dobro shrani. Drugi večer mora spet iti najmlajši na mesto srednjega. In oče mu da spet oreh, ki ga shrani k prejšnjemu. Tretji večer pa pride vrsta nanj, zato spet odide na pokopališče in oče mu reče, ali si ti tukaj? Da, jaz sem, odgovori sin, in oče mu spet da oreh, ki ga shrani k prejšnjima v pokopališčnem zidu. Ko pride domov, ga brata vpraša, kaj je prejšnja večera videl na pokopališču. Nekaj časa mine po tem dogodku, ko da bližnji kralj svojo hčer, ki je bila godna za možitev, zastavo. Narediti da velik steklen most. Kdor prejezdi ta most, dobi kraljestvo in kraljično. Starejša brata si kupita imenitna konja, kajti vsak je hotel poskusiti svojo srečo. Ko starejša brata odjezdita, gre podpečnik na pokopališče in vzame oreh, ki ga je dobil prvi večer na mesto starejšega brata. Strega in najde v njem vojaško obleko in lepega konja. Nato se brž preobleče v vojaka, zasede konja in zdirja proti mostu. Pred mostom je bilo zbrano že veliko imenitne gospode in veliko hrabrih junakov je že poskusilo svojo srečo. A nobeden ni zmagal. Vsak se je s konjem povalil po mostu. Kon našega vojaka pa je skočil kvišku in kakor bi trenil je bil na drugi strani in kakor blisk je spet izginil, da nihče ni vedel kam. Zdaj kralj ni vedel, kdo je dobil stavo. Zato da spet razglasiti, da kdor preskoči most, dobi, kar je že obljubil. Spet gre najmlajši na pokopališče in stre oreh srednjega brata. V njem najde obleko za častnika in srebrnega konja. Hitro odjezdi k mostu. Tudi zdaj je dobil stavo on, medtem ko nihče drug ni mogel čez. Spet je izginil, da kralj ni vedel, kdo je dobil stavo. Zato da še enkrat razglasiti, kdo zmore preskočiti most. Mlajši gre zdaj po svoj oreh in ko ga stre, najde v njem obleko za kraljeviča in zlatega konja. Brž ga zasede ter odjezdi proti mostu. Tu ga že vsi pričakujejo in žele, naj bi on prvi poskusil srečo. On pa odvrne, zadnji sem prišel in zadnji tudi poskusim svojo srečo. Vsi so poskusili, a nihče ni mogel čez. Ko pa je poskusil podpečnik, je bil kakor blisk na drugi strani mostu. Nato je hotel brž pobegniti, pa pristopi kraljična in mu pritisne na čelo svoj kraljevski pečat, da bi ga v prihodnje takoj spoznala. Ko spet mine leto in nihče se ne oglasi, razpošlje kraljična vojake okoli, da bi poiskali tistega, ki ima na čelu njen pečat. Ti res pogledajo vsakega mladeniča na čelo, a nobeden ni imel pečata. Ko pa pride v hišo treh bratov, pridejo starejša brata praznično oblečena. Ko ju vojaki pregledujejo in ne najdejo pečata, jo še vprašajo, ali imate koga drugega pri hiši. Nikoga razen podpečnika, ki tu pod pečjo sedi. Ko mu pogledajo na čelo, najdejo na njem kraljičin pečat, ročno mora z njimi v kraljevi grad in čez nekaj dni ga krunajo za kralja.
1: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, spet govorimo o curlingu. Moštvenemu športu, ki je podoben balinanju s to razliko, da ga igramo na ledu s težkimi nabrušenimi oziroma spoliranimi granitnimi kamni. Izviral naj bi iz Škotske, kjer so ga prvotno imenovali The Rowing Game, kričeča igra, saj so tak zvok spuščali kamni, ki so drseli po zaledenelih jezerih. Danes je najbolj priljubljen v Kanadi, v Sloveniji pa se je njegova priljubljenost povečala v zadnjih desetletjih. Imamo 6 curling klubov v Ljubljani, Velenju, Mariboru in na Jesenicah.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Curling se praviloma igra v ledenih dvoranah, lahko pa tudi zunaj na ledenih ploskvah. In sicer na posebnih igriščih, dolgih malo več kot 40 in širokih malo več kot 4 metre. Na stezi pa je narisana tarča iz 3 kolobarjev in sredine, imenovana House, ki ima premer slaba 2 metra. V vsaki igri se pomerita dve ekipi s po 4 igralci, ki skušajo kamne čim bolj približati sredini hiše. Tekma je sestavljena iz 10 krogov ali rund, ki jim pravijo end. Vsak igralec pa ob vsakem endu izmenično meče po 2-krat. Zmaga ekipa, ki ima ob koncu več točk. Igralci z odrivom od roba, tako imenovanega heka, zadrsajo naravnost, da nastavijo smer in da kamni dobijo pravo hitrost. Na to pa jih morajo do določene točke, torej črte hog, spustiti. Če kamen ne doseže nasprotnega hoga ali pa preseže zadnjo črto igrišča, je izločen iz igre. Igralci, ki pometajo pred kamnom, poskušajo s tem usmeriti kamen v smer, ki jo je določil kapetan. To počnejo s tako imenovanim sweepingom, tako da povzročajo trenje. Led se začne taliti, kar pa olajša drsenje kamna. Ko je vsaka ekipa izvedla po 8 metov, se določijo točke. Zmaga ekipa, ki je najbližje sredini, točko pa dobi za vsak kamen, ki je bližje sredini od najbližjega nasprotnikovega kamna. Poražena ekipa ima pravico do zadnjega meta, ki mu pravijo hammer, v naslednjem endu oziroma igri. Osnovni element curlinga je pravilen odriv, pomembno pa je tudi natančno merjenje, občutek za razdaljo in hitrost ter mirna roka. Vsak met kamna pa je skupno delo vseh članov ekipe. Zato je curling ekipni šport in je usklajeno delovanje vseh 4 igralcev izrednega pomena. Šport je sicer najbolj prepoznaven po pometanju pred kamni, saj igralci s tem do določene mere nadzorujejo smer in dolžino kamnov. Curling je seveda veliko več kot to. Igra je sicer na prvi pogled seveda sestavljena zgolj iz pometanja in podajanja kamnov. Ko pa pogledamo tekmo bliže, opazimo, da se za vsako potezo skriva zelo premišljena taktika. Kam postaviti kamen, kako odreagirati na nasprotnikovo potezo, kakšen naj bo plan B, kako močno naj pometamo, kdaj naj pometamo pred kamnom, vse to in še več morajo misliti igralci sami in ne trener. Za taktiko je v prvi vrsti odgovoren vodja ekipe, oziroma skip, ki poteze igralcem tudi narekuje. Kmalo ugotovimo, da je taktika curlinga vse prej kot enostavna in zato igri pravijo tudi šah na ledu. Igralci curlinga veljajo tudi za izjemno poštene tekmovalce. Obstajajo napisana in nenapisana pravila. Pravi curlerji pa spoštujejo oboje enako. Če se recimo pometač med drgnjenjem nehote dotakne kamna in mu spremeni smer, mora to povedati nasprotni ekipi, ki pa se odloči, ali bo met veljal ali ne. Če z dotikom smeri kamna ni preveč spremenil, običajno napako dopustijo. Za igranje curlinga potrebujete ledeno ploskev z narisano stezo, posebej za ta šport oblikovane kamne, posebno metlo za čiščenje poti pred kamnom in čevlje z gladkim podplatom. Curling čevlji imajo v paru 2 različna podplata. Eden je drseč za drsenje po ledu, drugi pa nudi boljši oprijem za poganjanje. Med opremo sodijo še raztegljive hlače za udobje, štoparica za merjenje časa drsajočega kamna, ki daje tekmovalcem boljši občutek za hitrost, štoparica je običajno pritrjena na obleko ali metlo, ter rokavice in palčniki, ki izboljšajo oprijem z metlo in grejejo roke. In kamni? Ja, kamen za curling je zaokrožen kos posebnega škotskega granita. V premeru meri 30 cm, v višino pa 11,4 cm. Težek je malenkost manj kot 20 kg. Na zgornji strani je pritrjen ročaj, medtem ko je dno ubočeno. Drsalna površina je torej zgolj tanek kolobar širok med 6 in 12 mm s premerom približno 13 cm. Curling je primeren za vse ljudi, ki se radi merijo v taktiki in spretnosti. Starostnih omejitev načeloma ni, saj za ta šport fizična zmogljivost nima posebnega pomena. Zato je tudi izredno priljubljen pri ljudeh z gibalnimi omejitvami.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Naslednja zgodba je povzeta po neki radijski oddaji. Pripoveduje o pomembnosti dviga samospoštovanja. Benjamin West je skušal biti dober varuh svoje male sestre Sally. Medtem, ko njune mame ni bilo doma, je Benjamin našel nekaj stekleničk barvnega črnila in se odločil, da bo narisal portret svoje sestrice. Toda, ko se je gospa West vrnila domov, so madeži pokrivali mizo, stole in tla. Gospa West se je brez besed razgledala po neredu, nato pa opazila sliko. Ko jo je dvignila z mize, je vzkliknila: "Saj to je vendar Sally!" Potem se je sklonila k svojemu sinu in ga poljubila na čelo. Leta 1763 je bil Benjamin West star 25 let in izbran za dvornega slikarja na dvoru kralja Julija III. Postal je eden izmed najbolj znamenitih slikarjev svojega časa. Svoje začetke slikarske kariere je predstavil z besedami: "Mamin poljub me je spremenil v slikarja." Na naših poteh srečamo ljudi, ki so odločeni, da nam bodo pokazali, kje smo naredili napako, kdaj nismo dosegli pričakovanj in katera področja našega življenja še niso popolna. Zato so besede, dejanja in geste spodbude še tako bolj dragocene pri oblikovanju naše samopodobe in samospoštovanja.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Na visoki skali je stala srna in se razgledovala nad dolino, ki se je razprostirala daleč spodaj. Zagledal jo je orel in hitro priletel do nje. "Pozdravljena srna," jo pozdravi. "Kar visoko si priskakljala." "Ah, brez težav. Moje vitke in urne noge so zelo poskočne in me lahko ponesejo, kamor želim," je hitro odvrnila srna. "No, jaz pa jih vseeno ne bi zamenjal za svoja velika in močna krila," je bil odločen orel. "Se tudi jaz ne bi menjala s teboj, saj nisem neumna," mu je zabrusila srna. To pa je orla tako razjezilo, da je predlagal: "No, pa skoči čez tale prepad, če tvoje urne noge res zmorejo tako veliko." Srna ni niti pomislila, zagnala se je z vso močjo, a prepad je bil vendarle preširok. Nesrečno je zgrmela v globino. Orel se je zadovoljno namuznil. Spustil se je v globino in mrtvo srno odnesel v svoje gnezdo. Basen o orlu in srni ima tragičen konec. Zaključi se tako tragično zaradi medsebojnega primerjanja, ki dokončno pokoplje srno. Tudi za človeka je primerjanje z drugimi ljudmi, na primer vzorniki, nekaj nezdravega. Razumljivo je še v najstniških letih, ko odraščajoči iščejo svojo identiteto. Kasneje pa je primerjanje z drugimi, bodisi s sosedi, prijatelji ali znanimi osebnostmi, lahko zelo škodljivo. Vsak izmed nas ima namreč povsem unikatne sposobnosti, ki jih lahko razvije, če se le preveč ne primerja z drugimi.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: To je glasbena lestvica Hiti leta.
4: In smo v letu 1991. Turbulentno glasbeno leto, ki je postreglo številnimi uspešnicami, ki si jih še danes požvižgavamo. Ja, še vedno so tistega leta po prodaji prevladovale kasete, pred takrat na novo uvedenimi zgoščenkami. Eden izmed kraljev evropske lestvice pa je bil George Michael, ki je v videu za tole pesem gostil največje supermodele stoletja: Lindo Evangelisto, Naomi Campbell in Cindy Crawford. Vroče začenjamo tokrat.

0: Poslušate glasbeno listvico leta.
1: V sodobnem času jo poznamo kot žirantko oddaje American Idol, ko je govora o Poli Abdul. Je pa zelo svoje glava in ga zna tudi dati na zob. Njen nastop na ameriških glasbenih nagradah pa je koreografirala tudi slovenska plesavka Nika Kljun. Tole je Pola Abdul v pesmi Rush Rush.

Joyride, švedski prispevek k pop glasbi iz leta 1991. Duo Roxette na prvem mestu lestvice je obdržal 2 tedna, prav toliko kot tudi Česni Hawks, tudi v pesmi, ki jo vrtimo in poznamo še danes. Takrat je bil to 19-letni najstnik blondinec, ki je očaral svet. The one and only.

Tudi takratni kralj popa Michael Jackson je napadal evropske lestvice v letu 91, kar 8 tednov je kraljeval na prvem mestu z uspešnico Black and White. Čas je svoje velike slave pa je preživljala tudi Cher, ki je vedno rada poskrbela tudi za svoj ekstravaganten in seksi videz. Tole pa je njena number one uspešnica iz leta 91, The Shup Shup Song.

Bee Gees smo slišali, ki so svoj comeback doživeli leta 91 z uspešnico Secret Love. Iz tistega leta pa je tudi brezčasna romantika v izvedbi Duo Extreme More Than Words.

Je imela leta 91 number one uspešnico s precej mainstreamskim naslovom Baby Baby, kar 8 tednov pa je bil tistega leta na vrhu evropskih glasbenih lestvic pozicioniran ljubitelj umetnosti Sting. Svojo ženo sta Stingom zbrala najmanj 200 priznanih del od Matisa, Picassa do Klimta, v letu 2015 pa sta se jih odločila prodati. All This Time je pesem, ki bomo poslušali z leta 91.

Genesis in No Son of Mine, pesem, ki se je leta 1991 vrtela po evropskih radijskih postajah in je celo prilezla do prvega mesta. V vrhu se je sicer obdržala samo en teden, no še dvakrat več, pa sta se že z drugo number one uspešnico takrat Duo Roxette, tokrat s pesmijo Fading Like a Flower.

Lisa Stansfield je leta 1989 kraljevala s hitom All Around the World, tole pa je njen drugi, bolj prepoznavni single Change. Leta 1991 je dosegel vrh evropske radijske lestvice. Prišli pa smo do absolutnega zmagovalca leta. Z 11 tedni na najboljši poziciji je bil to takrat nadobuden gospodič Bryan Adams. 32 jih je štel, ženske so jokale, on pa je znal tako lepo greti dušo. Everything I do in Bryan Adams.

0: Lepo dobro jutro vohčim in vas lepo pozdravljam, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Prvi kolesarski sejem na Koroškem bo ta vikend združil ljubitelje kolesarstva in sicer v petek 12. junija med 10. in 5. uro popovdan pred dvorano Špic D v Dravogradu. To bo edinstven dogodek, kakršnega v regiji pravzaprav še ni bilo.
1: Hvala Regijski razvojni agenciji, da se je odločila za izvedbo tega prvega kolesarskega sejma in posebej vsem deležnikom, ki bodo v tem projektu sodelovali. Pomeni nam pa seveda to, bom rekel, še ena aktivnost v zvezi promocije, trajnostne mobilnosti in pa ozaveščanja seveda vseh občank in občanov.
0: Tako pa je povedal župan Dravograda Anton Preksavec. Poleg možnosti izmenjave koles na semišču bo na voljo pester spremljevalni program, izobraževalne delavnice, razstave, kolesarski poligon, nagradne igre, predstavitve, popravljalnica koles, seveda animacije in kulinarična ponudba. Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi se pripravljajo na prihod karavane Dirke po Sloveniji. Zaradi izvedbe dirke bo na območju občine vzpostavljenih več začasnih prometnih ureditev in zapor cest. Pregled vseh predvidenih zapor in prometnih ureditev je dostopen na družbenih omrežjih. Informacije pa bodo po potrebi sproti dopolnjevali in tudi posodabljali.
2: Lahko ocenjujemo organizacijo Dirke po Sloveniji za Koroško regijo kot neke vrste tudi lahko prelomen trenutek na področju razvoja gospodarstva, na področju razvoja turizma, na področju razvoja infrastrukture in vseh ostalih faktorjev, ki vplivajo na razvoj Koroške.
0: Tako da je gostovanje starta etape dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi veliko več kot le športni dogodek, je prepričan tudi župan Radelj, dr. Alan Bukovnik. Koroška pa se bo predstavila svetu tudi kot regija aktivnih doživetij izjemne narave in gostoljubnih ljudi.

0: Lepo vas pozdravljam, Marjana Puhman. Tradicionalna prireditev Lekarn Maribor z naslovom Zdravje vsak dom bo potekala to soboto 13. junija od 9:30 do 2. ure popovdan na Mariborskem lintu. In to že polnih 18 let, nam je povedala magistrica Matejka Kumperšak-Duh, strokovna vodja.
1: To je neke vrste dan odprtih vrat Lekarn Maribor, kjer se predstavimo lastne izdelke, ki so prav tako plod našega znanja in jih izdelujemo v galenskem laboratoriju.
0: Lekarniški farmacevti, torej ljudje, ki vedo o zdravilih največ, bodo na stolnicah podajali informacije o pravilni in varni uporabi zdravil, preventivi ter zdravem načinu življenja.
1: Želimo namreč, da v lekarno ne pridete le po zdravila na recept, ampak vedno, ko želite na svet in izdelke za preventivo, ohranjanje zdravja in ob blažjih zdravstvenih težavah.
0: In ne pozabimo, farmacevti so najbolj dostopni zdravstveni delavci, tudi po noči za nujne primere. Pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi, Marjana Puhman. V zdravstvenem domu Radio ob Dravi so okrepili svojo ekipo z novo pediatrinjo. Ta bo skrbela za zdravje najmlajših, je povedala direktorica zdravstvenega doma Lidija Golob.
2: Njen prihod, kot tudi predhodne zaposlitve zdravnikov, so izrednega pomena za krepitev strokovne oskrbe naših pacijentov. V zadnjih 2 letih smo v zdravstvenem domu Radlje uspešno izboljšali kadrovsko zasedbo.
0: V zadnjem letu se lahko namreč pohvalijo s prihodom tudi ginekologa pa internista, 5 specialistov družinske medicine in 3 specialistke urgentne medicine. Dobrih novic pa s tem še ni konec, saj se jim bo pridružila tudi nova zobozdravnica. Zdravstveni dom Radio ob Dravi je javni zdravstveni zavod, ki zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za približno 17 tisoč prebivalcev Zgornje Dravske doline in pokrivajo območje med Pohorjem in Kozjakom, ki obsega 346 kvadratnih kilometrov.

0: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Slovengradec bo dva dni živel v srednjeveškem duhu. Srednjeveški preludij je tradicionalni zgodovinski in družinski spektakel, ki vsako leto poteka v Slovengradcu. Mestno jedro se za en vikend preobrazi v prizorišče, polno vitezov, grajskih dam, obrtnikov in zabavljačev.
1: Se trudimo, da ni srednjeveški kič, ampak da je res na nivoju, no, da prikažemo od začetka do konca. To pomeni tudi tržnica, da je ta, kako je bila včasih, do najboljših skupin in nasploh prikaza.
0: Kako je bilo v tistih časih? Tako je povedal organizator Lucijan Perger. Gre za priljubljeno turistično-kulturno prireditev, ki se odvija že preko 30 let. Obiskovalci pa lahko trgujejo, barantajo in kupujejo izdelke z originalnimi srednjeveškimi novčiči, kovanimi v nekdanji mestni kovnici. Dopodnevi pa so namenjeni najmlajšim z ustvarjalnimi delavnicami, lutkovnimi predstavami in srednjeveškim vrtiljakom. Lepo vas pozdravljam in še naprej vam zaželim kar se da lep dan. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Dravogradu poteka prvi kolesarski sejem na Koroškem, še vse do 5. popoldan pred dvorano Špic D v Dravogradu. Dogodek je organizirala Regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju z občino Dravograd, župan Anton Preksavec.
2: Hvala Regijski razvojni agenciji, da se je odločila za izvedbo tega prvega kolesarskega sejma in pa seveda vsem deležnikom, ki bodo v tem projektu sodelovali. Pomeni nam pa seveda to, bom rekel, še ena aktivnost v zvezi promocije, trajnostne mobilnosti in pa ozaveščanja seveda vseh občank in občanov.
0: Tako pa je povedal župan Dravograda Anton Preksavec. Poleg možnosti izmenjave koles na zemljišču bo na voljo pester spremljevalni program, izobraževalne delavnice, razstave, kolesarski poligon, nagradne igre, predstavitve, popravljalnica koles, seveda animacije in kulinarična ponudba.

0: pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi je že čutiti pravo kolesarsko mrzlico, kako tudi ne, saj je to zgodovinski dogodek za kraj, saj Radlje sploh prvič gosti začetek etape tega največjega domačega kolesarskega spektakla. Start druge etape 32. dirke po Sloveniji bo v Radljah ob Dravi potekal v četrtek 18. junija.
1: Ob tej priložnosti bo v centru Radelj od 10. ure naprej potekal pester spremljevalni program. Vabimo vse občanke, občane in ostale obiskovalce, da se nam pridružijo, navijajo za kolesarje ter skupaj proslavimo ta izjemen športni dogodek, ki predstavlja veliko pridobitev in promocijo za občino Radlje ob Dravi.
0: Za lažje načrtovanje pa so organizatorji pripravili mini vodnik po poteku dirke. S pomočjo trase, časovnice in profilov pa boste lahko izbrali, kje je najboljša točka za navijanje in kako se boste odpravili do dne, je še povedal Dejan Glazer, vodja projektov pri razvojno-socialnem zavodu v Radljah.

0: Lepo vas pozdravljam, Marjana Puhman. Tradicionalna prireditev Lekarn Maribor z naslovom Zdravje vsak dom bo potekala to soboto, 13. junija, od 9:30 do 2 ure popovdan na Mariborskem lintu. In to že polnih 18 let, nam je povedala magistrica Matejka Kumperšak-Duh, strokovna vodja.
1: To je neke vrste dan odprtih vrat Lekarn Maribor, kjer se predstavimo lastne izdelke, ki so prav tako plod našega znanja in jih izdelujemo v galenskem laboratoriju.
0: Lekarniški farmacevti, torej ljudje, ki vedo o zdravilih največ, bodo na stolnicah podajali informacije o pravilni in varni uporabi zdravil, preventivi ter zdravem načinu življenja.
1: Želimo namreč, da v lekarno ne pridete le po zdravila na recept, ampak vedno, ko želite na svet in izdelke za preventivo, ohranjanje zdravja in ob blažjih zdravstvenih težavah.
0: In ne pozabimo, farmacevti so najbolj dostopni zdravstveni delavci tudi po noči za nujne primere.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Koroška.

0: krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, potem zvečer pa lahko predvsem na severovzhodu še nastane kakšno krajevno neurje. Kar pa se temperatur tiče, najviše danes bodo od 19 pa do 23 na Goriškem do 28 stopinj, trenutno o petih pa imamo v Celju in v Murski Soboti 14 stopinj, potem Črnomelj in Ljubljana 16, Nova Gorica 20 ter Koper 23.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami na Štajerski avtocesti poteka po enem prometnem pasu vsako smer zaradi del. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Za prometne dogodke pa vam je na voljo brezplačna 08022255. Srečno v ponedeljek.
3: Radijska mreža Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Ponedeljek je danes 15. juni, minuta čez peto je dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Lep vikend za nami, upam, da ste ga fantastično izkoristili.
0: Lepo je bilo, ja, sončno.
6: Pak najbolj ste gorel si pa
4: ti. Ja, jaz sem delal.
0: Ha, delal si? A to je bilo delo?
4: Ja. Ja, kaj pa misliš, da je bilo?
6: Skupaj je zabavno.
4: Mislim, ja, ampak sem vodil sem. Avtosport Adria, vsako leto, enkrat na leto, očitno, ne vem, zdaj je bilo že 11. ali 12. zapored, organizira nek avtomobilistični dogodek na Hrvaškem. Aha, in zdaj pač v 10, 11, 12 letih je ta dogodek tako zrastel, da imajo okrog, ne vem, saj od 30% udeležencev, 35% jih je iz Slovenije. In so rekli, pač tak je to organizira, enega voditla rabimo zdaj, da bi v slovenščini.
0: In eno v hrvaščini.
4: Pa eno v hrvaščini, ja. Tako da smo se zmenili že več kaj ne pol leta nazaj. Marko Potrč je bil tisti, ki je pač. Ja, je bil ta veza, ne. Pa sem bil na začetku na sestanku, sem bil tako, a veš pa Marko, ne, to je ful dober, to ti vodil si, pa koliko časa se to vod, pa 4 dni, sem rekel, ja ne, jaz imam službo, sem rekel, četrtek, petek delam še na radio, jaz lahko pridem 3 dni, petek, sobota, nedela. Aha, vmes mi je bilo malo sumljiv.
0: Kaj, sumljiv?
4: Mislim, kaj pa ti ne vodiš?
0: A ja,
4: je
0: ja, sej,
4: dobro.
0: Ja. V bistvu.
4: Če je tok dobro, zakaj pa ti ne vodiš, ne?
0: In zakaj ne?
4: Pa malo. Ja, Marko je očitno pač eden od sponzorjev.
0: A ja, pa ne, okay.
4: Eden od sponzorjev je rekel, ni higienično. Kaj bi verjetno samo o sebi govoril, pa o sponzorstvu.
0: Aha, ja,
4: ok. Sego pismo, bravo, vsaka raz. Tako da ja, fajn smo se imeli. Kup enih ljudi sem spoznal, veš, koliko, mislim, tako noro, ful dober. Michaela Jacksona, Tino Turner tudi.
0: Kaj?
4: Legende. Ne, ne, odvaj, kaj ponašata.
0: Aha,
4: Tino Turner, okay. Ne pa Michaela Jacksona, tako da to je tudi tako zanimivo.
0: Ja, ok. Ja, ful dober, no. Storih je izgledalo zanimivo.
6: Storih je izgledalo, kot da imaš najboljši
4: vikend.
6: Kukor da imaš live. Šampanjo roki, je to delo naj traja, no, kaj ne rečem.
4: Ja.
5: Time of your life.
4: Ne, res, ampak je bil res dober vikend.
0: Ne, ampak drugače res paša, no, ker tvoj storijo se pol šok čas že mora veličati, tako radio Janezi, sam različni kraj, tako veš, da malo si razbil zdaj, pa še čez mejo, ne?
4: Pet malo še čez mejo delati.

0: Joe Kraut od Sevi sonca, še mal pa bo koncert, ne de?
1: Ja, v soboto.
0: V soboto pa bo,
2: Dvajsga, ne?
0: Ja, karte so še vedno na eventim.si. Ja, delo sem ni zgledal, mislim, zgledali, da sem vam fajn ta vikend, ampak se sem se imel fajn, se je bilo ful dober. Asa Autosport Adria lahko najdete, se mi zdi na Instagram profil je odprt, followate pa vam pogledate, enkrat na leto organizirajo ta večji dogodek, pridejo iz cele bivše juge, pa tudi iz Avstrije, Nemčije, Italije, udeleženci. Sad, koliko kar mi je pač organizator rekel, preko 300 prijav imajo, sposobni so jih pa sprejeti nekje 80, da pol ne gre. Policijsko spremstvo je zraven, vse, policaji so skozi zraven. Tako da...
1: Ja,
2: to je res dobro organizirano.
0: Grejo super avtomobili, grejo okrog, ne vem, po Hrvaškem pa se premikajo z lokacije na lokacijo. Sobota je bila tudi na letališču Portorož. In je bilo zelo zanimivo, tako, kolona se postavil, pa je eden šel ven iz kolone, pa je sam avto obrnil na mesto, veš, da je malo uno, nek krog naredil,
1: ja,
0: veš.
1: Ja.
0: No, pa so ga vrgli ven.
1: Tako strogo
0: takoj.
1: Je.
3: Pa se,
0: ja. Takoj. Takoj,
2: disciplina.
0: Takoj so ga odstranili, to je to. In tako so imeli brez kakršnih koli. Res ni bilo nobenih kakšnih takih, da bi bilo kaj incidentov ali pa kaj. Prav lepo je bilo, prav fajn. Prav da best je bilo. Se pravi, okrog 30 do 35 udeležencev tudi iz Slovenije. Pušno sem tudi ceno stavo.
1: A res?
0: Ja.
2: Kaj, fuzbal?
0: Ne.
2: Ne?
0: Ne.
1: Kaj pa?
0: Ma itak, meni so bili Slovenci top, ne. Bilo jih je pač pravim, 30-35%. In zdaj se pač pogovarjamo, ne, bila sta prezraven tudi dol mož pa žena.
1: Yeah.
0: In tako se pogovarjam in ona dva povesta tako, pač fotr reče, ne. Prav, sin je pa doma, ne. Sin je pa doma, sin je pa tam nekje 17, malo bo 18 letos, ne.
1: Ja.
0: In sin ima eno punco, ene dva meseca, to že je on, ne. Zraven prav, yeah. In zdaj mi dva sva tukaj. On je pa doma, ne, in don sin upa, da bo.
3: A si mu pomagal, da bo, da bo.
0: Ne, sem pomagal, jaz sem rekel, dam 50, da nov, ne.
1: A sem si rekel, da si
0: pušno. In si rekel, vse bo popravit svojo se, ko si verjamem, da bo popravit kar kol, boš rekel, tako je. In to je to, in smo šla staviti, pa smo naslednji dan popovdan zvedla, da je pa ratalne.
1: Oh,
0: se je korej, to sem z veseljem zgubil.
3: Klical in povedal.
0: Jo, valj.
3: Staršova.
0: Ja.
3: Okej. Okay. Fotr še zdaj ne ve.
1: Še zdaj ne
0: veseča. Kljub temu, da se veseča. Sam te po moje drugače, jak šir, kaj si.
3: Možno, ja.
0: A?
3: Možno.
0: Ni.
3: Nikoli ti ne boš veš, da imaš vse.
0: A so te povedale?
2: Ne, nikoli, mislim tako, da bi prav, nismo se spod tako pogovarjali.
3: Ja. A mislim, da Matej ti bo, ozir, Matej?
2: Matej po moje bo, jaz
0: to sve, ja. Ja, vidiš, to je drugo.
2: Bo, z lahkoto se vidi.
0: Ja. To je drugo?
1: Ja.
0: Ti si povedala?
1: Kaj?
0: Doma.
3: Kaj?
0: Ja. Kaj? Ne, jaz še nisem, kaj.
1: Mislim, mami, ja, zatim se pa nikoli smo te pogovarjala, no.
0: Nikoli mu nisem. A tudi, kaj si, mislim, kaj si prvič si mami povedala?
1: Jaz nisem. Ja, ne takoj, no. Ampak ja, ampak hmal, tako ne vem, v roku.
0: Pol leta.
1: Ne, 14 dni enega
0: leta. A ja, to je hiter.
1: Sem, ja, pač nisem išla tako naslednji dan govoriti, ampak ja, sem mi pol povedala. A ti pa, ne vem, po moje prek tistih dni v mesecu zvedel, da se kaj dogaja.
0: A se bojo mami povedala?
1: Ja, ali pa to, no. Ne vem.
2: Se je delo, da nič ni, ne.
0: Ja, a tebi Rena povedala?
2: Ne, spoh ne, res, nismo nikoli imeli.
0: A tebi so izključili popolnoma iz.
2: Ja, ja, nikoli bilo te debate na tak način, tako da spoh. Jaz sem mislil, vse to...
3: Še ni, ne?
2: Ja, pa sem si mislil enkrat, jaz se pa če ima ta fante, valjda, pa, ni kar tako, ne?
1: Ja.
2: Ne, da se sam za roke držijo, ali pa ne vem kaj, ne? Pa prejasno se zgodi, ne?
1: Ja, valjda, ja. Da smo pa teh letih, ne? Mislim, pol.
2: Ja. Se mi zdi pa, da je res drugačno, če imaš fanta ali pa punco, ne? Saj za fotre, ne? Malo drugačno. Da gač gledaš, ali kaj jaz, ne vem, no, kaj pa jaz tem.
1: Ja, najbrž.
2: Malo drugače, drugačen feeling je, no, ne spuščaš se v te
0: debate.
2: Ja, v te debate se ne spuščaš.
1: Sploh ne.
2: Ja.

0: Bruno Mars, Just the way you are. 8 do pol je, Miha.
1: Predmet ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa kontrola prometa na pomorski avtocesti A5 na uvozu Lipovci smer Murska Sobota. Nič 80, 22, 55.
2: Več dobre glasbe.
3: Na radiju 1.

0: se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Prejšnji teden je vreme že prizadelo predvsem Gorenjsko regijo. Včeraj je bilo najbolj burno na severovzhodu, marsikje je padala toča, tako da upam, da ni bilo prevelike škode. Ponedeljek pa bo bolj oblačen z občasnimi plohami, predvsem na Primorskem pa bo možna tudi kakšna nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pozor, predmet ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa kontrola prometa na pomorski avtocesti na vozu Lipovci smer Murska Sobota. Kje so še modri ali kakšne druge težave, javite na 08022 55.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swimstone, 17:16. Pa bo 6 zjutraj, ne? Kronika na Enki, in za koga boš navijala, Veronika Amor?
1: Za Zelenortske otoke. Ba jaz so simpatični, kot dalmatinci.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Oči športnih navdušencev bodo globoko v mesec julij iz globokih kavčev globoko zazrte v TV ekrane. Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, barske terase se že polnijo, Jure Bidona je našel svojo.
3: Ja, veliko platno se razprostira nad malo tribuno tu na Podgorškovem trgu, ta se vse bolj polni iz dneva v dan, stalna gosta, že vse od začetka prvenstva pa sta izkušena nogometna navdušenca, gospod Rudi in gospod Marjan, pozdravljena.
4: Ja,
3: zdravo. No, ja, tu za Bačenem se nogomet igra že več kot 100 let, pravita, ne?
4: Tle se je fuzbol igral že 100 let pred Angleži, ne?
3: Ja, kako pa se je igralo takrat?
4: Ja, ravno tako z nogo, ne?
3: Ja.
4: Sam z žogo pa nkol.
3: Kako
4: ja.
3: Ne z žogo?
4: Ja, tle gor je vse malo zbrega, pa so te žoge zmeri uhajale dol po klancu.
3: Aha.
4: Ja, tako da so tukaj rajši igrali s polžjem hiščcem.
3: Ja, kako?
4: Pa tle imamo velike polže pri nas, ja. Pa so pol polže brcel na gol.
3: Ja,
4: polž ni nikoli po hribu dol šel, a veš?
3: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš so jih noge bolele, ko so brcali.
3: Ja, so trde, ne?
4: Ja, kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč.
3: Aha.
4: Ja, pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najboljš za brcali.
3: Cufi?
4: Medlo božo, Cufi se mu je rekel. Cufi je bil tak lih prav majhen, a veš, malo so ga skup povil, kukar v kepco, pa zvezal, pa se pa fuzbal igra.
3: Ja, a ta Cufi, ta boža, to...
4: Cufi ni mu nič proti.
3: Ja.
4: Se si zmeraj želu leteti.
3: Ja, no, sej vem, da ste tudi košarko tu igrali z nekim...
4: Ja, ne, to je bil pa že sin od ta starega Cufija, je bil pa ta mal Cufi.
3: Aha.
4: Ta malega Cufija smo pa na koš metal.
3: Ja.
4: Ih prav droben, da je šel skozi obroč.
3: Aha.
4: Ja, z žogam smo imeli tle gor zmeraj sam probleme.
3: Ja, mislim, res nenavadno, ne?
5: Oj, živo, fanta.
4: Cufi.
3: Živjo.
5: Oj, kdaj tekma do vas? Kdo špila?
4: Španija, Zelenortski, ob 6.
5: Aha, super.
4: Ja.
3: A vi ste ta Cufi, ki ga...
5: Prosim?
4: A ne, to je pa že vnuk od ta starega Cufija.
3: Ja.
4: To je pa sin od ta malega Cufija.
3: Aha.
4: Ja, no, ej, do 6 je še dolga. Ja. Gremo malo badminton nabijat, Marjan.
3: Z veselom.
4: Ja. Cufi, daj perjanico na glavo, pa pluta ste sandale nataken, te greva z Rudel nam mal nažigat na badmintono.
5: No! Ej, sem raven mislil na sandvič.
4: Ja, ne mi zdaj teže delat pred tekmo.
5: Jah, malo
4: ja,
5: sem.
4: Pol ur se te nabijava, pa te pol mi dva častiva sandviče.
5: Tako? Ja, prav, no, ja, okej. Okay.
4: No,
5: sem res
4: no.
5: Pol ur se.
4: Ja, pa bom Dona, evo.
3: Ja. Veronika, v Zabačenem je šport res poseben.
1: No. Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
6: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Vlado, Kreslin, lahko bi zletela, še 10 slabih, pa bo 6, Miha, pri tem je kako?
1: Ja, taka situacija. Jutarnji zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dober kilometr dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Ja, radarje pa kontrole pa zaenkrat še čakamo, tako da, če jih slučajno opazite, policiste namreč javite na 080 22 55.
2: Radio 1 Koroška.

0: Kings and Queens, Eva Max, da Radio 1, vreme bo kako, Lara?
1: Ja, danes bolj oblačno, bo pa potem vsaj dan lepše, pa tudi bolj vroče.
0: A pol prihaja že končni
1: tedna. Prihaja konec tedna, prihaja že prvi vročinski val, pa je.
0: Miha, pri tebi?
2: Evo, imamo prve kolone, med drugim tudi na ljubljanski južni obvoznici, smer Kozarje, pred priključkom Ljubljana, center.
0: V novicah ob šestih, Darje.
3: Ja, Trump je besen na Netanjahu, ja skoraj vse pokvaril.
1: Daj že.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Minuta do šestih je dobro jutro.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Združene države in Iran sta sklenila sporazum o koncu vojne. Potrdili sta ga obe strani, posredoval pa je Pakistan. Dogovor predvideva takojšnjo prekinitev spopadov na vseh frontah tudi v Libanonu ter odprtje hormuške ožine za ladje z nafto. Sporazum je skoraj preprečil izraelski napad na Bejrut, ki ga je Iran ostro obsodil. Trump je bil zaradi napada jezen na Netanjahuja, saj je ta po njegovih besedah dogovor zamajal le uro pred podpisom. Vzhod Slovenije pa so včeraj popoldne zajela neurja. V Slovenskih goricah so podirala drevesa in poplavljale, marsikje je padala debela toča. Na pomoč so prihiteli gasilci, nad Štajersko pa je poletelo tudi protitočno letalo. Arso je za severovzhod izdal oranžno opozorilo in svari pred razlitjem hudournikov. Sredi tedna se bo vreme umirilo, od četrtka nas čaka prvi vročinski val s temperaturami krepko na 30 stopinj. Bruselj pa bo prihodnje leto prepovedal izposojo električnih skirojev. Zato so se odločili zaradi naraščajočega števila nesreč, lani se je na njih poškodovalo skoraj 700 ljudi. Motijo jih tudi razmetani skiroji, ki ovirajo promet. Dovoljen ponudnikoma Bolt in Dodge zato ne bodo podaljšali, izposoja koles pa obstaja. Podobno so iz skiroje že preganjali v Parizu, Madridu in Pragi.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Vreme kako?
1: Ja, upam, da ste vikend dobro izkoristili. Ta teden bomo začeli z bolj kislim vremenom. Nastajale bodo krajevne plohe in predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Potem bo jutri in v sredo delno jasno, v četrtka naprej pa vse bolj sončno in vroče. Kot je že Darja povedala, po napovedi vremenoslovcev se bo verjetno začel prvi letošnji uradni vročinski val. Današnje najvišje temperature pa bodo od 19 do 23, na Goriškem do 28 stopinj, trenutno ob 6 pa imamo v Slovenjgradcu 13 stopinj, potem v Točec, Brežice, Radovljica, Celje, Radenci, Majšperk in Maribor 14 stopinj, Črnomelj 15, Vrhnika in Ljubljana 16, Vrtojba 20 in Koper 22.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Ja, žal je tudi v tem jutru že prvič počilo. Prometna nesreča ovira promet na Vipavski hitri cesti smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempas. Jutri zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti smer Avstrija in sicer pred predorom Karavanke, trenutno pa še ne poročate o radarjih in kontrolah. Nič 80-22, 55. Srečno pot!
6: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
7: Dobro jutro, najboljše poslušalke in najboljši poslušalci. Če bi lahko, bi vsi še spali. Ampak nekdo mora v službo. In žal ste to vi. No, oni pa so že tu. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Danes je 15. junij.
1: Okay.
0: Upam, da ne oštevaš do Božiča.
1: Ja,
7: naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
1: Denis Avdić, 695
0: dni, če se ne motim. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Najprej te tamem pomembne stvari. Čez New York Knicks so osvojili naslov prvaka NBA.
2: Bravo.
0: Kar je prvi prstan po 53 letih in sem vesel, da bojo lahko tudi Knicks končno nekaj spravili svoje škatlice za nakit. Škaj to? Po 53 letih.
2: Ja, bila je euforija.
0: Totalna. Še Jennifer Lopez je kričala v televizijo. Se pravi, NBA sezone je konec, zdaj si lahko končno tudi Američani posvetijo ta pravemu športu, ki mu pa rečemo svetovno prvenstvo nogometov, kaj se dogaja tam, čez vikend pa obnovimo po dveh. Dovolj časa, da vmes tudi priklopite na Radio 1 TV, se splača, ker želak ima danes en tak prav poseben style.
2: Ja, lep sem.
0: Ja, lep sem.
8: A se obril?
2: A, to sem se tudi, ja, čez vikend. Hvala, ko padiš.
8: Ja, pa postrigu, ne?
2: A to sem se že prej.
8: A ja, ok. Dobro, to je deni
9: Saudičov, Radio 1. In še več dobre glasbe. Hey, Fonsi.

0: Langley Choose in Texas na Radio 1, 6 po 10 je dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: 15. junij je ponedeljek, pred nami en od dveh najboljših polovic tega meseca, za nami pa prvi vikend svetovnega prvenstva. Anja, Lara, verjetno sta spremljali.
2: Ja, sem zaznala, da se dogaja.
0: Zaznala?
3: Ja, jaz Lara, nekaj ne. Malega sem se bolj pripravljam na mojo Španijo, pa nočem pregord zdaj pred tem.
2: Ja,
0: Fajn, lahko pa pol poveva, kaj se je dogajalo. Da pač nista spremljali. Avstralija premagala Turčijo 2-0. Turki so me skor ves čas žoga, Avstralci rezultat, se pravi, šlo za primer, kaj ena ekipa igra fuzbal, druga bere navodila za uporabo fuzbala.
4: Katar je proti Švici izenačil v sodnikovem dodatku, prišel do prve točke na svetovnih prvenstvih.
0: Domaje niso dobili.
4: Ja. Švicari so pa odkrili, da se lahko ura ustavi tudi pri 95 minuti. No. Veliko golov smo videli na odprtju skupine D. Američani suvereno s 4-1 so odpravili Paragvaj in zdaj po eni zmagi Američani že gledajo proti finalu, se mi zdi. Kar naj, ne? Tudi prav, ja. Tudi prav.
0: Nemčija je imela strelske vaje proti Korasav.
4: Ja.
3: Kaj to pomeni?
0: Sedem ena. Sedem, da so Nemci povedali, pa je Korasav izenačil, pa je izgledal tako, ampak je izgledal, kada se jih sam razjezil.
4: Razjezil.
3: Ja, Nemci
4: se
3: ni
4: zahecil, z Nemce ne. Nizozemci, kaj si ti stavil na njih, so igrali.
0: Dve, proti Japoncem.
4: Čist na koncu ga dali.
0: Čist na koncu se Japonci izvlekali.
3: A pa Japonska je neka huda reprezentanca.
0: Huda.
4: Dobri so, dobri. Lara, pazi to, Škoti so končno dočakali zmago na svetovnem prvenstvu. Na zadnje so zmagali tok dolg nazaj, da je bil internet še stvar znanstvene fantastike. No. Proti Haitiju so oslavili z 1-0 in na Škotskem imajo zdaj nov državni praznik. Ko bo trajal vsaj do sobote, ko igrajo pa z Marokom.
0: Maroko je pa hud.
4: Ja, Maroko ima razlog za slavje. 1-1 so remizirali z Brazilijo, ne? Kar pomeni, da ima zdaj ta moment Bosna na svetovnem tok točk, ki je Brazilija. Ne? Pa en gol tudi. Bi kaj dodal ti?
0: A je treba zajebavati?
4: Ne, se ne, ampak ne, pa, zanimiv, vidim, ne?
0: Nekaj malo čutim.
3: Neko provokacija.
0: Neka provokacija je.
4: Ničken, pik, ja. Pik.
0: Kar se mene tiče, Bosna v petek z 1-1 suvereno zmagala Kanado, ki je imen grede domačin.
4: Aha.
0: A trenutno je Bosna tudi na prvenstvu neporažena.
3: Ja?
4: Ja.
3: Teče, tako pogledaš, ja. Res,
0: ja. Jaz vidim samo še izjemno nadaljevanje za to pogumno malo državo. Zdaj pa pozor, če bi tudi vi radi vedeli, kakšno je nadaljevanje vašega favorita, poslušajte ta šov po sedmi. Organizirali smo en nogometno-svetovni vedeževalski kotiček. Najdli smo sistem, ki bo znal napovedati rezultate. Zdaj, jaz sem mislil, da smo ga pravilno napovedali že v petek. Jutraj smo mu nastavili rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel. Nismo mu povedali, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
4: Banano.
0: Zmago Bosne in Hercegovine! Ja, ne. Smo šli gledati pol var posnetki in smo videli, da noben ni gledal, da želak pred banano mazno jagode.
4: Ja, sam nezavedno, ne. In vidiš, ker sem oboje probil, je bilo pol neodločeno, ne. Kaj če bi jedel sam jagode? Jaz sem rešil Bosno.
0: Nezavedno, ja.
4: Ja, nezavedno.
0: Ta apetit. Tako da smo se odločili don za en drug sistem, Miha.
4: Aha, okej.
0: Okay. Za tega pa upamo, da je varen pred želakom.
3: Vidran, ja.
0: Predstavimo ga 10:50.

0: It's Raining Men 80 Anki Weather Girls 13. do pol je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Danes je ponedeljek 15. junij in statistični urad je objavil nekaj zanimivih podatkov o naši lepi Sloveniji.
0: Opa. Anja, gremo kar iz fuzbala na statistiko.
2: Tako gremo.
0: Preskok.
2: Okay, objavili so najpomembnejše podatke o naseljenosti Slovenije. Recimo Ljubljana, kot vemo, je še vedno največje mesto z 293.000 prebivalci, kar je toliko kot 4.000 najmanjših slovenskih naselij skupaj. Kot ko pogledaš, je kar veliko mesto. No, naselji, v katerih pa ne prebiva nihče, pa je v Sloveniji 58.
1: Kako so pol naselja, Anja?
2: Kaj te?
1: Ja, če ni tam noben naseljen, pol ne more biti naselje, a ne?
0: Mislim, ja.
1: Ja. To ima prav.
2: Še vedno so ta naselja nek človeški konstrukt, ne, in so bila zgrajena, kot taka niso naravno nastala.
1: Ja, sam jaz mislim, je pol rabimo mi en drug izraz, ne. Ne more biti naselje, če tam noben ni naseljen. Ja.
2: To bomo zdaj naprej govorili odseljen.
1: Sam to sem hotel, hvala Anja.
2: No, potem pa so še najbolj gosto naseljen kraj v Sloveniji, pač še vedno Piran velja za to mesto. Če bi bila recimo...
0: Piran,
2: tako. Najbolj gosto naseljen. In če bi bila cela Slovenija tako gosto poseljena kot Piran, bi imela več kot 100 milijonov prebivalcev. Če bi bila odselja naseljena.
0: Ampak kaj pa, če bi bil Piran tako poseljen kot povprečna Slovenija?
2: E kakol?
0: Ja, pa bi se ljudje iz cele Slovenije vozili v Piran gledati nekaj, česar še niso videli.
2: E, kaj bi pa tam gledali?
0: Prost park gled.
3: Ja, predvsem to, ja.
0: Ja, ni res.
3: Ja. Je težko ga najdeš, dobiš.
1: Ja, pa sploh furati je težko, tam so oske ulice, če greš tam z avtom, o, si gotovo, jaz sem že enkrat skoraj obstal sred naselja. Tam ni enostavno, res.
2: Ni.
1: O, pa še če kakšnega Italijanga ludga dobiš, o, man.
2: Ja. Se težo pa Italijan sreča, pa ne. Ja.
1: To ni prostora, pol.
0: To je začetek enega vica. Ja.
1: To ne priporočam, res ne.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Dežena.
4: Lara Tošič in Denis Audič. Radio 1.
6: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda. Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
14: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
15: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
16: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
15: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
17: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zorian, Miran Rudan in vedri muzikantje.
20: Gremo v hribe, prosim.
19: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
22: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Ne može verjeti. Gledamo video spot na Radio 1 TV od Jennifer Lopez. Tola je pesem iz leta 2001 in jo gledaš dons, recimo. Jo gledaš 25 let kasnej. Star, ja. Gledam pa svoje fotke.
1: Je pa tukaj si pa boljši.
2: Ja. Boljši se. A ni?
0: Se...
2: Kaj?
0: Hvala.
2: No, tako.
0: No, po, ne. Kaj pa ona?
2: Ja, ona pa isto. Ja.
0: Vidiš, dobre. Kaj boš zdaj gledat, ne?
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
5: Lepo dobro jutro voščim in vas lepo pozdravljam. Tudi danes sem z vami Marjana Puhman. Radio Dravi bodo 18. junija gostile start druge etape dirke po Sloveniji, enega največjih in najodmevnejših športnih dogodkov v državi. Dogodek bo v kraj pripeljal vrhunske kolesarje, spremljevalne ekipe, številne obiskovalce in medije, krati pa bo milijonom gledalcev doma in v tujini predstavil eno najbolj zelenih in kolesarjem prijaznih destinacij v Sloveniji.
6: Glede na to, da dirka po Sloveniji poteka skozi občine, skozi katere poteka tudi Dravska kolesarska pot, je to velika priložnost, da bojo vsi gledalci, ki bo spremljali to dirko, seveda pogledali, kako lepe pokrajne občine imamo v tej trasi kolesarske poti in zakaj bi bilo dobro, da kolesarsko pot obiščejo tudi sami.
5: Dravska kolesarska pot je ena najlepših evropskih daljinskih kolesarskih poti v Evropi, še dodaja Uroš Rozman, direktor Razvojne agencije za Koroško.
3: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
8: Pred nami je bolj oblačen ponedeljek, še bodo nastajale krajevne plohe in pa tudi kakšna nevihta bo možna predvsem na Primorskem. Večjih opozoril pa za danes ni. Najviše temperature bodo od 19 pa do 28 stopinj, potem pa vsak dan postopno več.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
10: Zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempa zaradi nesreče previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, gneča je tudi na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in še kontrola prometa v Gornji Radgoni nas proti Iskre, kje so še modri ja Pravite na nič 80-22-55.
0: Čau, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: Čez polu Denis Avdić Show, danes je ponedeljek, to je v bistvu tradicionalno dan, ki pade med nedeljom in torkom.
2: Ja.
0: In ko smo že pri tem, da neki pade...
12: Jezus Marija, kaj bilo to?
0: Tukaj mu je deželak pokazal svoje orodje.
11: Ja, se mu je tega kazal.
12: Jezus Marija, kaj bilo to?
0: Roška bo šel čez dva dni na trboveljski dimnik. Oh. V dveh pesmih pogledamo, kako je dal skozi višinske priprave in zakaj gre sploh gore.

0: just a yellow lemon tree.
1: Odlični, Fool's Garden, Lemon Tree, 20 do 7. Dobro jutro,
2: Denis. Živjo.
1: Danes smo samo še dva dni oddaljeni od dogodka, ko bo Robert Roškar prostovoljno naredil nekaj, kar normalen človek naredi, samo če zgubi stavo ali pa pamet. Ja. V sredo ga namreč čaka vzpon na trboveljski dimnik.
2: Tako je, zdaj pa zakaj bo Roškar to sploh naredil?
1: Ja, zakaj?
2: Ker je dal zavezo, da če na letošnji akciji Dežele junakov upeljemo vsaj enega otroka več na počitnice, bo splezil gor in hkrati bo pa še premagal enega svojih največjih strahov, če jaz provem, ne?
3: Ja. Kaj, če to 360 metrov visoka stvar, kar je izziv za marsikoga, če se ne boji višine, no za Roškarja pa je sploh problem, ker se boji višine.
1: Prejšnji teden je za nasvet vprašal tudi mamo.
2: Aha, in?
1: Ki mu je rekla.
4: Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
5: Ne, to je to.
4: Ok, to je to. Uf.
5: Imaš panika?
4: Je.
6: Ne, ne, bo šel sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa tebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, vr, ja? Pa še prepovedamo, je, pa vse ni brez veze prepovedamo.
3: Mogoče je mogo malo klicati prej, preden da je rekel, da bo šel.
2: Ja, mogoče bi bo krpametno, ja.
1: Mislim, dežela junako je dežela junako. Roškar zdaj gleda Slovenijo z novega zornega kota.
2: Ja, pa dobro, se nekaj prepravilo v prejšnjem teden.
3: Nekaj je, ja.
1: Ja. Ja. A, ćemo ponoviti.
3: Dajmo.
1: A resen problem ma. To ima, strah ima pred višino.
2: Ja.
1: Imel je par višinskih priprav prejšnji teden, začel je s stolom, pa lojtro, pa šel na streho radije ena, pa so ga pa gasilci dvignili svojim mobilnim dvigalom.
4: Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
5: Ne, to je
4: okay,
5: to.
4: Ok, to je to. Uf.
5: Imaš panika?
4: Ja, so smarija rešetke, so spodaj.
5: Ne rokca.
7: Gašpar, kar do konca.
4: Neč do konca, neč do konca, neč do konca. Dost je, Gašper. Gašper, dovolj malo. Gašper dol, Gašper dol, Gašper dol, Gašper dol. Jezus Marija, kaj bilo to?
1: Jezus. Kot ste slišali, Gašper ga ni dal dol. Potem se je pa naslednji dan pa uspel še na streho najviše stavbe v Sloveniji, v bistvu je šel na Kristalno palačo.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
1: Ja, tle je bilo že boljšno. Ben ga Jezus Marija, kaj je bilo to? Ni bilo?
2: Ni bilo Gašperja.
1: Ja.
2: Ni bilo Gašperja.
1: In če bi šlo,
2: tako
1: naprej bi ga do srede poslali še na mednarodno vesoljsko postajo, samo da preverimo, kje je točno ime njegove panike. Ampak imamo boljšo pa bolj zdravo idejo. Jutri ga bo obiskal prijatelj šova in človek, ki z nami sodeluje pri najbolj norih akcijah, to je specializant psihoterapije Zlatko Bojanovič.
3: Njegova naloga je, da Rošija pomiri, kar je zahtevno, no, ker Roškar dobi trenutno napad panike, sam že, če mora v trgovini vzeti nekaj za visoke police, tako da.
2: Ja.
3: Srečno, Zlatko.
2: Srečno.
1: A mi upamo, da ga bo Zlatko pomiril.
4: Jezus Marija, kaj bilo to?
1: Mu oblažil strah ali pa vsaj povedal, kje se da dobiti kake pocen plenice, no. A?
3: Tako, ja.
2: Ja.
1: Mislim, da je že zdaj malo prepozen za strah.
8: No? Zakaj?
1: Pa sej, cela Slovenija slišala, da gre gor. A veš, je kar je, ne?
2: Je kar je, ja.
1: Če sem na njegovem mestu, res dam plenice gor, pa grem, ne? V sredo zjutraj ob 7. Takrat se bo začela njegova odisejada v trboveljska nebesa. Mi bomo spremljali v živo tudi na Radio 1 TV. Vsak klin posebej, teh klinov do vrha je pa 1300.
2: Tudi fizično moraš biti kar ready za to, ne?
1: Pa se ti zdi, da je?
2: Mislim, da vem.
3: Jaz sem videla, da v sredo za vsak slučaj delata Pintar pa Meško.
2: Ja.
3: Šel domov, tako da očito bo to en dolg podvig, no.
8: Uf, 1300.
2: To je pa kar, ja. Mislim, Jana je takrat bila, pa je bilo, ona je zelo fizično.
1: No, sam Jana je fit.
2: Ja,
1: no,
3: ja, tako pa Jana je ženska, Jana je ne jamra tok, ne.
2: Ja.
9: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Mal Smith, Stay, If You Wanna Dance, Radio Ena. Tole, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Ej, očitno vsega človek tudi ne more prodati.
1: A ja, pa pa ne, Stay?
0: Mi smo že poročali o tem prejšnji teden in mi je prav všeč, da tole ni šlo. Na dražbi v Parizu je brez kupca ostala torbica, izdelana iz celic tiranozaura. Oziroma usnje za torbico so naredili iz kopiranja enih celic iz tiranozaurove kosti in po besedah dražbene hiše so bile ponudbe precej nižje od pričakovanih. Oni so hoteli stržiti najmanj 300 tisoč evrov, ampak ponudbe niso šle čez 150
2: tisoč. Že to je veliko.
0: Ni, no. Meni je že to noro, da je nekdo hotel dati 150 evrov. Še bolj noro pa mi je, da je pa pol so rekli, ne, ti ne bomo prodali.
1: Premal.
0: A veš, mislim, a ni, no.
2: Ja, res, kar ni.
1: 150 evrov.
0: Za torbico.
3: Iz umetnega usnja, ajde se to.
0: Se kaj pa delajo iz unga trupla? Tu torbico.
3: Kaj iz trupla?
0: Ne, gleda pa kruh.
3: A ja,
1: a ja to kvac. Iz mumije.
0: Ja.
1: To pa iz mumije. Delajo pa kvac.
0: Kaj pa je mumija,
1: ja.
0: Truplo.
1: Ja, ja, no.
0: Delajo pa kruh.
1: Ja, dobro, kruh.
0: Tisto... Super, super, fajn. Lepo, kam gremo, ne?
1: Za sam za 150 jurjev.
0: Tebi?
1: Ne, jaz te dam za pradino torbico več kot 10 evrov. Boste ali Egiptu.
2: Ja, sam kruh bi pa jedla, ne?
1: Mislim, ja.
0: Kam si šel ti zdaj? Dobro jutro, Miha.
1: Dobro jutro.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Dežela.
4: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio Ena. Radio Ena Koroška.
6: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Renault, Autocenter Kralj, pameče. Spletna trgovina s fijaki.
8: Kam.doo.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
16: Srno sem zbil.
17: Ojej.
16: Nič hudega, ti boš golaž skuhala, Krautberger v vuzenici mi bo pa avto popravil.
18: Krautberger.si.

0: Brixton, Me and My Broken Heart, še 4 minute do 7 na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes dobimo obisk, ki si vsekakor zasluži še en krog pozornosti.
1: Govorimo o 12-letnem Lanu, ki je po prometni nesreči v okolici Bohinja ostal miren, uskrbel poškodbo in poskrbel, da je stekla pomoč. Danes ga bomo spoznali tudi na Radio 1, ker v drželi junakov vedno radi gostimo naše junake.
0: To so tisti pravi, brez plašča, ampak z glavo na pravem mestu. Več danes po 9 tudi na Radio 1 TV.

0: sedmih, Darja.
1: Od jutra bomo tankali malo dražje, devetošolci pa danes bodo imeli žurke.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Dekatlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7 ura, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štransti su. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo jutri cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtoceste dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. V morju med otokoma Brač in Šolta pa sta včeraj dopoldne trčila hitri potniški katamaran in jadrnica. Jadrnica je po trku potonila, umrli so 3 ljudje, vsi češki državljani. Eno osebo reševalci še iščejo. Domnevajo, da je pogrešani ostal potopljeni jadrnici, ki so jo podvodni droni locirali včeraj in naj bi jo danes dvignili iz globine več kot 50 metrov. Na jadrnici je bilo sicer 8 ljudi, 4 so rešili. Na katamaranu je bilo več kot 100 potnikov, med njimi ni bilo poškodovanih, vzrok nesreče še ni znan. Za več kot 21 tisoč devetošolcev pa se danes konča osnovna šola. Prejeli bodo zadnja spričevala, marsikje se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za vse druge učence pouk traja še do sredine prihodnji teden. Tiste, ki pri kakem predmetu niso bili uspešni, že jutri čakajo popravni izpiti. Večina devetošolcev se jeseni seli na srednje šole, kjer je letos na voljo dovolj prostih mest.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ja, danes bo še bolj oblačno in občasno bo še deževalo, možno bo tudi kakšna nevihta, bolj verjetno so na Primorskem. Bo šlo pa tekom tedna samo na bolje, jutri bo delno jasno, možno bo še kakšna kratkotrajna ploha, v sredo in četrtek pa bo večinoma sončno in pa tudi temperature se bodo postopno dvigovale. Najviše danes bodo okoli 22 stopinj, konec tedna bo zopet preko 30, ob sedmih pa so termometri po Sloveniji izmerili v Slovenj Gradcu 13 stopinj, potem Žužemberg, Brežice, Maribor, Bogojina in Pesnica 14 stopinj, v Ljubljani je 15, Šempeter pri Gorici 20 in Piran 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
8: Zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti, smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempa zaradi nesreče, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golorebro. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Imamo še policijsko kontrolo in sicer v Gorni Radgoni nasproti Iskre. Kje so še modri, pa povejte na nič 80-22.
9: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
10: Dobro jutro, Slovenija! Poslušate Tenis Audi Show. Show s 100% točnostjo napovedi rezultatov po tekmi. Na svojih položajih so že Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Tenis Audi.
0: No, tem je ponedeljku 15. junija. V tej uri nadaljujemo z dogodivščinami Babe Gladne.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Tenis Audi Show.
0: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: Ta mesec ne bo šlo drugačko, da bomo večkrat gledali na svetovno prvenstvo. Zakaj imamo tu določene nešportne interese? Ja.
12: Vsak od nas je izbral svojega favorita in pol to izbiro tudi finančno podprl.
0: Ja, Lara na ta način podprla Španijo, ker?
12: Ja, ker sem bila 2 leti nazaj v Španiji in je bilo mojemu čemu všeč, kar so videli.
0: Rekla si, da so črni. No?
12: Rekla sem, da so malo temnejši.
0: No, vidiš.
12: Na Tenerifih so pa še malo s pridihom tega afriškega. Pač ja. Zraka,
0: nekaj zraka. Če pa kaj ne prišla, pa ne bi do zraka prišla. No, čez nekaj minut gledamo, koliko ima Španija danes šans proti Zelenortskim otokom, ker danes pa mislim, da smo pa pogruntali en vedeževalsko napovedni sistem, ki pa zna delovati. Predstavimo ga po dveh, predlagam tudi ogled na Radio 1 TV. 7 pa 5 je, dobro jutro.
8: Dobro jutro. To je Denisa.

0: Rock Band, ostani še minuto, 7:12, dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Poslušaš in gledaš na Radio 1 TV in če ste nas gledali v petek, ste videli naš prvi poskus napovedovanja rezultatov na svetovnem prvenstvu v nogometu. Baba Glada. Jutraj smo mu nastavili rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel. Nismo mu povedali, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
2: Banano.
0: Zmago Bosne in Hercegovine! Najprej smo mislili, da smo našli zanesljiv sistem, ampak smo polno posnetkih videli, da je Miha pred tem že pojedo eno jagodo, medtem, ki nismo gledali. Ne?
2: Ampak naj povem, da sem tudi jaz na to pozabil in se sploh ne spomnim. Očitno sem to tako podzavestno vzel, ja. Pa pojedo. Ne?
0: Ja. Ampak očitno... Projekt Baba Gladna se mora nadaljevati, Miha.
2: Jaz sem za.
0: Ja, prej še na hitro pogledamo, kaj je bilo zanimivo na tem prvenstvu, razen da je Bosna še vedno neporažena.
2: Ja, Avstralija je z 2-0 premagala Turčijo, Katar in Švica sta igrali 1-1, Američani so Paraguaj odpravili s 4-1, Nemčija je bila prepričljiva proti Curaçao s kar 7-1, Škotska je z 1-0 premagala Haiti in končno spet zmagala, no Maroko in Brazilija sta remizirala 1-1, remi 2-2, je bil tudi med Nizozemci in Japonci. Slonokoščena obala je z 1-0 premagala Ekvador, Švedi so bili boljši od Tunizije s kar 5-1. Tako da nobena tekma na tem prvenstvu še ni bila 0-0, kar je super. Vedno pade gol.
3: Se dogaja.
0: Ok, debe, stokrat imamo pa mi nov sistem, Miha, sistem, ki bo napovedoval rezultate, upam, da bo deloval.
2: Okay.
0: Sploh zato, ker ni zraven nič užitnega.
2: Aha.
3: Ja,
0: ja.
3: Ja,
2: oj, oj.
0: Ja. Zdaj tako, dve žogci.
2: Okay.
0: Dve žogci greš do umivalnika na našem WC-ju, na moškem.
2: Dobro, a zdaj?
0: Na eno stran pipe boš napisal Španija, na drugo stran pipe boš napisal Zelenortski otoki in potem obe žogci istočasno spustiš z obeh strani umivalnika in tista žogca, ki se prva odkotali v lukno, se pravi v lijaku, tista bo zmagala.
2: Okay.
0: Gremo pa na tri zmage.
2: Aha, na tebo je, da
0: na tri zmage, ja.
3: Okay.
0: Se pravi, tista država, katere žogca se bo prva trikrat odkotalila do lijaka, ta bo zmagala. Je vse jasno?
2: Mislim, da ja.
3: Valjda bo Španija, ali kaj. Ja.
0: Okay.
2: Ja, pričakovano je Španija. Ja.
3: Pak,
0: ne, je. Lara je stavila, ne?
3: Jaz sem zdala svojih 50 ampak, za Španijo.
4: Žogca ne laže, ne?
0: Žogca je žogca. Ja. Baba gladna ne laže, kaj se bo izcimilo iz tega, a vidimo in slišimo, Mika, kar pej.
2: Aha, kar v...
0: Dve minuti pa bom imaš, stari.
3: Ja, pa potrud se, ne?
2: Bom
3: da vse. Da me ne bom zaprknul zdaj. Okay.
0: Dve minuti pa pol, vidimo in slišimo se, upam, da ne zvoham, ok, ampak v redu.
3: Nikoli ne veš.

0: Right, 13 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je en tak čuden dan, zdaj smo namreč z velikim pričakovanjem in nestrpnostjo čakali, da dežo pride z WC-a. Evo, leto je 5 sekund nazaj.
1: 3 minute nazaj smo ga poslali z dvema žogcama napovedati rezultata naše tekme med Španijo, na katero je stavila Lara, in pa zelenortskimi otoki, na katerih ni stavil nihče.
0: Tako, vsaka žogca je zastopala državo, tista, ki se je trikrat spustila z roba umivalnika do lijaka, tista država bo danes zmagala.
2: No, Miha
0: poročilo.
3: Ja, moram reči, da je bila zelo tesna tekma. Ja, rezultat je bil na koncu 3-2. In ja, očitno bo presenečenje. Zelenortski otoki so zmagali Špance 3-2.
0: Kjera se je pa prva, ki si prvi spustil?
3: Ta prvič je bila Španija. Ja, no, prav vijolična žogca, ne?
2: Mogoče pa tako bila to. Bomo videli, lej.
3: Tako da, zanimivo, napeto je bilo, moram reči, da sem prav užival v tem početju.
2: Ja, zdaj pa prav gledala to tekmo.
3: Ja, moraš, ob šestih je, ne?
2: Ja, bom.
0: Ej, ampak rajš ne poveduješ tako, da ješ, ja, ali to ne vece...
2: Da si bil krmo, imaš kaj kefir sabo.
1: Prehiter si bil.
3: Mislim, boljše jest, ja.
0: Boljše jest.
3: Ampak je pa tole bilo pa s temi žogcami, je bilo pa, moram reči, dramatično in zanimivo. Tako, prav smejali smo se, trije smo bili tam zraven, tudi komisija, no. Smo tudi posneli in bo to vse na družabnih omrežjih. Mislim, da bo na Instagramu.
0: Tekma med Španijo in zelenortskimi otoki je danes ob šestih. Bomo videli, če deluje.
3: Ja. Ne vem.
4: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošič
5: in Denis Savdić.

0: Že 30 let. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Začni svoj teden v Lidlu. Od

0: 5,99 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
0: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Z več dobre glasbe.
9: Na Radiu 1.

0: Lorin Tatu, pet slabih do polje. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Elon Musk je v petek dal na borzo svoje podjetje SpaceX. In jasno, vsi so planili po delnicah. Maskovo premoženje po teh informacijah naraslo na bilijon.
2: Koliko je to sploh denarja?
0: Tisoč milijard.
2: Ja, ampak kako si to sploh lahko predstavljati?
0: A če imamo v bankovcih, da imamo v kovancih, da imamo v bankovcih. Če bi ta denar dal v bankovce po en dolar, ne, in bi jih zlagal v olimpijske bazene,
2: ja,
0: bi napolnil približno 450 olimpijskih bazenov.
2: Oh my god, to je pa bolano.
0: Še bolj noro, če bi jih začel šteti en bankovc na sekundo, brez spanja, brez pauze,
2: ja,
0: bi štel približno 31.700 let.
1: Oh my god.
2: To torej ne gre, ne?
1: Perspektivi, joj.
2: Wow.
0: Gre pa zato, da pol vsi rečejo, ta človek ne zna delati z denarjem, ne?
2: In kako se temu izogneš?
0: Prideš na predavanje Psihologija denarja, Morgan Housel, 19. oktobra, Hala Tivoli. Mogoče ugotoviš, da si lahko naslednji Musk. Sej ne, to je čist druga stvar. Ampak, ja, Psihologija denarja, 19. oktobra v Hali Tivoli, zna pa marsikomu. Mislim, meni je spremeniti življenje. Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
2: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi je že čutiti pravo kolesarsko mrzlico, kako tudi ne, saj je to zgodovinski dogodek za kraj, saj Radlje sploh prvič gosti začetek etape tega največjega domačega kolesarskega spektakla. Start druge etape 32. dirke po Sloveniji bo v Radljah ob Dravi potekal v četrtek 18. junija.
3: Ob tej priložnosti bo v centru Radelj od 10. ure naprej potekal pester spremljevalni program. Vabimo vse občanke, občane in ostale obiskovalce, da se nam pridružijo, navijajo za kolesarje ter skupaj proslavimo ta izjemen športni dogodek, ki predstavlja veliko pridobitev in promocijo za občino Radlje ob Dravi.
2: Za lažje načrtovanje pa so organizatorji pripravili mini vodnik po poteku dirke. S pomočjo trase, časovnice in profilov pa boste lahko izbrali, kje je najboljša točka za navijanje in kako se boste odpravili do dne, je še povedal Dejan Glazer, vodja projektov pri Razvojno-socialnem zavodu v Radljah.
0: Radijska mreža, Radio 1.
4: Prevladovalo bo bolj oblačno vreme, čez dan bodo nastajale tudi plohe in pa kakšna nevihta je možna predvsem na Primorskem in pa termometri bodo izmerili največ od 19 pa do 26 stopinj, bo pa potem vsak dan topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Klasični jutrni zastoji in pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov še na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kako je z radarji, kako je s kontrolami, trenutno o njih ne poročate. Če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
7: Čez pol osmo, dobro jutro.
8: Jutro.
7: Evo, imamo prvo tako aferco po volitvah. Trije člani NSI-ja bojo morali zaradi zadeve KNOV stopiti pred sodišče. Tudi predsednik stranke Jernej Vrtovec staje v odzivu za NN-a dejal, da je na voljo, da prevzame politično odgovornost. Pol je pa dodal, da tu ne more biti politične odgovornosti. Tako da smo to očitno že rešili. Pejmo naprej z muziko, pa na zjutranjo kroniko, pol pa še nekaj o tem, da iščemo pri nas nove sodelavce na radiju. V bistvu gre za najboljše prijatelje od
6: Prijatla. Od mene.
7: Ja.
8: Kupa ne iščem.

0: Worry, Leoni, 20 dobrih do 8, zjutrajna kronika in za koga boš navijala, Veronika Maš?
1: Za zelenortske otoke, ba jaz so simpatični, kot dalmatinci.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Oči športnih navdušencev bodo globoko v mesec julij iz globokih kavčev globoko zazrte v TV ekrane. Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, barske terase se že polnijo, Jure Bidona je našel svojo.
3: Ja, veliko platno se razprostira nad malo tribuno tu na Podgorškovem trgu, ta se vse bolj polni iz dneva v dan, stalna gosta, že vse od začetka prvenstva pa sta izkušena nogometna navdušenca, gospod Rudi in gospod Marjan, pozdravljena.
4: Ja,
3: zdravo. No, ja, tu za Bačenem se nogomet igra že več kot 100 let, pravita, ne?
4: Tle se je fuzbol igral že 100 let pred Angleži, ne?
3: Ja, kako pa se je igralo takrat?
4: Ja, ravno tako z nogo, ne?
3: Ja.
4: Sam z žogo pankol.
3: Kako
4: ja.
3: Ne z žogo?
4: Ja, tle gor je vse malo zbrega, pa so te žoge zmeri uhajale dol po klancu.
3: Aha,
4: ja. Tako da so tukaj rajši igrali s polžjem hiščcem.
3: Tako?
4: Ja, tle imamo velike polže pri nas, ja. Pa so pol polže barcel na gol.
3: Ja,
4: polšnim kol po hribu dol šel, a veš?
3: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku, ja. Kot od teh hiš, so jih noge bolele, ki so brcali.
3: Ja, so trde, ne?
4: Ja, kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč. Pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najboljš za brcali.
3: Cufi?
4: Medlo božo, Cufi se mu je rekel. Cufi je bil tak lih prav majhen, a veš, malo so ga skup povili kukar v kepco, pa zvezali, pa se pa fuzbal igrali.
3: Ja, a ta Cufi, ta boža, to...
4: Cufi ni mu nič proti.
3: Ja.
4: Se si zmeraj želel leteti.
3: Ja, no, sej vem, da ste tudi košarko tu igrali z nekim...
4: Ja, ne, to je bil pa že sin od...

0: bil ta starega cufija, je bil pa ta mal cufija.
1: Malega cufija smo pa na koš metal. Lih prav droben, da je šel skozi obroč.
0: Ja, z žogam smo imeli tle gor zmeraj sam probleme.
2: Ja, mislim, res nenavadno, ne?
3: Oj, živjo, fanta.
0: Živjo.
3: Oj, kdaj tekma do vas? Kdo špila?
1: Španija, zelenorski, ob šestih.
3: Aha, super.
0: Ja.
2: A vi ste ta cufi, ki ga...
3: Prosim?
0: A ne, to je pa že vnuk od starega cufija.
3: Ja.
0: To je pa sin od ta malega cufija.
1: No, ej, do šestih je še dolga. Ja. Gremo mal badminton nabijat, Marjan.
0: No, veselo. Cufi, daj perjanico na glavo, pa plutaste sandale na taken. Te greva z rudel nam mal nažigat na badminton.
1: No.
3: Ej, sem raven mislil na sandvič.
1: Ja, ne mi zdaj teže delat pred tekmo.
3: Jah, malo
0: ja,
3: sem.
0: Po urce te nabijava, pa te pol mi dva časti v sandviče.
1: Tako.
3: Ja, prav, no, ja, okej. Okay. No, sem res no, po urce.
2: Ja. Veronika, v zabačenem je šport res poseben.
4: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Komandir?
0: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
0: Seveda vem.
6: Ja.
0: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
0: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
6: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Še 13, pa bo 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je noč isto resna. Krati pa mal mokra kadrovska zadeva.
2: Čaki, mokra?
0: Ja, Miha, rab moj tijevca, nekoga, ki zna prižgat računalnik in ostane miren, tudi če se pojavi. Voda.
2: Ček malo, kdo je tukaj vodo umenil?
0: Recimo, da imamo pri nas enega prijatelja, ki hiter zvrne kakšen kozarc ali pa flašo.
2: A to mene kdo mislim?
0: Nač nisem rekel, statistika je tukaj, ta dela svoje.
2: Dobar, ampak jaz sem samo interaktivni uporabnik tehnologije.
0: No? Interaktivni uporabnik pomeni, da tehnologija pri tebi dobi življenjske izkušnje, stari, tako da je to.
2: Se pravi, rabimo IT-evca.
1: Ali pa IT-evko, no, če smem.
0: Ja. Ja. Nekoga, ki je ob stavku, jaz imam. Moder ekran ne začne za si reseteral.
1: Ja, prost plista nekaj
0: veš, dalati. In če slučajno dežo pokliče pa reče... Aj, da ve, kaj to pomeni. Ja. Skratka, stabilna zaposlitev, dolgoročna pogodba in zelo realne potrebe po brisanju tipkovnic.
2: Aha, se pravi, sem jaz problem in priložnost. Ja.
0: Vin, Miha.
2: Ja. Kako se pa prijav kandidat ali pa kandidatka?
0: Piše mail. Na zaposlitev AFNA... Info soft.si.
2: Ja, jaz pa obljubim, da bom pil vodo sam še meter stran od računalnika.
0: No. Zaposlitev AFNA infosoft.si.
1: Tako, lahko še jaz nekaj dodam. A veš, koliko mora biti star pa to, pa smisel za humor, pa tako, višina.
3: Pa višina.
2: A rekel, da je lahko
1: oglas.
2: Oglas?
0: Ja. Za na TikTok pa to. Naredi oglas, pa dej noter, kar ti paše. Dej višina,
1: kar
0: dej
1: to. Hočem.
0: Kar hočeš, dej noter.
1: Diš viže jaz za primer.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1 z več dobre glasbe. Radio 1 Koroška.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v pneumatik centru ali pokličite na nič 41 670 927.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Išče službo blizu doma?
11: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
10: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Toni Cetinski, blago onom ko te ima, Darija, u novicah, kaj imamo ob osmih?
1: Ja, vojna med Iranom i Združenimi državami je konec i nafta je že padla za skor 4%.
2: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
3: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
2: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: Urej 8. Dobro jutro.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darija Štramstisu. Vojna med Iranom in Združenimi državami je konec. Mirovni sporazum so potrdili vse strani, posrednik Pakistan, ameriški predsednik Trump in iransko zunanje ministrstvo. Dogovor prinaša takojšnjo ustavitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu ter odpira hormuško žino za ladje z nafto. Cene nafte so po novici že padle. Slovenski podpis bo v petek v Švici, sledilo pa bo še dvomesečno usklajevanje o končnem sporazumu. Pri nas pa so neurja včeraj popoldne razdejala vzhod države. V Slovenskih goricah je veter podiral drevesa, poplavljala je meteorna voda, debela toča pa je marsikje uničila vrtove in avtomobile. Sprožili so se tudi nekateri plazovi. Zvečer se je na opasne viht raztezal od Slovengradca do Rogaške Slatine. Na pomoč so prihiteli gasilci. Dopoldne bodo reke na vzhodu in severovzhodu države še naraščale, popoldne pa bodo začele opadati. Policisti pa bodo do nedelja po vsej državi postrejno preverjali, ali vozniki sedajo za volan trezni. Akcija Varno brez alkohola in drug potega tudi drugod po Evropi. Vrhunec pa bo v petek, ko bo potekal sklejen maraton nadzora. Vožnja pod vplivom ostaja eden glavnih vzrokov najhujših nesreč na naših cestah. Glede na to, da se začenja poletje, čas veselic in piknikov, marsikdo popije kak kozarček preveč in sede za volan. Če nameravate piti, vnaprej poskrbite za varno pot domov.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
6: Poleg so ponedeljek je pred nami, kar se vremena tiče. Nastajale bodo krajevne plohe in predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Potem bo jutri in v sredo delno jasno, četrtka naprej pa bo vse bolj sončno in vroče. Konec tedna je morda celo zapričakovati prvi uradni vročinski val. Temperature bodo nad 30, današnje najvišje bodo prijetne, od 19 pa do 26 stopinj bo popoldne, trenutno pa imamo v Slovengradcu še vedno 13 stopinj, potem Brežice, Maribor, Ptuj, Radovljica in Velenje 14, Semič in Šmarješke Toplice 15, Ljubljana 16, Ajdovščina 19 in Izola 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
9: Pozor, previdno, več pešcev ste opazili na avtocesti A3 Divača Fernetič iz smer Gaber Kmet priključkoma Sežana Zahod in Vzhod. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarja in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov še na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
10: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: pomagam 10 na 1919. To so storili tudi Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: No, tretji pa so junaki vsak dan. Zakaj? Ker druge izbire niti nimajo.
0: Naj se največja in najbolj junaška akcija nadaljuje s Stas.
1: Ej, 8.4 je dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Akcija Dežela junakov je za nami, zaradi vaše velikodušnosti bo tudi letos šlo na počitnice rekordno število otrok, ki si drugače tega ne bi mogli privoščiti. To ne pomeni, da so junake šli na zimsko spanje in jih ne bomo videli do naslednje pomladi. Čez nekaj minut bo z nami Matej Tancek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Moste pri Komendi. Malo se bomo pogovorili o tem, kako poteka njegovo poletje. Tudi na Radio 1 TV.
3: Naslednji uri, torej po 9, pa še en junak, tudi iz gasilskih vrst, je pa star komaj 12 let. Obe zgodbi sta na super navdih, sploh če vas daje ponedeljkova melanholija.

0: Damjano, David, doktor mi, 8:08, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha, Denis smo s vami. Danes u studiju čovjek kojemu iskreno želimo da bi mu bilo u službi dolgčas. Ampak očitno pri njemu to ne obstaja. Biskup Matej Tancek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Moste pri Komendi. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Živjujem. Dobro jutro.
0: Še enkrat, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Zdaj pa dela.
0: Matej, žal vemo odgovor, ampak vseeno. Bilo kaj dolg časa v zadnjih dneh, ni bilo, ne?
3: Mislim, klasično življenje bi človek rekel, ne? S tremi otroci. Ampak ja, spravo ta dogodek v sredo, nasrečen dogodek, je v bistvu spremenil potek konca tedna. Potek v bistvu tudi mrskašnjega življenja. Folk, ljudje bomo mogli pač spremeniti naslednje aktivnosti, a ne, namest, da bi se pripravljali na dopuste, pač delajo sanacijo.
0: Petek je bil pri nas poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in je rekel, da če se takšnega še ni videl.
3: Ja, tudi jaz ne. Mislim, videl sem v Ameriki slike, mediji, a ne, vse, to se pravi vse izven Evrope, izven Slovenije.
0: Ja?
3: Pač to, kar je bilo tukaj, brez besed.
0: Ampak mi rabimo besede, kaj si vse videl?
3: Kaj smo videli? Uničenje, ne? Vojno stanje, v bistvu posnetke, ne, da rečem iz Ukrajine, kaj se dogaja, ne? To se pravi, govorimo o najbolj tistih kočljivih naseljih, kjer je res
0: potrgalo vse.
3: Potrgalo vse, kar je bilo možno potrgati. A ne?
2: Veter, ne.
3: Tako, veter, ja. Veter pa krivc, glava. Ne?
0: Koliko se je bilo v akciji v sredo?
3: V sredo, to se pravi, vsi gasilci Gasilske zveze Komenda, to se pravi, govorimo tist začetek, ne, v 8:30 začer, ko so pač prišli prva javljenja strani Regijskega centra za obveščanje.
0: Kaj ste sploh lahko počeli v prvih tistih?
3: Nimaš kaj. Dejstvo je, da pač kot vodja intervencije moraš poskrbeti za varnost svojih gasilcev, to pomeni, ko poteka neko neurje, ko poteka še pač neka aktivnost, ki je pač nevarna, si pač ne moreš privoščati, da boš zdaj svoje ljudi dal v neki, kar veš, da ne more nič narediti. Ne? To pomeni, prve ure oziroma prva noč, če tako rečem, ne, je bila namenjena pregledu situacije. In to je bilo v bistvu glavnega pomena, potekale so pač te evakuacije, te res neodložljive obveznosti, če tako rečem. Poglaviten del je pa ja, pregled situacije, zaradi tega, da veš pač kakšno pomoč rabaš jutri zorganizirati. Ne? In to je tist, kar smo delali prvo noč. Prvo noč nismo mogli mi začeti prekrivati, nismo mogli začeti nič drugega delati. Ampak res se pripraviti na naslednji dan, to pomeni četrtkovo jutro, ko so pač prišle trume gasilcev, a ne, na pomoč in to je tist pač, kar lokalni gasilci potem prevzamajo v neki taki množični nasreči, a ne, oziroma nasreči večjega obsega.
0: Meni kolega pisal, ki pač ni v Komendi, v Lahočah. Pa sploh nisem pomislil, da bi bilo tudi v Lahočah lahko, ne vem koliko hudo, ne. Pa mi je poslal posnetek in je tako, kakor si rekel, vojno stanje, žaluzije, fasada, potrgana drevesa okrog tudi. In če je bilo tam to, in mi je napisal, pri nas je še dobro, je rekel. Mi smo dobro odnesli, prav, bogi ljudje. Ja. Bogi ljudje, ki imajo...
3: Ja, tako, to se pravi, na Cerkljanskem so imeli isto obseg, so čutili del tega, ne.
0: Ampak ni to.
3: Ni to, tako ja, kakor v našem, recimo, severnem delu občine.
0: Mislim, teh ekstremnih vremenskih dogodkov pri nas je vedno več. Komenda, nažalost, vedno faše.
3: Ja, kaj ne rečem, komenda faše in dobre športnike in najslabše
2: vremenske
3: razmere in vremenske nevšečnosti.
0: Ampak se tvoj kako pripravite na kakšne take stvari za prihodnost? Težko?
3: Mislim, definitivno, kar se tiče neke pripravljenosti organizacije, štabnega vodenja, v končni fazi tudi opreme, ne? Tudi opremo, katero nam je občina Komenda, tukaj zahvalen, vse zahvale občinske upravi na čelu z Jurjem Kernom županom, smo res v zadnjih letih, lahko rečemo v 3 letih, posodobili vozni park, se še posodablja vozni park, nakupuje opremo točno za elementarne nesreče, tako da tukaj ne moram reči, da se ne pripravljamo, tudi na nivoju Gasilske zveze Slovenije, uprava za zaščito in reševanje, res cel ta ustroj civilne zaščite pač dela za to, da se pač pripravimo na vse te situacije, ki pa dejansko statistično se povečujejo. in na vseh delih Slovenije. Ne samo, to spravo, komenda, ampak dejansko, če vidimo nekak zemljevid, pa bi gor postavili zadnji, dogodke zadnjih 10 let, bi pač videli, da
0: je kar je.
3: Da se ponavlja, da se povečuje obseg, da je škoda zmer večja, da je zmer bolj nepredvidljiv to. To spravo, če smo včas rekli poplave so septembra, pač zdaj so poplave kadarkoli. Na urja so bila pol let, zdaj so že pred poletjem.
0: Te, kaj pa ljudje, ko pridejo do takih situacij? Mi smo imeli en SMS, da je kar hudo, pa smo pa klicali, pa gospa ni mogla govor. Gospa je bila kar močno objokana in ni spravila iz sebe.
3: Ja, zdaj tako, pač jaz zmer pravim, določeni ljudje so pač tudi bolj navezani na neke nepremičnine, na nek material, kakorkoli. Jaz osebno še zmer pravim, tudi med poplavam, ki je bilo, ki so bili pri mojih starših poplave, se rekel, lej, vse bomo zrihtali, sam da ste zdravi, tudi če bo treba hišo na novo postaviti, jo pač bomo, nimamo kaj, material se zmer nadomesti, tudi po poplavah se je dejansko vse zrihtali, oziroma se je urajali, se je pomagali, pač največja težava so pa pač življenja, tega pač ne moreš varant, ne. Zato tukaj, ja, je težko, zgubiš svoj dom, zgubiš avto, zgubiš karkoli, ne, ampak še zmer, na konc, ko se vrneš, vemo, kaj je bistvo. No.
0: Kje smo pa danes? 15. ponedeljek.
3: Kje smo danes?
0: Ja.
3: Zdaj le v Radio 1, v studiju Radio 1.
0: Kaj pa pol?
3: Zjutri sem delal plane za svoj ših, če tako rečem. Tako, kot si prej rekel, pač gasilstvo ni služba, to je v bistvu nek tak, pa ne da narečem hobi, nek tak osebno poslanstvo, tako. Po drugi strani pa ja, še zmer je treba na konc živeti, hodati v službo. Ja, in zjutri sem pač delal plane, kaj bom ta teden delal. Ja, birokracijo bo treba zaključiti, če to me v bistvu čaka. Spraviti v bistvu tudi gasilski dom, enote, v bistvu vred, v neko tako fazo pripravljenosti. In potem živeti naprej. Na konc zadeva je pač neka točka se zaključ in se pač pripraviš za naprej, kar še sledi.
0: Upam, da nič. Matej, hvala.
3: Hvala.
0: Še večja hvala za vse, ker pač gasilci ste vedno tisti, ki ste pravi del države, onako 365 dni na leto. Čeprav si tega verjetno ne želite slišati, ste za marsikoga prav gasilci v Sloveniji heroji in upamo, da bodo naslednje intervencije res čim bolj dolgočasne.
2: Ja.
0: Ne vem.
2: Reševanje mačk.
0: Mačk na drevesih. Tako. Ja. Pa še to vsem, ki vas je neurje prizadelo, bo kolikor se bo dalo pomagala tudi Fundacija Radija 1. Zdaj nekateri mi tudi pišete privat, na Facebook, na Instagram in tako. Jaz imam že itak zaradi tega ogromno nekih izdari, tako da to ni prava pot, tako se ne moramo zmeniti za prav nič, zmenimo se lahko samo tako, da vas napotim po uradni poti, napomagam af na Radio 1.si, najprej mail, potem bo pa komisija odločala, do kakšne pomoči ste upravičeni in kdaj. Posebej se ne moramo pa zdelati prav nič. Hvala lepa, Matej.
2: Hvala.
3: Hvala.
0: Srečno.

0: Walk of Life in Dire Straits, 10:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Radio ene tole in mi že nestrpno pričakujemo tudi tole sredo, pa ne samo zaradi rezultata tekme med Iranom in Novo Zelandijo.
2: No, to tudi ne.
0: Tudi v sredo bomo namreč priča najbolj lepskemu podvigu Roberta Roškarja doslej. Roši je rekel, če cene podre rekord žele junakov, bo splezal na trboveljski dimnik. Težava je, da se Roškar boji višine, pa je zlo, ti veš.
1: Njega je res strah višine in tudi ko sam leti kam brez pomerjeval, ne pride daleč.
0: Ne pride daleč.
1: Ne.
0: A jaz pa mislim, da naomil.
1: Ne, Roš je poseben tično, jaz ga res dobro poznam.
0: Tako, res? Da,
1: ja.
0: Prav special?
1: Prav posebno ves mava, ja. In...
0: Pa se ne gre na suho, do zdaj so ga gasilci dvignali z žerjavom nad radio, ne vem, koliko je to visok, 15-20 metrov.
3: Ja,
0: na temelju eni majhni košari in v sklopu priprave bo tudi na strehi najvišje stavbe v Sloveniji, kristalna palača.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Men deluje mer.
1: Ja, ker sploh ni šel bliz roba, mogoče je za to mera.
0: Mislim, če si upa, upa si tudi na dimnik. Mislim, se, če pride iz 89 metrov ali pa iz 360, kot je visok, najvišji dimnik v Evropi, se pač, če padeš iz tam, se ni razlike.
1: No, my God, ja.
0: Pa če roš kar poračinka, se kapa če.
1: Ne, no. Nehe.
0: Zna bi, da bo obešel lučke po Ljubljani decembra, Roškar, boš videla. Zato bo poskrbel tudi naš prijatelj, psihoterapeut Zlatko Bojanovič, človek, ki ga kličemo, ko... Kdo od nas dobi kakšno idejo, ki jo je dober preved pri psihoterapiju?
1: Ki ga imaš med priljubljenimi kontakti, Denis.
0: Zlatko bo jutri popovdne gostu šel domov. Roškarju bo pomagal, kako naj se sooči s svojimi strahovi. Mogoče po tem pogovoru bo tudi pripravljen na resno zvezo, Roškar.
1: Mislim, da bo tema bo samo strah pred višino. En šel domov je premal, da bi rešil vse Roškareve težave, no.
0: Aj, ima tok.
1: Pa jaz ti vrem, da ga poznam.
0: Pismo. Pa mene, veš, kaj mene skrbi? To mi pa res so pa brez zemantije. Ja. Aj, dost fit za teh 1300 klinov, ki vodijo na trboveljski raufant. A veš, si strah, že nekako premagaš.
1: Ni easy to, ne?
0: Ne. Mislim, jaz ne bi rekel, da grem. Jaz nikoli ne bi rekel, da grem. Jaz ne bi šel. Jana je Morelje šla.
1: Jana Morelje šla, pa brez da bi kdo rekel tudi, ne?
0: Ja.
1: Ker sama šla.
0: Roškar je verjetno največji, zagotovo najvišji podvig se začne to sredo ob 7 zjutraj. Ga bomo spremljali tudi v Denis Audič.
1: Ključno za moralno podporo.
0: Ja, kaj pa veš?
1: Ja, dej no.
0: Ja. A ste videli tega? Kje je bilo to? V Jordaniji, ne vem nekje. A ste videli tega?
2: Kjer?
0: Spidermana. Niste videli. Včer je bila...
1: Ne, nisem, kaj pa je delo?
0: Ja, plezo je njihov znan, Spider-Man je plezo v krater vulkana in tako naprej. To že več let počne in je ne vem, ne vem koliko sledilcev je s tem pridobil, da brez kakšne kol varnosti in je tako. Pado je 120 metrov, ni ga več.
1: No. Kaj?
0: Ja.
1: Uf. A to pa si nazaj res
5: pot. Dobro jutro. Anja Ramšak,
6: Miha Deželak,
5: Lara Tošič
6: in Denis Audič.
5: Radio 1.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
10: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai.
3: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
14: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
18: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
19: 19. oktober.
18: Karte na eventim.si.
20: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože. Za vso družino.
21: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
22: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
23: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karja. Vabljeni vsi na karneval!
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
25: Sveže na Radiu 1.
26: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Žan Serčić, Ari, Mars in Venera. Se spomnite predstave Moški so z Marsa, ženske so z Venere?
1: Smo, mm-hmm. Se spomnim.
0: Ja, jaz sem jo delal. Ja. Leta 2015 sem jo začel,
2: okay.
0: Do 2018. Danes ob 9.50 imamo v zvezi Moški so z Marsa, ženske so z Venere, drugi del. Eno novico.
2: O, drugi del.
0: Po 10 letih, oziroma več kot 10.
1: Ok, 9.50.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
5: Lepo vas pozdravljam, Marjana Puhman. Lepo in sončno vreme je bilo organizatorjem in obiskovalcem, v soboto naklonjeno od jutra do večera. Že do podanskih ura se je prizorišče napolnilo z družinami, otroci pa so raziskovali številne aktivnosti, ki so jih pripravili organizatorji. Pri špici D je potekalo otroško rajanje 2026, ki je po prvih ocenah organizatorjev privabilo veliko število obiskovalcev iz Dravograda in širše Koroške. Med najbolj obiskanimi atrakcijami so bili napetljiva igrala, pa ustvarjalne delavnice, poslikava obraza ter nastop čarodeja. Veliko zanimanja pa so pritegnile tudi predstavitve gasilcev, policije, vojske in reševalcev, ker so otroci lahko pobliže spoznali njihovo delo in opremo. Navdušene pa je požel tudi priljubljeni pena party, ki je v toplem popodnevu poskrbil za pravo osvežitev in obilico smeha. Ob tem so se organizatorji zahvalili vsem prostovoljcem pa sodelujočim organizacijam, donatorjem in podpornikom.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
7: Danes bo trajalo bolj oblačno vreme, v nadaljevanju tedna pa bo več sonca in pa tudi temperature danes bodo od 19 pa do 26 stopinj, konec tedna pa bo vroče tudi nad 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
9: Pozor, zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Razdrto. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in tudi proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
0: Ej, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Predelki so na Radiu 1 rezervirani za znanost, ampak ker mi štiri na tem področju iz šole nismo odnesli prav veliko, smo to rajš prepustili Alešu Novaku. Novak strokovnjak bo z nami čez nekaj minut, ne zamuditi praktičnih eksperimentov, tudi na Radiu 1 TV.
2: Ja, mi dva z Laro sva pripravljena asistirati, a ne, Larče?
1: Mi dva ponoci ti, no, ampak okej. Okay.
0: Mislim, Novak itak dela tukaj poskuse, ki jih najprej doma testira oziroma preveri z njegovim štiriletnim sinom. Ja. In je zanimivo, da doma vedno rata, tle pa ne.
1: Me Maxo vedno rata.

0: Benson Boone in Beautiful Things, 6 minut čez pol devetoli. Pozdrav, upam, da nas spremljate tudi na Radio 1 TV, ker bo kmalu zelo, zelo, zelo živahno v studiu. Novak Strokovnjak je z nami, pozdravljen.
1: Živjo.
2: Dobro jutro.
0: A rabeš džingl?
2: Ja, daj, ti imaš.

0: so rumene.
1: Ja, košne barve.
2: Nič to veza, veš, da zdaj, če boš prvo to pojedal. Si jih
1: opravil ono,
2: da bo pol kar najkrat, ne vem, Urugvaj zmagal. A je Urugvaj na svetovnem?
3: Je.
2: Je, je, je. Ne, ja, bele češnje, to nima nič z današnjim poizkusom. Prenesel sem sam zato, ker pač jih imamo ful in sem jih za vikend nabiral pri nas v Šmarju, pred našo bajto, imamo belo češnjo in je še imamo ful. Če bi kjer prišel, lahko prijate ubirati.
3: Zakaj pa niso rdeče?
2: Zato, ker jim ni narodno, zato, ne. Oh. Večina češnjev je narodno, tem pa ni, ne.
0: A pa se vkusne so najbrž.
2: Jo, isto so, a bote probali, vse lahko.
4: Glavnem,
2: to sem prinesel tak, nič nima veze z njim. Ne, fajn so, recimo, če si belo oblečeno tako ti, da ti, veš, da ti čak ne pam, ja. Da ti dol ne gre ta rdeča barva in je to potem dobre problem, so. Ne.
3: Ti njemu prav zaupaš.
0: Jo.
3: Okay.
0: Počakaj, boš povira, okej.
2: Okay. Lej, kar tiho je, on se skozi gleda. Neka fora je s totim češnjem, ne?
3: Neki češnjem,
2: ne
3: more
2: biti. Ni, on sam dober po srcu, ne?
3: Ne, težko je, da je samo dober po srcu, tako težko. Ni, pa kore, bomo videli.
2: Bomo videli, ja. Ja, veš kaj, danes bomo pa pogledali, ali dnar, ne? Dnar zida mostove.
3: Dnar, če zida mostove.
4: Ja,
3: absolutno dnar zida.
4: Vemo, da ne.
2: Kak?
4: Avtocest vemo, da ne. Tako da.
2: Pa ni treba napadati vlade. Če zdaj po zimi, mislim, po noči delajo, ja, se zidajo to.
3: Sej ne, sej delajo že špes, da se kar nadaljuje. Ja.
2: Te pravi, kaj mene zanima je, mi imamo tri kozarce. Ne? Imamo tudi vodo.
3: Tri kozarce imamo vodo in imamo ta velik bankovc za 50.
2: Nisem da veda, so velik. 50.
3: Vse prav, da imaš 50.
2: Ja.
3: To
2: ja.
3: Boš
2: zdaj,
3: na koncu odstavljati.
2: In zdaj imamo mi takle, recimo, imamo tri kozarce in zdaj bi mi radi naredili most. Se pravi, ta sredinski kozarc
3: ja.
2: Bi radi, da stoji med tema dvema kozarcema s pomočjo teh 50 evrov. Ali lahko to naredimo? Ali lahko teh 50 evrov?
3: Kje da stoji?
2: Tu.
4: Na sredini,
0: na gor.
2: Gor. Med tema dvema kozarcema, se pravi, tu moramo dati toliko vmes, tako da glih tale pride, da ne moreš ga gor postaviti. Ne,
3: ne moreš.
2: Ne moreš, ne?
0: Če si vprašal, tako. Pa najbrž na
3: Bankovc po, ne? Bankovc ne more.
1: Jaz bi rekel, da ja, ker si to vprašal, drugače.
3: Jaz yes, bom
4: pa
3: rekel, da ne more.
4: Pa nekaj ima voda pri temu.
2: Ja, voda je tu, ne? Voda je...
4: Se ne delati držalakom, no.
2: Pa češnje so tam.
3: Jaz mislim, da 50... Euro bankovc ne bo tega. Zdaj,
2: ako
3: boš kaj zvijal, ga boš kaj...
2: Ne vem, jaz mislim, da boš ti rekel, ko si tak neki, ne?
3: Ja, bolj, če ga boš zvijal, pol ja.
2: Bolj partnari, da boš rekel, pa daj, zakaj boš sam enega, daj, te kup čih mes, pa bo držalo. To, jaz mislim, da bo to prva tvoja asociacija, pa zakaj boš sam enega.
3: Če ga boš zvijal, bo držal.
2: Kak, mislim, zvijal?
3: Harmonko da narediš iz njega.
2: Bravo, bravo.
4: Se vidno se spoznala dar.
2: A bo kjer šel to? Vidiš to, nisi ti zdaj to prvič
4: predali. Lov zvija bankovce, ne?
1: Ja, vidiš, dobro, bravo.
2: Točno to. To se zgodi. Zdaj pa mene zanima, a to...
4: Se vidno še parjane zvija.
2: Ja, dobro, no, več nisem zdaj, da bom zdaj zvijal, ne? Že doma zvijal... Pa ni to, Dijane, za dnar, mi ne dobimo dnar na roku, to gre vse prek računa, ne? To,
4: okay, ja,
2: to so privatke. Hala, hit. Ja, to pravilno ste ugotovili. Pa zakaj ni neben na to vodo nič poštudiral? Jaz sem to vodo prinesel.
4: Ja, da je nekaj za to vodo.
3: To vodo boš spil.
2: To vodo boš spil. Ampak, je pa to tudi...
3: Ali pa hočeš dati Ani nekaj, kar še ni probala, ne vem.
4: Jaz sem zdaj ful.
1: Ampak je pa še ena uporabna vrednost, to je tudi pahljača lahko, ne?
2: Lahko je tudi pahljača, ne? Se pravi, točno to, kar ste vi povedali, je to, da finta, da, če damo mi tole...
4: Gor bo držal. Bravo.
2: Tako, drži. Zdaj pa mene zanima, če sem že glih vodo prinesel.
4: A če daš v ta zbor...
1: A, če naliješ vodo noter, če bo še vedno zdržal most.
2: Ja.
4: Ja,
2: jaz bom rekel,
4: da ja.
2: A
4: še daš
2: 2,50.
4: Ja, ne vem.
1: Je, da malo jačeš, a veš?
2: Da malo jačeš, ne. Zdaj pa da vidimo, ne.
3: Ne bo zdržal.
4: Proroka sem utresla, ja. Što on je zihar?
3: To je doma z Maksom deloval, tle pa še ne bo, ne.
2: Taki?
4: Wow.
1: Zdrži, bravo. Wow.
4: Znor.
2: Ha? Dobro, finta, ne?
1: Na kjeri točki finta. Se pa prelompal...
2: Ja, če daš še več vode, ne?
4: Kaj pa še 10 evrov?
3: Dal je pa vode, malo več, več kot polovico je dal vode gor na tale harmonko.
2: Ja, no, kar je finta, je, to je, v bistvu, vsak karton je tak narejen, ne? Kar je že Denis prej pokvaril foro, tako ponavadi, ne? Je finta, da vsak karton je tak narejen, ne? Tak je valovito, ne? Zmest in zaradi te strukture potem lahko veliko več prinese, ne? Tu še made ima vzpodi in vzgore ravno, plast, tak, da to vse skup drži, tak, ta je manj stabilna, ne? Ampak to je finta kartona. Se pravi...

0: Papir prinese več. Ne? Zdaj, jeseni imaš ti en finančni, kak je, seminar?
1: Ja, psihologija denarja, psihologija. Morgan Housel, Hala Tivoli, 19. oktobera. Prideš?
0: Pridem. Sem že kupil karte, tako da... Škar lepo pridemo, ne? Škar lepo je klical, če gremo skupno, pa rekel, ja, sem rekel, daj pošel, kje si kupil karte, ne? In je mi poslal tak, da sem potem na drugi strani dvora vzel, ja, tak, da ne bomo skup sedela.
2: A boš pol hojzlo pokazal mostove?
0: Kaj?
2: Če boš hojzlo pokazal te mostove z denarjem.
0: Ja. No, finta je, da tam bomo predvsem govorili, tam bote govorili, ne, oziroma verjetno bomo poslušali, kak denar vlagati, jaz pa pravim, da ga treba včas tudi zlagati.
3: Veš, kaj me je zanimivo, da donsko si imel pa denar tam, pa nisem že da želako rekel, če ti pomaga, ne?
0: Ne. Vse veš. Ja,
1: ej, to je to. Super, mi pomagamo oplemeniti teh 50 evrov.
0: Kako?
1: Ja, namreč imamo stavnico, nogometno stavnico. Lahko staviš na reprezentanco, ki bo svetovni prvak.
0: No, jaz bom čas kar stavil, no. Svoj cajt, pa ni šlo najboljš. Tak da,
1: tudi mi ne.
0: Da bom, ono. Kolik pa, na kjerga ste kaj
1: stavili? Po 50. Zasedene reprezentance so Argentina, Španija, Francija, Nizozemska, Brazilija.
3: Aj na Belgijo Luše.
1: Belgija.
3: Belgija, Kanada.
0: Ne,
3: je Luše stavljše. Nemčja
1: je zasedena. Imaš pa prej eno, na katero od nas nihče ni pomislil. In imaš zdajle 50 evrov tamle. In jaz mislim, da bi bil to zelo dobro. Maroko.
3: Aj, Maroko je
0: Maroko. Ti bi rekel Maroko,
3: da bo... Kako so zmagali zdaj,
2: res? Ena so igrali z
1: prejšnjem svetovnem so bili v polfinalu. Dobro, reprezentanco imajo. In zdaj na tej tekmi so bili boljši od Brazilcev. Lahko pa ti jaz ponudim, da zamenava, lahko vzameš.
0: Ko lahko razmislim.
2: Ali pa ZDA lahko vzameš, ki so štiri na
0: dan. Nima pojma, nima pojma.
1: ZDA tudi ni noben dal. Na domačine ni noben dal.
0: Pa ne boj, ZDA.
3: Je Milković je rekel, da znajo presenetati zadnjič, kaj bi tukaj.
0: Ja, pa dobro, rekel je marsikaj, ne.
3: Pa na Haiti ful stavijo.
1: Ja, na Iran.
0: Ja, evo, jaz dam 100 na Haiti.
3: Okej.
0: Ne,
2: kar si rekel, si rekel.
4: Več dobre glasbe.
0: That's good.

0: Phil Collins, You'll Be in My Heart. Še 12 po 9. Ej, eno vprašanje. Se kdo od vas že vozil z električnim skirojem? Temi, ki jih lahko najamete, pa pol parkirate v Ljubljanci.
1: Ob Ljubljanci.
2: Jaz tudi ne.
0: Zgleda, da vedno več evropskih mest ne vidi več privlačnosti električnih skirojev. Pariz, Madrid, Praga, tam so že prepovedali. Zdaj gre po njihovih stopinjah tudi Brusel. Svojo izkušnjo so opisali z besedami preveč nesreč, preveč nevšečnosti, preveč zlorab. In še malo simbolike, lani se je skuterji poškodovalo 666 ljudi, tako da možno, da jih prepoveduje tudi zaradi vrževerja.
1: Možno.
3: Dan se po jutru pozna.
4: Naj vam ga naredijo.
3: Anja Ramšak.
4: Miha Dežela.
3: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1. Radio 1 Koroška.
5: Letos poletne gume v Pidi Servis.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Brezplačni test vida in sluha v optiki Olga Radlje.
13: Za termin pokličite na 041 634 379.

0: Robbie Williams in Feel, vreme bo kako, Lara?
1: Ja, danes še oblačno, bo pa potem vsak dan boljši, vsak dan več sončka.
0: Miha, pri tebi?
2: Pozor, zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz razdrto, previdno.
0: V novicah ob 9. Darje.
3: Ja, po napovedih mirovnega sporazuma se zdi, da je svet malce lažje zadihal, cene nafte so padle, bomo videli, kaj bo pa s tega res.
4: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 9 je ura, dober dan.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štransticu. Iz vsega sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres ga je označil za odločilni korak k miru na Bližnjem vzhodu. Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija so napovedali, da so pripravljene odpraviti nekatere sankcije proti Iranu, a le v zameno za preverljive korake glede njegovega jedrskega programa. Dogovor so pozdravile tudi azijske države, ki poudarjajo predvsem njegov pomen za svetovno gospodarstvo. Švicari pa so na referendumu zavrnili pobudo, ki bi omejila število prebivalcev države. Predlog skrajne desne ljudske stranke je hotel strožim priseljevanjem preprečiti, da bi prebivalstvo do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Ob tej meji bi se morala Švica odpovedati sporazumov z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi. Vlada in gospodarstvo so predtem svarili, da bi takšen korak škodil državi in njenim odnosom z Brusljem. V Braziliji pa so aretirali skoraj 40-letno žensko, ki se je več kot leto dni izdajala za mladoletno osebo. Tuji družini je dejala, da je otrok na begu pred nasilnim očetom in se je pridobila njeno zaupanje. Družina ji je krila stroške, priredila rojstni dan, uredila otroško sobo, celo začela postopek posvojitve. Da izgleda starejša, je pripisala hormonom in zlorabom otroštvu. Prevara je padla, ko je sorodnica podvomila v njeni starosti. Po navedbah policije je takšne goljufije izvajala že leta.
0: Kako te lahko 11-letnik prepriča o hormonih in ne vem, čem vsem?
6: Ja, mene prav zdaj zanima, kako dejansko je zgledala.
7: Ja, mene ta 40-letna gospa.
1: Očitno zelo mladostno.
0: Mislim,
7: ne. No, ki so jo spraševali za osebno na, v trgovini. Ja.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Pred nami je bolj oblačen ponedeljek, tudi dežniki bodo prav prišli, vmes se bodo pojavljale plohe in pa možno bo tudi kakšna nevihta. Naslednji dnevi pa bodo lepši. Jutri bo sprva bolj megleno jutro, čez dan bo delno jasno, potem pa nas čaka več sončnih in vročih dni. Konec tedna bodo termometri izmerili nad 30 stopinj, današnje najvišje bodo 19 do 26, ob 9 pa imamo v Mariboru in v Velikih Laščah 14 stopinj, potem Hajdina, Semič in Bohinj 15, Ljubljana zaenkrat 16 ter Portorož 14. 20.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
2: Pozor, zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz razdrto. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golorebro, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarja pred priključkom Ljubljana Center. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kontrola prometa v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma smer pa Celje. Nič 80 22 Srečno v ponedeljek.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
10: Dobro jutro!
5: Dobro jutro, najboljši poslušalci. Dan je mlad. Oni pa ne več tako zelo. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: In kmalu nam bo poprečna starost čisto zares padla in 12-letnik pride na obisk.
5: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
11: Čau, dobro dan.
2: Dobro dan.
11: 9-4 in to ne kar en 12-letnik, ampak fant, ki si je ta vikend pridobil tudi spoštovanje gasilcev in policije. Pa se to, prejšnjo nedeljo zvečer se je na cesti Nemški Road, Soriška planina, zgodila prometna nesreča. 24-letni voznik je zapelal z ceste, trčal v drevo, voznik in sopotnik sta bila lažje poškodovana. Kmalu po nesreči se je mimo prepeljala družina, 12-letni lan je iz avta vzel prvo pomoč, rekel mami ne pokliče 112 in enmu od poškodovanih oskrbel rano.
1: Pravi car.
11: Vzor, ne samo za sošolce, tudi za marsikaterega starejšega. Lan bo z nami čez nekaj minut. Ne zamudite, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV.
9: Dobre glasbe.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me? 9 pa 11. Pozdrav od na 4. Anja, Lara, Miha, Denis, en zelo poseben obisk imamo. Zdaj z nami je 12-letni Lan. Lan, čau.
2: Čau.
1: Živjo. Lan, ti si za vikend dobil pohvale, fulenih pohval, veš, pohval od gasilcev, od policije. A nam poveš s svojimi besedami, kaj se je pa zgodil?
2: Torej prejšnji vikend smo šli z družino na izlet in je pred nami avto torej izgrmel v globel.
1: To si ti videl prav?
2: Ja.
1: Kako je izgrmel?
2: Ja.
3: Res pa grozen.
1: Ok. In pol?
2: In pol sem oskrbel poškodovanca.
1: Čaki, ti si rekel ustav?
2: Ja.
1: In pol ste šli ven?
2: Ja, in sem ga oskrbel.
1: Čaki, kako? A so bili že v avtu, a so bili zuni pol iz avta, ali kako?
2: Ja, zlezla sta ven iz avta.
3: Uf.
1: In pol si kako oskrbel?
3: Kaj pa si mogel?
2: Rano je imel na sredini čela, ki mu je krvavela, in pol sem mu sprav rano, pa gazo sem mu dol čez rano, pa povil.
1: Bravo.
3: Wow. Ste bil čist miren?
2: Ja.
3: Ko špricar? Ok,
1: no. Čaki, tačno. On ne ve, kaj
3: ti špricar. Ja, stvari sem gledala, sem napremeren.
1: Mogoče,
3: ja, okay.
1: Ko mi čakam, da rodiš. Skratka. Lepo.
4: Hladen kot led.
1: Ja, ko ja.
3: Bolj,
1: ja.
3: Tako.
1: Ampak čaki, krvi se pa nič ti ne bojiš?
2: Ne.
1: Ne, te ni tega strah. A oči je bil zraven?
2: Ne.
1: Ni bilo. Mama?
2: Ja.
1: Mama pa je bila. Mama je pa tudi pomagala, a ne?
2: Ja, je.
1: Zdaj sta oba. Kaj pa je mami po poklicu? A je medicinska sestra?
2: Ne.
1: Pa kako ti to znaš?
3: Ja.
2: Torej, to smo se učili tudi pri gasilcih, pa v šoli smo imeli krožek prve pomoči.
1: Aha.
4: Viš, koliko je to koristilo.
1: Zato znaš. Ja. Zato znaš. Pol verjeta boljš obladaš, kaj mi tukaj.
3: Zagotovo.
1: Ti si prav usposobljen. Pri katerem gasilskem društvu pa si ti, Lan?
2: Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje.
1: Zbilje? A pol poznaš enega Matica Herca?
2: Ja.
1: Aha. No pa dej nam kaj pove. A on tudi kaj nauči? A on je bolj zraven, da se smejete?
2: Ja, tudi nauči kaj.
1: Tudi kaj nauči. Ampak veliko se pa smejete.
2: Ja.
1: Ja, se sem jaz del.
3: Se pravilno.
1: Se sem jaz del.
3: Ampak očitno se naučijo, le, če Lan tako obvlada.
1: Kako pomembna pa je prva pomoč, Lan?
2: Zelo pomembna, ker se kaj tazga lahko zgodi čist vsakmu.
4: Pa vsak dan, ne? Kadarkoli se lahko zgodi.
3: Nikoli ne veš, kdaj.
1: Ja, koliko si bil pa star, kaj si se jo naučil?
2: 10-11 let.
1: Zdaj pa gremo malo bolj prijetnim temam. Kaj boš pa čez počitnice ti počel?
2: Na morju bom.
1: Kaj boš?
2: Na morju.
1: Na morju boš.
3: To je to.
1: Kam pa ti hodeš na morje?
2: Na Krk.
1: Ne.
3: Pokrnaš Deni.
1: A ni to najboljši otok?
2: Ja.
1: A ne de? Ful dober. Škaj je dober, ker lahko tudi govoriš slovensko.
2: Ja.
1: Komor kol, a ne de?
2: Ja.
1: Prav dober, ne rabiš na drugega jezika. To je pa prav vrhunsko. Morva, če se kaj vidva, moram jaz dati za en sladoled, ali pa pet, a ne? Ej, kaj pa trgaš, čim se pa ukvarjaš, zikar kaj treniraš, si nogometaš, a ne da si nogometaš?
2: Ne.
1: Kaj pa si?
2: Tečem na smučeh.
1: Tečeš? Na smučeh tečeš?
3: Ja.
1: Ja, čaki, to je pa težko.
2: Ja.
3: Rabo še ne kondicije tam, smo gledali naše sodelovce, njim šel najboljši.
1: Se pravi, gasilc, prvo pomoč obvlada, pa še teče na smučeh. Jaz sem slišal, da si šel ti na eno tekmo, ti si 6. razred osnovne šole.
2: Ja.
1: Ti si šel na eno tekmo, kaj je bila to za ena tekma, ki ste tekli? To ni bil tek na smučeh, ampak ste tekli, ne?
2: Ja, tekli smo.
1: Na koliko kilometrov?
2: Na 10 kilometrov.
1: Na 10 kilometrov?
3: Kaj to otroci, ali?
2: Do 30 let je bila moja kategorija.
4: Do 30?
3: Tvoja kategorija je bila 30.
4: Čak malo.
1: Okay.
3: Kako si lahko v isti kategoriji?
1: Okay. In kjer si bil? In kjer velil v tej kategoriji?
2: Bil sem tretji.
4: Oh, bravo! Oh,
3: ja, my god. Si pa tekal?
4: Kjer kral.
3: Moja kategorija je bil tretji. Bravo, res.
4: Do 30 je bil tretji.
1: Lani.
3: Sem vesela, da nisem te kategoriji. Koliko časa si tekal?
1: Sam 100% da veš...
2: 39 minut.
1: To sem hotel vprašati. 39 minut si tekal 10 kilometrov. Lan, jaz lahko nekaj povem. Jaz sem šel prejšnji teden 10 konares. 1 ura 3 minute, man. 63, ne se smejat. Ja sam bio full ponosan.
5: Ti si druga kategorija, še?
4: Nad 30.
1: Hvala, kako me spasila. Ja, zdaj si mi pa pomagala full.
3: Ja sam je bil tudi tekač, kaj je bil.
1: Ja, se, ja sem razlagal, sem ponosan sem bil nas. Ja vidim, da od zdaj naprej tega nam bomo več povedali.
5: Bravo, Andres.
1: Super, Lan. Kaj boš, ko boš velik, še to nam povej.
2: Uf, to pa še ne vem.
4: Gasil.
1: Veš, ne, če ima kaj na željo, imaš zihar, kaj bi bil?
2: Ma ne.
1: Ne?
2: To se bom takrat odločil.
1: Upam, da boš zdravnika. Boš zdravnika, te to zanima?
2: Ne.
1: Ma talent imaš očitno nek. A? Ne bi bil?
2: Ne vem.
1: Ne veš. Dobar.
5: Imaš še čas. Uživaj te, kar imaš zdaj.
1: Krko. Veš kaj, najprej počitnice, morje, pa sladoled na Krku. Aj, prav?
2: Ja.
1: Hvala, ker si bil naš gost, bod fajn še tako naprej.
5: Tako.
4: Hvala.
1: Lepe počitnice.
5: Lepe počitnice.
1: Čau.
2: Čau.

0: Alvaro Soler con Calma na Hitar 11 do polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hitar, dajte pogledat, koliko goriva imate v tanku. Če gre proti praznemu, skočite na pumpo, skočite na črpalko, jutri gre do cene spet malo gor, bencin za 2 centa, dizel za 6. Vlada je tudi povedala, da so podaljšali regulacijo cen za 6 mesecev, tako da bomo priča tedenskim spremembam, vsaj še do decembra. Sporočajo tudi, da nimajo nič s tem, da gorivo gre gor ali pa dol. Vlada je dovolila le više marže na gorivo, da ok pa ostaja.
2: No, prav lepo od njih, no, kaj ne rečem. Ne. Mi se nič ne jemljamo, vi boste vsem plačali več.
1: To je. Pa se zdaj kon svoj, nekao, pa bo bolj.
0: A ti temu še verjam.
1: A ja ne vem, upam, ne vem.
3: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Hej, jaz sem Timi Max Rešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
13: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
15: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Dobro jutro, več dobre glasbe na Radio 1.

0: 25. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
1: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami Marjana Puhman. Radio ob Dravi bodo 18. junija gostile start druge etape dirke po Sloveniji, enega največjih in najodmevnejših športnih dogodkov v državi. Dogodek bo v kraj pripeljal vrhunske kolesarje, spremljevalne ekipe, številne obiskovalce in medije, krati pa bo milijonom gledalcev doma in v tujini predstavil eno najbolj zelenih in kolesarjem prijaznih destinacij v Sloveniji.
2: Glede na to, da dirka po Sloveniji poteka skozi občine, skozi katere poteka tudi Dravska kolesarska pot, je to velika priložnost, da bodo vsi gledalci, ki bo spremljali to dirko, seveda pogledali, kako lepe pokrajne občine imamo v tej trasi kolesarske poti in zakaj bi bilo dobro, da kolesarsko pot obiščejo tudi sami.
1: Dravska kolesarska pot je ena najlepših evropskih daljinskih kolesarskih poti v Evropi, še dodaja Uroš Rozman, direktor Razvojne agencije za Koroško.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes bo prevladovalo bolj oblačno vreme, čez dan bodo nastale tudi plohe in pa kakšna nevihta je možna predvsem na Primorskem. Termometri pa bodo izmerili na največ od 19 pa do 26 stopinj, bodo pa naslednji dnevi spet toplejši in bolj sončni.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna zaradi vozila v okvari v delovni zapori. Imamo zastoj, strpno previdno, zamuda že slabe pol ure. Pozor, zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Razdrto. Nekaj klasičnih zastojev in pa dva radarja. Mobilna provida na primorski avtocesti na izvozu Dragomer smer Koper, kontrola prometa v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma smer pa Celje. Nič 80-22-55. Srečno!
7: Minuta čez pol deseto, lepo zdravo, da
8: štiri, živjo.
7: Se vem, da vas je 15. junija večina z glavo že na dopustih in počitnicah, sam kapa, če bi rajš tudi razmišljal malo službi.
8: Če se spoznate na računalnike, lahko zapišete svoj življenje pis in pišete na zaposlitev afna.infosoft.si. Iščemo ljudi v IT oddelku.
7: A veš, vem, da to, da iščemo IT-ovce, da se to sliši kot zelo, zelo širok opis dela, ampak je treba vedeti, da smo mi štirje med razlogi, tudi zakaj mi rabimo sploh IT-odele.
8: No,
7: ne?
8: Da se govorno.
7: No, ti do 30 let rezervirati, dopust prek Bookinga ni neko IT znanje.
8: Kako ne?
7: Odgovor na to vprašanje ni med pogoji, sicer pa se za to službo pričakuje, da ste tehnično pismeni, da vam ne bo težko najti bolj natančnega opisa del. No, zaposlitev afna.infosoft.si.
8: Tako, pa da ste potrpežljivi tudi, pa tako.
7: A to?
8: Ja, ja.

0: I Just Might, Bruno Mars. 20 do 10, lepo zdrav od na 4.
1: Živjo.
0: Zgleda, da so se kumarce hitro skisale, ni ravno nekih novic, no izobilja teh zabavnih novic, razen če bi rekli kakšno v Iranu.
1: Ja, ne vem.
0: Samo ena zanimivost, Donald Trump je od začetka konflikta 39-krat izjavil, da so tik pred podpisom premirja.
2: Aha, mogoče bo pa v 40 šlo rado, ne?
0: Na srečo se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu, tako da moškemu delu populacije en mesec na dolg čas, več kot en mesec. Punce ste pa vedno bolj v tem tudi,
1: ne?
0: Ja, ne vem, en tip napisal članka, da je nigerijski vratar Maduka Okoye novi nogometni seks simbol.
1: Aha.
0: 197 cm visok golman Udineze, a je postal viralen zaradi svojega izgleda, Lara. Jaz mislim, da bi ti razmislil, če bi stavila na Nigerijo, Lara.
3: Zdaj, smo nisem vedela, da nastopajo na svetovnem prvenstvu, drugače ja. Ja.
0: Je videla pot, ko je rekla drugače.
3: Je pa še v Italiji vidimo igrati, se mi zdi, to je blizu. Lobi nas pelo tja na tekmo.
0: Lahko bi.
3: Kdaj pa igra Nigerija, kaj je drugače?
0: Pa, ne vem, Urško
3: vpraši.
0: Urško vpraši. Tudi druga nogometna novica je romantične narave. Jan Oblak se je zaročil. Njegova izbranka, srpska tenisačica Olga Danilović, je na Instagramu napisala samo luckiest, najsrečnejša.
1: Wow.
3: Lepo,
1: ja.
3: Prvoščmo.
0: Še dobro, da ima prosto poletje in čas za take stvari, a ne?
3: Je li to more biti, lej?
0: Ja, lahko bi bil drugi najbolj seksi golman svetovnega prvenstva po Larinem izboru, a ne?
1: Ja, lahko bi bil, ja.
0: Ja.
1: Mečken, zagrenjenost je mečken o tem.
0: Mečken, no.
3: Bo pa z Olgo.
0: Kaj?
3: Bo pa z Olgo.
0: Tako, ja, zabijo gole. Včeraj je pol sveta na Google Maps je gledalo, kje je Curaçao, naši reprezentanti pa romantika pa plaža, a ne?
3: Lej,
0: med svetovnim rajš vidimo, če ga nimajo, če nimajo lajfa.
2: Ja, jaz imam tudi eno rumeno nogometno.
0: Maš,
2: daj. Zlatan Ibrahimović, poznamo vsi, ne, Zlatana.
0: Ja. Ja.
2: No, razjezil je Bosance, ker je rekel, da bo na svetovnem navijal za Hrvaško, ja. Da ima od tam neke udaljene sorodnike, skratka, bo podprl naše južne sosede.
0: Pa ne verjamem, da je kdorkoli v Bosni jezen zaradi tega
2: stav. A ne?
3: Misliš, da ne?
0: Če že so lahko Švedi bali jezni, za njih je dejansko tudi igral. Vse je igral za njih na svetovnem prvenstvu, zakaj bi bil zdaj jezen? A veš, o Zlatanu govorimo, fenomenalen nogometaš, krati edini dobitnik posebne nagrade Radio 1 godine.
2: No, jaz sem se slikal z njim v Stožcah.
0: Ja, sej, si je najbrž edini človek, ki je uspel prestrašiti Zlatana, tako da bi jaz to fotko dal v okvir na tvoje mesto.
1: E pa Lara, ti opazi, da ko gre za futbal, nobena novica ni prerumena?
0: Ne.
1: Ne. Če bi si Taylor Swift našel nogometaša.
0: Imam jaz eno rumeno, ki je pa privat.
1: Res, no?
0: Privat. No. Jaz sem ta vikend zgubil stavo za 50 evrov.
3: Ti si zgubil stavo?
0: Že? Ja, zgubil sem jo. Bil sem sovoditelj dogodka, ki ga je organizirala ASA Autosport Adria na Hrvaškem.
1: Okay.
0: Kar veliko slovenskih udeležencev je bilo. Uh-huh. Tam en večer sedimo za mizo, se pogovarjamo, prav en midva ženo, prav sva tule, sin je pa doma, pa dan sma plane. Dan sma plane, pravi, že 2 meseca se ukvarja z deklico, prav dan sma pa hišo sam.

0: zas. Pravo, rože smo tu zrihtali, sve smo zrihtali, pravo, dons je pa ta dan.
1: Družinski projekt.
0: Dons je ta dan, dons je ta noć in, sem, in ga gledam in tako vidim fatra, kaj se go ni. Pravo, pa kao ti govoriš se go, ma ni za 50 ni. E pa tako je fatar dao gor, 50, ja pa bo, pa če normalno da bo se, pa ne vem, nasledn dan, stari moj, nasledn dan smo mi, vsi, ki smo mi za mizo, vsi smo čakali rezultate tega na petka finala, stari. In? Zdaj pa tako, kaj mislite, ja sem dobo stavo, a sem jo zgubil.
2: Upamo, da zgubil, no.
1: A? Zgubil.
0: Zgubil, stari.
2: Ja.
0: Zgubil. To. Najbolj zgubljenih 50 evrov, fanta sploh ne poznam, ampak sem navijo za njega.
2: Ja, pa če so
0: da je Džeko zabil, tako da skratka.
3: Ne stav še name.
0: Bravo še na veliko.
3: Jaz tam 50, da ne bom.
0: The hardest thing.
1: Bravo.
0: Še projeski.
3: Sorry.

0: To še projeski, the hardest thing, 13 minut do 10. Lep pozdrav od nas.
1: Dobar dan.
0: Počas se poslavljamo, preden pa se poslovimo, imam še eno novico. Leta 2015, to je že kar nazaj, ne?
2: Ja,
0: 11 let nazaj, sem bil povabljen, če bi delal za moje pojme, po moje najboljši projekt, no, ki sem ga delal v gledališču, predstavo Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Ful dobra predstava po knjigi Johna Greja. Francozi so to naredili predstavo in tako prav dobro je bilo. Ampak seveda eno knjigo ne moreš ti povedati v enem delu.
2: Ne
0: gre za moško-ženske odnose. Ja. To, kar nas najbolj vse nekako zanima. In, skratka, ta predstava ima celo tri dele.
2: Tri?
0: Ta predstava ima tri dele. In zdaj tako pač, ne? Zdaj pač čas tudi za drugi del.
2: Aha, okej.
0: Ja, v koprodukciji s Špas teatrom. Prihaja Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
2: Dve. Drugi,
3: dvojka.
2: Dve.
0: Dve.
2: To boš ti, ali?
0: To je pa zdaj tako. Ne bom jaz.
2: A ja, ne
3: bom.
0: Ne, tokrat bom v vlogi koproducenta.
2: A dej.
0: Ja, okay. Fajn je, da je nekdo, da ima reči, a veš, moraš vedeti, da neki časa nazaj sem bil jaz ful mlajši.
2: Ja.
0: Ja, no zdaj pa v tem drugem delu pa je fajn, da je nekdo, ki je pa mogoče bolj izkušen.
2: Bolj zrel. No pa sej, da bi bil, ne?
0: Ja, no in tega nekoga, ki bo, bomo razkrili ta četrtek, ko bodo vstopnice tudi na voljo na Spas teater. Predstavo bomo začeli od septembra naprej, vse podatke pa najdete na spasteater.si. Skratka, novo poglavje je drugi del uspešnice Moški so z Marsa, ženske so z Venere na odru Spas teater. Zdaj pa kdo bo zamenil?
2: A bo moški?
0: Kdo bo? Moški bo. Ne morem zdaj reči, ne. Zdaj bo pa ženska.
2: Ja, zrel moški, Lara, greva po seznamu.
4: Zrel moški.
2: Kaj to pomeni zrel moški? Kaj 50 plus, recimo? Pa če ti ne spadaš v to kategorijo, zdaj...
4: Dežo si ti.
3: Jaz nisem, saj ne da bi vedel, ali... Okay. A sem jaz, Denis? Nisem, ne? Ne bi vedel.
0: Nisi, to lahko razkrijemo. Če pa hočeš, se pa lahko malo delam.
3: Ne, v redu je, ne.
0: Mogoče je, Miha, veš, da imaš malo.
3: Malo štofa, ne?
0: Ja,
3: to je dobro.
0: Če se bojo v drami, kaj zagrebl zate, a veš, to
3: pa... Mogoče je.
0: Ali pa v Magalaju.
3: A pa za trojko, ne?
2: Ja, pa
3: kaj,
2: ti si že kdaj delal s to osebo?
0: Že.
2: Sodeloval
0: že, ja.
2: Zrel moški.
0: Več kot rečeno, ta četrtek. Kdo bo novi moški z Marsa?
2: Janez. Ni v Janezih.
0: Kdo bo novi moški z Marsa?
2: A če je zrel, Lara?
3: Kdo je pa tam?
2: Ja, pa ne vem, ni.
4: Jan Pestenjak.
0: Pismo, ful dobra ideja.
2: Drugač. Sam res, ja.
5: Denis Audit Show, moje najljubše jutrene zabave.
6: Samo na Radiu 1.
7: Dokler muzika štima, je vse prima.
6: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
7: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
8: You know, you just gotta keep moving, you know?
7: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od 10 do 2.
6: Pokrovitelj.
9: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Radio 1 Koroška.
10: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Obiščite nas v Hmelina centru Radlje. Studio Abak, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v Pneumatik centru ali pokličite na 041 670 927.

0: La Isla Bonita Madonna, 10 bo, ulaže v studio, novice so pripravljene in čaka nas kaj.
1: Tudi to, da hrvaške preiskovalce še vedno bega vprašanje, kako lahko v enem najbolj prometnih delov Jadrana sredi belega dne trčita katamaran in jadrnica.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 je, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Iran in Združene države so potrdile mirovni sporazum, ki po navedbah obeh strani takoj končuje vojno. Slovesni podpis bo v petek v Švici. Ameriški predsednik Trump je napovedal tudi odprtje hormuške ožine, ključne poti za svetovno trgovino z nafto. Trgi so se odzvali hitro, cene nafte so po potrditvi dogovora opazno padle, podrobnosti sporazuma pa za zdaj ostajajo nejasne. Pri Splitskih vratih pa se nadaljuje preiskava hude pomorske nesreče, v kateri sta včeraj trčila potniški katamaran in jadrnica. Umrle so 4 osebe. Preiskovalci so potopljeno jadrnico našli na globini več kot 50 metrov, v njej pa še četrto žrtev. Pogrešena oseba je ostala v plovilu. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, preiskava pa se nadaljuje. Gre sicer za eno najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem v zadnjih letih. Ameriški predsednik Trump je včeraj praznoval svoj 80. rojstni dan, in sicer z nenavadnim dogodkom na južni zelenici Bele hiše. Pred več tisoč gledalci so pripravili borilni spektakel UFC, ki ga je Trump spremljal iz prve vrste, skupaj z družino seveda in prvo damo Melanijo. Dogodka so se udeležili številni politiki, poslovneži in znane osebnosti. Njegovi podporniki so dogodek označili za praznik ameriške moči in kulture, medtem ko kritiki opozarjajo na neprimerno uporabo Bele hiše za komercialni športni spektakel.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes oblačen dan z občasnimi plohami, tudi vetrovno bo, temperatura pa od 20 do 24 jutri. Delno jasno, večinoma suho vreme, tudi v sredo in četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme in postopno bo tudi bolj vroče.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: kako je na cestah Rok Pintar.
1: Dobar dan in lepo zdrav, še vedno kar nekaj težav. Zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Tam stoji tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, zamuda približno 45 minut, sporočate vsaj za osebna vozila in obvoz za osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim po regionalni cesti. Zastoji pa tudi zaradi del na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda dobrih 20 minut tukaj sporočate. Na ljubljanski južni obvoznici pa nekaj gneče v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Radar v Lomanošah pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Kjerkoli ste, srečno in varno, do cilja.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
0: Evo, začenjamo nov teden, oziroma smo ga že začeli, verjetno precej bolj zgodaj kot ob 10 zjutraj. Jaz bom pa pomagal z najboljšo glasbo. Seveda, ob ponedeljkih sprejemam vaše predloge, kar se tiče glasbe. Na nič petena, 300-300 iščemo motivacijske pesmi. V naslednji uri spoznamo v živo prvega finalista, ki smo ga dobili na Laškem poligonu. Mint pridejo v studio, da jih bomo spoznali, pa obvezna služba dneva pride, tako da nabaš, da kar začnemo. In če smo pri motivaciji, kar se vremena tiče, za danes bom štartil kar stolen.
1: Pravilno.
0: Katero bi vi rabili motivacijsko za štart tedna? Vse veste, SMS številko poznate, berem jih na nič petena, 300-300.

se motiviram skupaj z vami na začetku tedna z najboljšo muziko. Čakam vašo na nič 5-1-300-300. In očitno ne bomo več pili kafeta, pa bomo zdaj prešalteli na ledeni čaj, ker konec tedna naj bi prvič leto začel govoriti o vročinskem valu, ampak veliko raje govorimo o vročinskem valu, kot pa o neurjih, ki smo jih imeli prejšnji teden. Predvsem stiskam pesti za lepo vreme, da bodo ljudje lahko v miru odpravili te katastrofalne posledice, ki nam jih je prineslo. To je res, res grozno vreme. Kar se tiče dobre volje, ja, glasba. Iščemo tisto ta pravo za dober štart. Vi dajete svoje predloge v SMS-ih. Na nič 5-1-300-300. Tole sem izbrskal. Rhythm is a dancer. Snap. Snap.

0: Rhythm is Dancer, Snap, dajmo začeti tale ponedeljek, tako kot se zagre, da se ne pustimo vremenu, tudi če kafeta zmanjka, da bo vsaj muzika tista, ki nas bo držala po konci. Vašo motivacijsko iščem, nič 5-1, 300-300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2, ko vsi umirijo tempo.
3: Mi dva še ne začneva.
4: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
1: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
9: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
10: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
12: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
13: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
12: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
17: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
18: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
19: Psihologija denarja. Morgan Housen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Я с Олей чисто правилю.
1: Гозна пустоловщина у новом фэмили-хотелу Вилиния. Дружинска собе, игральнице, плезальна мрежа и базени. Ще вед забаве за усо дружино. Фэмили-хотел Вилиния. Терме Олимия.
2: Изберите пълнилнице Мун и изкористите субвенция. Занесливо пълнение. Дългорочно партнерство. Мун.
3: Kako pravijo, slab začetek, dober konec. Začelo se bo oblačno z občasnimi plohami, končalo se bo zelo toplo in sončno. Danes temperature od 20 do 24, potem pa od jutri naprej, ko bo sončno, vsak dan postopno bolj vroče.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Kako je na cestah, Rok Pinter?
6: Dobar dan in lepo zdrav. Še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, strpno in previdno zamuda slabo uro. Obvoz za osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Povožena žival med tem na vipavski hitri cesti H4 previdno v smeri Razdrtega med priključkoma Selo in Ajdovščina. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pravite, da je zamuda med 20 in 30 minut, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Kozarjam še nekaj gneče pred priključkom Ljubljana Center. Radar v Lomanošah pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
1: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
3: Ja, lep ponedeljek želim. Lovše se motiviram z vami na začetku tedna in imam za vas novo pesem Taylor Swift z eno posebno pesmijo, ki je šla sicer takoj na številko ena, vsaj v Veliki Britaniji, je bila pa napisana za film, za risanko, za Toy Story 5. del. Torej, svet igrač pravilen prevod, torej 5. del prihaja in v pričakovanju risanke je poskrbela Taylor tudi za pravo pesem I knew it, I knew you.

0: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom.
1: Če kaj rabimo, potem rabimo motivacijo. 19 manjka do 11. Z mano je Miha. Kako je danes? Pozdravljen.
2: Odlično, delamo spet.
1: Bravo, bravo. Kako je bil vikend?
2: Super, na motorju sem se vozil, sonce je bil, tako da, odlično.
1: Bravo, bravo. Ok, zdaj smo začeli delati in zdaj iščemo te motivacijske pesmi za ponedeljek. Katero pesem damo?
2: Zipo, psi moje sonce za mojega sineta, ki ima do nas 5 let. Mateo.
1: Mateo, vse najboljše, 5 let ima.
2: Tako je, ja. Prav, ta prav detja rati že.
1: To je le bravo. Kako bo praznovanje? Že kaj pripravljeno?
2: Pestro, petek imamo in z njegovimi prijatelji, v enemu, okay. Ne vem, to je ena rica, v soboto pa družinsko, cela družina, brat, sestra, tašča in drugi vsi, tako da nas bo kar veliko.
1: Pa še pravo poletje se bo naredilo do vikenda, tako da vse štima.
2: Ja, super bo, 30 plusa, ne?
1: Tako, vse je prav, vse je končno, saj, da je malo lepše vreme. Tako da, ja, Miha, ja, seveda zavrtiva tole pesem za Mateja, lepo praznujte in vse najboljše še enkrat.
2: Ja, hvala, živa.

0: Radio 1 i Matijaš Lauše.
1: Od 10 do 2.
2: Danes uz jutranji kroniki.
3: Ja, polž ni kol po hribu dolišu. A veš, kol?
4: Ja, še vedno igrate s polži potem.
3: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš, ki so jih noge bolele, ki so brcali.
4: Ja, so trde, ne?
3: Ja, kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti. A veš, na morč. Ja, pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najbolj za brcali.
4: Cufi.
3: Knedlo božo, Cufi se mu je rekel.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
3: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
3: Seveda vem.
5: Ja.
3: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
3: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
3: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
2: Radio 1 Koroška.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
9: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Išče službo blizu doma?
14: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
13: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Srno sem zbil.
18: Ojej.
17: Nič hudega, ti boš golaž skuhala, Krautberger v vuzenici mi bo pa avto popravil.
13: Krautberger.si.

0: Don't cry, Guns N' Roses. Slaba minuta je do 11. Ula bo povedala zdaj, kaj bo v novicah.
1: Malo še bomo vreme obdelali, danes so še možne nevihte, konec tedna pa nam bo že pošteno vroče, prihaja prva runda vročinskega vala.
0: Ma končno bom rekel, samo to.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura 11, dobro dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Slovenija je zadovoljna, da sta se ZDA in Iran dogovorila za mir. Ob tem pričakuje, da bo sporazum hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu so poudarili pomen odprtja Hormuške ožine, saj je svobodna plovba po njihovih besedah ključna za stabilnost regije in svetovno gospodarstvo. Dodali so, da dogovor odpira tudi prostor za širše pogajanja o miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Če bo sporazum obstal, pa bi to lahko prispevalo tudi k bolj stabilnim cenam energentov. Neviht med tem še ni konec. Agencija za okolje je za vso državo izdala rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht in hitrega naraščanja hudournikov. Po včerajšnjih neurjih z nalivi, močnim vetrom in tudi točo so danes predvsem v zahodni Sloveniji možne nove plohe in posamezne nevihte. Od četrtka naprej pa meteorologi napovedujejo prvi vročinski val tega poletja. Temperaturni kazalci bodo presegli 30°C. No, ljudje, ki jim je ujma poškodovala domove, bodo, kot obljublja vlada, lažje prišli do obnove. Na upravnih enotah bodo od petka na posebnih informacijskih točkah pomagali pri vseh postopkih glede urejanja dokumentacije in vlog. Za popravila pa v številnih primerih ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Nujna dela za preprečitev dodatne škode lahko med tem začnejo izvajati takoj.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes torej, kot smo slišali v novicah, še oblačno z občasnimi plohami. Vetrovno bo, temperature pa od 20 do 24. Jutri že bolje, delno jasno, večinoma suho vreme, ne bo še vročine, ta pride, kot že rečeno, v četrtek, ko se bo nadaljevalo sončno in postopno tudi vedno bolj vroče vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar minus 40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Rok Pintar skrbi za promet.
7: Dobar dan, lepo zdrav. Še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna. Tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, zamuda krepko več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Povožena žival še vedno na vipavski hitri cesti H4 smer Razdrto med priključkom Maselo in Ajdovščina. Zastoji pa tudi zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda med 20 in 30 minut na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tu zaenkrat do 5 minut zamude. Ljubljanska južna obvoznica tudi ima še nekaj kolon v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, zastoji pa še na cestah Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Radar v Medlogu pri Celju na avtobusni postaji pri vrtnarski šoli, v Hotizi pri Lendavi merijo pri Nogradu, radar pa še na koncu Ljubljane v Vižmarjah smer Medvode. Srečno!
8: Sem olji, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
3: Radio Ena.
0: Lep ponedeljek, 3 čez 11, nisem več sam v studiu. Z velikim veseljem zdaj najavljam prvega finalista, ki smo ga dobili z glasbenim poligonom. Torej, manj kot mesec je do začetka festivala Laško pivo in cvetje. Iskali smo nove bende, iskali smo novo energijo, ki jo bomo dali na to največjo fešto tega poletja. In prvi so tukaj Mint. Dobrodošli!
10: Zdravo.
0: Zdaj, kdo je Mint z nami na kauču v našem studiu? Bojan Vojnović Boki. Ja. Ti si šef tega benda? Vodja.
10: Ja,
0: ne.
11: Nimam rad tega, ono.
10: Jaz
11: komponiram, lirikse pišem, ono, potem pa vsa ostala ekipa naredi vse ostalo.
0: Bobnar, Matjaž, Lpanje, Lapi, dobrodošel.
12: Živjo.
0: In ena zadnja pevka, Ivy.
10: Čau.
0: Kdo ste Mint, dajte mi na kratko povedati.
11: Definitivno smo Mint pet posebnežov, štiri ekstroverti in eden introvert, ki imamo radi glasbo, vse kar se tiče okoli glasbe in uživamo res v glasbi, tako da smo izredno veseli, da smo postali zmagovalci, za nas je to bilo veliko presenečenje.
0: Zakaj veliko presenečenje? Niste šli v to, ja, ko ste se prijavili, da boste pač zmagali, zakaj presenečenje?
11: Kakor sem ti že prej rekel, ne, jaz sem, vse ti pravim, definicija optimista je, ne, da sem pesimist z izkušnjami.
0: okay.
11: Tako da jaz res nisem nič pričakoval, sem rekel sem fantom, glejte, ker že neki cajta mi to vežbamo, delamo ta svoj projekt, navežbani ste, sem rekel, mejte se fajn, mejte se dober, uživajte v tem, kar delate, če boste zmagali, boste, če ne, muzika je najbolj pomembna.
0: In da spoznamo, kakšno muziko dela Mint, zdaj prva pesem Nora za tabo, kakšna je zgodba za tole pesmijo?
11: Nora za tabo je dost intimna zgodba, mogoče malo preveč intimna za radio, no. Vendar je liriks napisan v metafori, tako da,
0: da bo treba zdaj
11: poslušati. Ne si vsak naredi svojo predstavitev, kar je tega.
0: Okay.
11: Je pa naš prvenec in smo izredno ponosni na tega, ker je ostal totalno v neki domači produkciji, šele pol smo se bolj profesionalno tega lotili, ampak je taka mala energijska bombica in smo prav radi, imamo ta komad in če dalje bolje je to tako popularen. En mini hit za nas.
0: To rabimo, energijsko bombo za začetek tedna, torej Mint, prvi zmagovalec na festivalu Laško pivo in cvete, zmagovalec Laškega poligona. Nora za tabo.

0: Minc na Radio 1, primerno mislim, tudi sem vesel, da vas imam zdaj tukaj v živo. Kako se je bilo slišati na Radio 1?
1: Pa so rekli, da ne moreš prijeti na Radio 1.
0: A vidiš?
1: A lega, no?
0: A vidiš, ne?
1: Zlomka.
0: Kako kratka je bila ta lepo zdaj od tega, da ste se prijavili na Laško glasbeni poligon, da ste ga zmagali in zdaj... Kako se vi pripravljate na sam nastop Laško pivo in cvetje 10. do 12. julij? To bo zdaj manj kot mesec. To bomo zagotovo slišali, ne? Nora z tabo.
1: Definitivno. Ta bo po mojem kar prvi na set listi, ono, okay. Otvoritveni. Kako se pripravljate? V bistvu mi smo že pripravljeni, ker mi že 3 leta v tajnosti imamo studio tam v enih hribih, v vinogradih. Vsi pravijo, da je tu zidanca, jaz pa pravim, da je tu studio
0: okay.
1: Z vinsko kletjo.
0: Odlično.
1: Kar je super, top.
2: Dobro gre.
1: Ja, dobro nam gre in se mi v tajnosti pripravljamo. Načeloma smo mi fajn pripravljeni za ta špil, tako da izkušnje imamo, jaz mislim, da ne bo nobenega problema.
0: To rad slišim. Zdaj, koliko imate glasbe pripravljene, recimo, že tako na lagere, zagotovo je to zdaj en kup pesmi, ki čaka, da zagleda luč sveta zdaj, ko ste dobili tale pust. 16. Se pravi, 16. Album je zdaj tukaj.
1: Veš, kako je album? Zdaj so novi cajti, ne? Zdaj ti albumi, tu v redku, ni več tako, zato mi gremo na songe, ne? Torej, izdamo pesem, ki jo podpremo z videom in probamo vse sile v promocijo singla in vse to dajeti. Zdaj pa album, mi lahko izdamo ga pojutršnjem, bomo videli, ono, kukor bomo čutili, bomo, po mojem bo tudi free download. Bomo tako naredili in pa ne si ljudje, ker jaz mislim, da je muzika neka univerzalna stvar. Tudi sam rad skinem kakšno glasbo, sicer zdaj moramo če dalje bolj plačati, kar je tudi prav, tudi to podpiram, ampak mislim, da je muzika pripada vsem ljudem.
0: To zdaj vas bo spoznala cela Slovenija zagotovo, če ne drugega na tej veliki žurki. Zdaj pa, da vas jaz poznam še malo, če se vrnem nazaj, kako ste se vi nakup dobili? Spontano, postopoma je bilo to kako?
1: Postopoma. Jaz sem imel v mislih nek projekt in prvega, ko sem poklical, je bil naš bobnar. Sem ga iz službe med malcem poklical in sem ga dobil, jo, stari, ono, imam nek projekt, ono, vem, da se poznamo že 20 let, nikdar nismo špila, ampak ti si men cool, DP gremo nekaj, se bo cool, ne. Tu je tu in potem so počasi kapljali, potem pa na koncu smo rabili pevko in... so bili predlogi, taki in drugačni.
0: Ajvi, povej kar sama, no, kako si ti prišla zraven?
2: Jaz danes mislim, da sem ful velikrat uporabljala besedo po nesreču.
0: Ja? Kakšna nesreča se je zgodila?
2: Mislim, nesreča. Jaz sem se odločila, to je, mislim, da moj 4. band že.
0: Ok.
2: Ja, in jaz sem se odločila v enem momentu, da ne bom se več ukvarjala z glasbo, da...
0: Zakaj s tem glasom?
2: Hvala lepa, ampak ne vem, prideš do ene točke, ki si rečeš, da se stvari ne premikajo ali pa ne najdeš istih isto mislečih ljudi, somišljenikov, no in potem me Bojan kontaktira, si me tudi med malce klical, mislim, da inač in je rekel, da bi prišla probati pet, okay, zakaj pa ne, ker jaz sem pač oportunist, ali kako se temu reče, da v bistvu dam priliko vsaki stvari in se rekel, okay, pridem. Bil je pač takojšen klik, takoj smo se ujeli in sem rekel, okay, mogoče si bom pa spet nazaj mikrofon kupila.
0: In zdaj ste tukaj, ja, se pravi, še Gora Roka vas čaka, ne?
1: Ja.
0: In potem Laško pivo in cvetje in potem svetovna slava in tako naprej in dajte se spomniti, da ste bili pri meni v studiju. Imamo še zadnjo pesem, ki jo moram zavrteti in absolutno to, s katero ste prepričali žirijo s coverjem Laški per. Tako da res še enkrat hvala, da ste prišli v studio.
2: Hvala za povabilo.
0: Čestitke in naredite mega fešto v Laškem.
2: Ne skrbeti.
1: Bomo.

0: Never Be Lonely, Jack Jones, Zoe Weiss, 20 minut čez 11 je en lep začetek tedna, vsem želim. Seveda vrtim vašo najbolj motivacijsko glasbo, ki mi jo pošljete na nič 5-1-300-300. Pride pa tudi ena legendarna od Eltona Johna, naslednja.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Kupujete nepremičnino.
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Uradna nogometna himna letošnjega nogometnega prvenstva Daj, daj, Shakira in Burna Boy. Čeprav noter našteva, Rok, si slišal, noter našteva te reprezentance in ni naštela norveške, si moraš misliti.
1: Bravo.
0: Na norveško sem jaz stavil, ona to ve, da sem 50 evrov na norveško.
1: Ja, sej, da ni toliko očitno, veš, da veš.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, danes še oblačno in občasne plohe, temperature bodo 20 do 24, potem pa od jutri naprej večinoma sončno, predvsem od četrtka naprej pa bo šlo čez 30 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kako je na cestah, Rok?
1: Uf, težave še vedno na primorski avtocesti, zaprt vozni pas v smeri Kopra pred priključkom Postojna, tovornjak v okvari v delovni zapori, daljši zastoj strpno in previdna zamuda krepko več kot eno uro, obvoz za osebna vozila možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo, zastoje predvsem pred Postojno in tudi na drugih odsekih. Zastoji pa tudi zaradi del na tej primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda med 5 in 10 minut sporočate. Na primorski avtocesti gneča tudi od Kozari proti Brezovici, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, tu zamuda med 20 in 30 minut, na ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in pa gneča še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar v Črnem Brlingu je v Trebnjem pri Eurospinu, v Medlogu pri Celju merijo pri Vrtnarski šoli, v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu, na koncu Ljubljane pa radar v Vižmarjah smer Medvode. Srečno!
3: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ni se začelo najboljš na cestah, ne? To je dejstvo. Upam, da je pri vas v službi bolje. Kje poslušate enko, pišite na nič petena 300. Pol 12 je verjetno tudi čez malce, tako da če ste ravno tam, voščim en dober tek. Upam, da je kaj dobrega. Se veste, če ne veste, kaj bi pohan sir, ne? To je to. Ellie Goulding.
6: Love me like you do.

0: Ale Farben in Goodbye, no nismo še pri Goodbye, ker bo treba še oddelati današnji dan, ampak ga bomo, dobre volje. In ko mi čakam sredo? Zakaj nisem zdaj rekel torek? Sredo sem rekel zato, ker v sredo mora moj sodelovec Robert Roškar splezati na trboveljski dimnik. Obljubil je to pred začetkom oziroma pred koncem akcije Dežela junako je rekel, če peljemo samo še enega otroka več, kot smo ga lani, grem jaz premagati svoj strah pred višino in grem splezati na ta najvišji dimnik v Evropi. Zdaj, trenira oziroma poskuša se utrditi, kar se tiče tega strahu pred višino, poskusil je na kristalni palači, izpadlo je takole.
1: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Poskusil je z gasilskim dvigalom.
1: Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
2: Ne, to je to.
1: Ok, to je to. Uf.
2: Imaš panika?
1: Ja, za Marija rešetke so spodaj.
2: Ne rokca.
3: Gašpar, kar do konca.
1: Neč do konca. Dost je, Gašpar. Gašpar, dovolj, mama. Gašpar, dol. Jezus Marija, kaj bilo to?
0: To je bilo v gasilski košari. Zdaj si lahko predstavljate, kako visoko pride gasilska košara in kje je vrh trboveljskega dimnika. Ne vem, kako bo to šlo iskreno, ker to pa ga poznam. Vem pa, da je trmast. Zdaj, a bo to dovolj? V sredo bomo spremljali njegov vzpon. Glejte, da boste tudi vi, seveda bomo se skupaj prenašali tudi na Radio 1 TV oziroma na socialnih omrežjih Instagram, Facebook, Radio 1, kjer tako vidite vse, kar počnemo, tako da dobrodošli, hvala, ker ste z nami tudi danes. 18 manjka do 12. Upam, da se vam je dobro začel tale teden. Če ste pa na cesti v kakšnem zastoju, ja, potrpljenje želim.

0: Cukero bajla, 14 manjka do 12, lepo nedeljek, kmalo gremo v popovdne. Mario pravi, vas gledam doma v dnevni sobi, na sobnem kolesu, na trenažerju se pripravljam za diagonalo čez Slovenijo. 332 km me čaka. Mario, srečno, naj zdržijo noge, pa veliko hrane sabo, vse veš.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.

0: Ljubitelj.
1: Pet poboljšav čala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio 1 Koroška.
3: Stari, kam greva na kafe?
4: Jah, vidijo, v lifta, itak.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam D.O.O.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatori, platišča, akumulatori, odpadni papir.
7: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: But Psycho, kar ta prava istočnica za novice, ne zate ula, da ne bo pomote, kaj si pripravila, kaj bomo slišali.
1: Med drugim tudi to, da tudi britanski najstniki bodo kmalu ostali brez TikToka in Instagrama.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je izrazila pripravljenost za pomoč pri nadaljnih prizadevanjih za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da mora biti Hormuška ožina čim prej odprta za neovirano plovbo. Medtem Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Nemčija napovedujejo pripravljenost za sodelovanje v mednarodni misiji, v kateri bi po koncu vojne pomagale zagotavljati varno plovbo in preprečevati nove zaplete. 6 let po začetku epidemije pa se slovenski otroci še niso povsem vrnili v formo. Preliminarni podatki Fakultete za šport kažejo, da se stanje pri dekletih sicer izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Strokovnjaki opozarjajo tudi na porast prekomerne telesne teže in na slabšo gibalno učinkovitost. Po njihovem mnenju so posledice zaprtja šol in manj gibanja še vedno opazne. To namreč vpliva tudi na koncentracijo, učenje in splošni razvoj otrok. Medtem pa tudi britanska vlada namerava mlajšim od 16 let prepovedati uporabo družbenih omrežij. Premier Starmer je napovedal, da bodo omejitve veljale za TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat in omrežje X. Zakonodajo želijo sprejeti še letos, ukrep pa naj bi začel veljati prihodnjo pomlad. Vlada ob tem preučuje tudi dodatne omejitve za mladoletnike, med drugim uporabo družbenih omrežij po noči.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes še občasne plohe, temperature bodo 20 do 24, potem pa jutri, od jutri naprej pravzaprav delno jasno in večinoma suho vreme, od četrtka naprej pa temperature nad 30.
3: Najhitrejši prometni servis

0: Ja, kar veliko težav imamo danes na cestah, rok, kje točno?
1: Še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Nastal je zastoj, ki sega do Logatca, zamuda krepko več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa kaj pa drugega kot pričakujte tudi zastoje. Zastoji pa še pred delovno zaporo Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda tu pravite med 20 in 30 minut. Se pa gneča ponovno nabira tudi kontra proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti zaradi del zastoji tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec 5 do 10 minut zamude pravite in pa gneča tudi od Kozari proti Brezovici. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center, gneča pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar v Črnem Brlingu je v Trebnjem pri Eurospinu, v Tremerjah merijo pri Hokravtu smer Laško, Belkedi pa v Pristavi smer Mestinje. Nič 80, 22, 55, strpno, strpno in previdno.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Matjaž Lovše, zadelovnik z največ hiti. Radio
0: ena. Evo, se je začelo ponedeljkovo popovdne. Zdaj, če se komu kinka, dosti bilo kinkanja. Zdaj tukaj jaz vas izpojem. Nekaj zehat je nalezljivo. Zdaj zaradi tebe sigurno še nekdo zazehal.
1: Ja,
0: je neč lej. Dej smo se zdaj. Wake me up, Avicii, Loja Black.

0: Don't worry, Leoni, enka je tole. Hvala, ker ste v naši družbi, 14 čez povdne je. V Denis Avdićov je danes dopovdne prišel poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Moste pri Komendi, Matej Tancek, ki je z prve roke povedal, kaj se je dogajalo prejšnjo sredo. Prejšnjo sredo, ko je neurje zajelo Komendo. Kaj si vse videl?
1: Kaj smo videli? Uničenje, ne, vojno stanje, v bistvu posnetke, ne, da rečem, iz Ukrajine. Kaj se dogaja, ne, to se pravi, govorimo o najbolj tistih kočljivih naseljih, kjer je res
2: potrgalo se.
1: Potrgalo se, kar je bilo možno potrgati. Veter pa krivc, glava, ne.
2: Potem, kaj pa ljudje, ko pridejo do takih situacij? Mi smo imeli ne SMS, da je kar hudo, pa smo pa klicali, pa gospa ni mogla govoriti. Gospa je bila kar močno objokana in ni spravila iz sebe.
1: Ja, zdaj tako, pač jaz ber pravim, določeni ljudje so pač tudi bolj navezani na neke nepremičnine, na nek material, kakorkoli. Jaz osebno še zmer pravim, tudi med poplavam, ki je bilo, ki so bili pri mojih starših poplave, se rekel, lej, vse bomo zrihtali, sam da ste zdravi, tudi če bo treba hišo na novo postaviti, jo pač bomo. Nimamo kaj, material se zmer nadomesti. Tudi po poplavah se je dejansko vse zrihtali, oziroma se je urejali, se je pomagali. Pač največja težava so pa pač življenja. Tega pa pač ne moreš vrniti.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish, 20 čez povdne. No, glede na to, da smo slišali, kakšno katastrofalno stanje je v Komendi zdaj. Edini plus, kar se tiče tega vremena, je, da od zdaj naprej, praktično od jutri, pa do konca tedna, bo samo sonce in brez dežja. Upam, da tako ostane.
1: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Anna mesto v Afriki v gozdu bi živel.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
17: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: jasno, oli, čisto pravilno.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
3: Ja, danes bo nastala še kakšna ploha, potem pa jutri naprej delno jasno in večinoma suho vreme. Danes temperature od 20 do 24.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na Shell.com.
3: No, kako poteka naš promet, pa Rok Pintar.
6: Dobar dan in lepo zdrav. Najprej dobra novica. Tovorno vozilo v okvari so umaknili iz delovne zapore na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Ostaja pa daljši zastoj, ki se vleče vse od Vrhnike proti Postojni. Zamuda še vedno več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporednih regionalnih cestah, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Zastoj zaradi del še na tej primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda med 5 in 10 minut, nekaj gneče tudi od Kozari proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda okrog 20 minut, nekaj gneče pa ponovno tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na ljubljanski južni obvoznici gneča proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center in pa zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar v Tremerjah pri Hokravtu smer Laško, Beokedi pa v Pristavi smer Mestinje. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55.
1: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
3: Pol enih v naslednji uri je služba dneva, tako da napište mi, kje poslušate Radio 1, v kje na šihtu, pa katero pesem rabite zadelati na nič pite 1, 300, 300 in glede na stanje, ki ga imamo spet kaotičnega na cestah, bo naslednja novica še kako prav prišla, vsaj verjetno, no, enkrat. Kako Kitajci gledajo na avtomobilizem? Zdaj je bil lih konc sejma pri njih.
6: Ja.
3: Vse razložim. Kje so oni že pred nami? Joj.

Right, Felix Jan, 18 manjka do enih, sem obljubil, da povem, kje so Kitajci, kar se tiče avtomobilske industrije. Vsi vemo, kako je eksplodirala leta, ampak da so toliko pred nami, pa nisem vedel. No. Da se ne pogovarjajo več oni sploh o tem, koliko dosega imajo električni avtomobili, ampak oni so zdaj že pri letečih avtih. Za naslednje leto napovedujejo množično proizvodnjo letečih avtomobilov, tehnološko pa je sploh ni več problemov, težava je drugje. Regulacije nimajo. To še ne vejo, kako bi uskladili. In upam, da bojo dobro uskladili, ker če imamo že zdaj kaos na cestah, a si vi zdaj predstavljate kaos v zraku? Ne? Da boš rekel, ne bo več prometna nesreča na primorski avtocesti, ampak primorska nesreča, avto se je zaletel v četrti štok, bloka tega in tega, enemu v kuhnjo, ne, oh. Ta zadnji leteči avto, ki sem vedel, da je res dobro delo, je bil Back to the Future, tako da gremo še z muziko zdaj tja, če ste na cesti, veliko potrpljenja, pa previdno. Mimo grede, akcija je letos, ne letos, ta teden, policisti poostreno spremljajo vinjenost za volanom, tako da se vemo. 0-0, najboljši.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio 1 Koroška.
4: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hrno. Renault, Autocenter Kralj, pameče. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
0: Od 10 do 2.
2: Ja, 9 minut do enih je. Lepo popovdne želim, čeprav na žalost ni povsod lepo v tem trenutku. Na ptujskem koncu je pa očitno prišlo do težav. To mi pove, kaj se dogaja.
3: Mi dva z Drago smo šla na zavarovalnico in smo čakala tam v koloni. Ni bilo pa jasno, zakaj se gre. In dokaj nismo prišla, seveda ljudje ne očakani, ker morajo prvo slikati pa snemati, najzno, da bi gasilce poklicali, se pa hiša vžgala, ampak nišče pa ne ve točnega razloga, zakaj.
2: Mhm. Kje točno zdaj tale hiša gori?
3: Na Ptuju, na Ormoški ceste.
2: Aha, to se pravi, če se je zdaj še kdo ujel tam v zaporu ceste oziroma zastoj, je goreča hiša.
3: Tako, zaprta cesta, zdaj so policisti zaprli cesto, tam je ogromno gasilskih vozil, tudi iz drugih krajev so priskočili na pomoč, tako da cesta zdaj neprevozna.
2: No, držimo pesti, da je samo materialna škoda, pa da bojo še to čim prej umili gasilci. Tomi, hvala za poročanje, pa srečno.
3: Hvala, srečno tudi vam, naslednje.

0: The Road to Mandalay, Robbie Williams. Skoraj je že ura ena, Ula je že v studiu. Novice so, se pravi, pripravljenje. Kaj?
1: So, in če se odpravljate v Julijske Alpe, preverite novosti na Vršiču, še najboljše pa bo, če avto pustite v dolini.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegulan. ZDA in Iran naj bi v petek v Švici podpisala mirovni sporazum. Ta predvideva odprtje hormuške ožine, odpravo pomorske blokade Irana in sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranskih medijev se bodo pogajanja o jedrskem programu nadaljevala še 2 meseca. Analitiki zato opozarjajo, da sporazum za zdaj ne prinaša ciljev, ki jih je Trump napovedoval ob začetku vojne. Iran naj bi namreč ohranil jedrski program, medtem ko vprašanja raketnega razvoja in regionalnega vpliva sploh niso vključena v dogovor. Po Slovenijo. Na prelazu Vršič je danes začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Prehod čez prelaz ostaja brezplačen, parkiranje pa bo dovoljeno le na urejenih parkiriščih pod vrhom. Ker parkirišča na Vršiču še niso dokončana, letos vse predvidene omejitve še ne bodo veljale. Za pretočnost prometa bodo skrbeli reditelji in formatorji, obiskovalce pa pozivajo naj za obisk uporabljajo tudi brezplačne avtobuse, ki vozijo čez prelaz. Dirka po Sloveniji pa prinaša večdnevne zapore cest. Od srede do nedelje bodo po vsej državi veljale mobilne in občasne popolne zapore, največ težav pa pričakujejo v Celju, Novem mestu, Kranjski Gori in na Vršiču. Tam bo cesta čez prelaz v soboto zaprta večino dneva. Če se odpravljate na dopust ali izlet, se splača na pot kreniti prej ali pa izbrati obvoz.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes še občasne plohe s temperaturami od 20 do 24, potem pa od jutri naprej večinoma jasno in postopno vsak dan bolj vroče. Od četrtka naprej nad 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
0: Rok, kako je na cestah?
7: Spet nekaj težav, sporočate, da je promet močno oviran na Ptuju, na Ormoški cesti pri Supernovi oziroma na krožnem križišču pri mostu zaradi gašenja požara. Morda se je pametno tega dela Ptuja izogniti. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebrom, zamuda okrog 15 minut, nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na več mestih primorske avtoceste še vedno stojite med Brezovico in Postojno, zamuda po vaših ocenah še vedno slabo uro. Potem na primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tu 5 do 10 minut izgubite. Na ljubljanski južni obvoznici krajši zastoj smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, zastoji pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar na Kokrici pri avtobusni postaji smer Kranj, če bo še karkoli, pa seveda brezplačno, nič 80, 22, 55.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
9: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Čuden je tale začetek tedna, ampak ga bomo oddelali vsi, ki ste v službi. Hvala, ker ste poslali SMS. Kje delate? No, samo eden pa je lahko v službi dneva. Mogoče boste vi. Še lahko pošleš SMS, kje delaš na nič 5-1-300-300. Čez par minut jo razglasim.
10: I've seen the sun go down.

0: Matjašlu še išče službo dneva.
1: Danes je z mano Tajda. Pozdravljena, kako si?
2: Zdravo. Super, v redu, delamo.
1: Povej mi, kaj delaš? Kje delaš?
2: Delam kot copywriter za eno firmo.
1: Copywriter. Zdaj moraš napisati kaj, kaj imaš za nalogo?
2: Pišem neke tekste za prodajo enih izdelkov. Prodajamo prehranska dopolnila.
1: Hranilno, zdravo, tako. Polno energije. Nisem velika pomoč, saj vem. Za katero firmo delaš, Tajda?
2: Za Sense Lab.
1: Je fajn delo?
2: Ja, super, ja. Je super firma, super delo, cool folk, tako da top.
1: Predvsem moraš biti kreativna, ne, glede na to, da si moraš tekste izmišljevati.
2: Tako je, ja. Pa sej veliko nam pomaga tudi AI, tako da imamo malo pomoč.
1: Ne zdaj preveč na glas tole govoriti, no. Boš pozdravila tvoje sodelavce, Tajda?
2: Ja, lep pozdrav vsem sodelavcem, upam, da dobro delate. To je
1: tako.
2: To.
1: Pa je AI, pa je to, a ne?
2: Tako.
1: Tajda, v ponedeljkih mi išče, oziroma jaz iščem eno ta pravo muziko, veš, zato da se spravimo malo k sebi po vikendu, da dobimo tisto delovno vnemo. Pri tebi bi bila katera najboljša?
2: Ja, za me najbolj Harry Styles, zberem Dance As It Was. Gremo v bistvu kmalo na njegov koncert v London, tako da se ful veselim, tako da mi bo tole pomagal, da čas čim prej mine do takrat.
1: Oh, wow, prv v London greš na njegov koncert?
2: Tako je, tako
1: The
2: je.
1: The best, kako si po karte dobila?
2: Ja, zmagala sem vojno na Ticketmasterju, a ne?
1: Bravo, mislim, tako. Očitno te je bilo usvojeno. Ja, bilo, the bilo. Best. Kaj si rekla, še dober teden?
2: Še teden pa pol, ja. Tako da, jaj.
1: Jelej. Bom odštevali skupaj s tabo, seveda zavrtim, pa danes si tudi v službi dneva, čestitam.
2: Super, hvala lepa.

0: Radio 1 in Ματιά Σλουσέ.
1: Od 10 do 2.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 u vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in u komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Hej, ja sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
2: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.

0: €9,99 za kilogram. Lidl, splača se.
1: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Sveže na Radiu 1.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje minus leče pika si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Danes še kakšna občasna ploha, potem pa od jutri naprej večinoma jasno in suho vreme in od četrtka naprej tudi nad 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Kako je na cestah, Rok?
5: Še vedno nekaj težav, zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz pravite, da je možen po mestnih ulicah. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zamuda okrog 15 minut, nekaj gneče tudi kontra proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na več mestih primorske avtoceste še vedno stojite v smeri Kopra med Brezovico in Postojno, zamuda slabo uro. V zastoju promet dodatno ovira še vozilo v okvari za priključkom Vrhnika. Na pozor, prehitevalnem pasu, da ne bo še kakšnega naleta. Na tej primorski avtocesti zastoji tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tu zamuda 5 do 10 minut in pa na ljubljanski južni obvoznici nekaj gneče pred delovno zaporo smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, zastoji pa še klasični poletni na cesti Šmarje-Koper. Radar na Petanjcih v Prekmurju na avtobusni postaji, na Kokrici pa merijo na pri avtobusni postaji v smeri Kranja. Nič 80, 22, 55, Borut Andrejaš bo z vami šofiral v popodnevu. Srečno!
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Pol dveh je, upam, da čim prej končate službo, jaz kmalu svojo, ampak potem začne Robert, ki je sredi največjih priprav za sredo. Predstavljajte si za trenutek, imate strah pred višino in morate splezati na trboveljski dimnik.
5: End of the world.
2: End of the world it is.

0: Tuesday in Texas, Ella Langley. Enkaj je tole. Lep ponedeljek, dober start tedna vsem. Zdaj, vsi bomo en del enega psihološkega eksperimenta. V bistvu bo kar fizičen eksperiment, ki se bo zgodil tole sredo. Zakaj govorim vsi? Ja, zato, ker bomo lahko uživo spremljali človeka, ki ima največji strah pred višino, kako bo splezal na trboveljski dimnik. 300 metrov višine, po lojtrce. To ni zdaj, da greš z dvigalom gor, ne vidiš, kje si in pogledaš ven in greš nazaj hitro nocer. Ne. Po lojtrce treba iti gor in to traja in traja, preden preplezaš 300 metrov in potem še nazaj dol, za piko nej. Kako bo to šlo, ne vem. On testira in poizkuša višino postopno. Bil je na stolu, bil je na mizi, bil je v gasilskem dvigalu.
1: Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
2: Ne, to je to.
1: Okej, okay, to je to. Uf.
2: Imaš paniko?
1: Ja, za zmarija rešetke so spodaj.
2: Ne rokca.
3: Gašpar, kar do konca.
1: Neč do konca. Dost je, Gašpar. Gašpar, dovolj, mama. Gašpar, dol. Jezus Marija, kaj bo to?
0: No in zdaj na 300 metrov, ne na 10. Tako da v sredo se začne njegova pot. Do kje bo prišel? Bo prišel do vrha, bo prišel dol, bo treba kakšno posebno reševanje. Vse boste lahko spremljali v živo. To sredo na Radio 1. Bo pa sam povedal, no, kakšne so še današnje priprave oziroma jutrišnje, potem pa gre v sredo zares. Jaz vem eno stvar, da je zagotovo euforično bo, tako kot je tale pesem.

0: Euforična Lorin je bila tole, 14 pred drugo in še en euforičen Robert Roškar pride čez par minut. Kmalo se začne, šel domov, lepo popovdne vsem.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Koroška.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Stari, kam greva na kafe?
7: Jah, pidijo, v lifta, itak.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
10: Iščeš službo blizu doma?
11: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
10: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.

0: Ozriva se draga Ula Šegula proti novicam ob dveh.
1: Ja, na politično sceno gremo. Svoboda in SDS nista našli skupne točke. Obeta se politično tekmovanje v senci oblasti.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je dve, čas je za novice.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Svoboda je rekla ne SDS-ovemu predlogu za sodelovanje. Kot pravi Klemen Boštjančič, dokument nima dovolj konkretne vsebine. Namesto tega bodo v začetku julija sami sestavili svojo vlado v senci, kar pomeni ekipo, ki bo spremljala delo aktualne vlade in pripravljala alternativne predloge. Ostajajo pa odprti za sodelovanje pri ukrepih v interesu države. Gorska reševalna zveza med tem opozarja na začetek zahtevne sezone v gorah. Lani so posredovali v 660 primerih, letos pa že v 220, kar kaže na rast. Lani je v gorah žal umrlo 50 ljudi. Najpogostejši vzrok nesreč ostajata zdrs in slaba pripravljenost, zato reševalci znova pozivajo k previdnosti. Podarjajo tudi, da se razmere v gorah hitro spreminjajo, zato je treba načrt poti prilagajati sproti. Konec tedna pa bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, a zagotovo nam ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indicem. V New Deliju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka sicer presegajo 43 stopinj, na asfaltu in drugih površinah pa so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, seveda, nekateri pa pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Ja, tako spremenljivo popovdne nas čaka. Pretežno oblačno, temperature tam nekje med 18 do 23, slovenska Istra tudi do 28 stopinj, jutri pa delno jasno in večinoma suho.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Poglejmo ceste.
7: Dobrodošli. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in seveda tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na več mestih primorske avtoceste se gnečimo proti Kopru med Dragomerom in Postojno, zamuda tam slabo uro. V zastoju prosim dodatno promet ovira in pazljivo za priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu vozilo v okvari. Na primorski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda tam do 10 minut. Pa na cestah Šmarje Koper, gneča in Vrhnika Logatec. Zaradi gašenja požara pa še vedno ostaja zaprta Ormoška cesta na Ptuju, pri bencinskem servisu obvoz je po mestnih ulicah. In zadnja dva, v Noršnicih pri Ljutomeru so pri Štihu in Alenka pravi, da na Petajncih merijo pri gasilskem domu. Če merijo še kje ali če bo še kaj aktualnega, povejmo si na nič 80 22 55. Srečno.
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na moje minuslete pika si.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perli.
0: Oprostite, ampak aj še komu drugemu minilo, ko še ta vikend, no? Presežem tako, že? Alalalalala. Zala tebi?
5: Ja, to sploh ne rabi sprašovati.
0: A ti si bila na proke, dvakrat se vrneš.
5: Ja, še to ima. Se nisem.
0: A je drugače zdaj potrjeno, da greš se v sredo zjutraj na dimnik?
5: Potrjeno?
0: A si lahko še premislim?
5: Ja, mislim, lahko, sama si hočeš.
0: Ja, zdaj ne morem, ne. Da bojo vsi rekli, tak smo vedli, da ne bo upal iti. Prej, ko sem se pelil na radio, me je kar spreletela vročica. Vsake tog časa me zadene, da si rečem, Po pa mal pozabim, po pa se spet spomnim.
5: Pa bo spet ova...
0: Ljudje me sprašujejo, če kaj spim, pa pravim jaz, kaj mislite, no?
5: Pa spiš?
0: Na polni.
5: Ne spiš? Oh, kaj še lepo.

0: Draga Zala Perlić, ti si bila poručena priča svoje starejši sestri tu nedelju? In jaz sem zvedel, soboto, ano. No pa ziher, malo šlo še v nedeljo.
1: Mislim, ja, pa iste šlo še v nedeljo.
0: Vas prosim. Glavnem, jaz sem kar zvedel ene detalje, vezane s to poroko, pa me zanima, koliko si jih kaj pripravljeno nadeliti z javnostjo. Kaj jaz bi rad povedal, oprostite ljudje, da je bila na poroki niso samo ukradli neveste, ampak so še druge stvari ukradli. Zdaj pa, koliko boš ti kaj povedala? Bi ne, daj, kaj veš, da na radiju delaš nekaj, moš povedati.
1: Ja, pač ne govar, bila je pestra noč.
0: Bila je pestra noč. Boš ti to povedala v nadaljevanju programa? Zmenno?
1: Ok.
0: Malo še preštudiraj. Predvidevam, da je bila poroka vrhunec vikenda zate?
1: Ja, absolutno.
0: Bila, ja.
1: I tak valjda, ja.
0: Kateri je bil vaš moment minulega vikenda, dajte nam napisati na 051-300-300. Vmes poslušajmo, kaj so sodelavci povedali.
2: Jaz sem imela pa kar zelo lepo daljšen vikend, zato ker sem bila v Budimpešti na koncertu Metallike.
0: Opala.
2: Tako da sem imela v bistvu Metalliko in Pantero v četrtek, potem pa v soboto spet Metalliko in bilo fucking amazing.
3: Jaz to ne sve moj mož slišati. To, da ga ni bilo zdara. Maš, koliko je bilo dobro. Šel je na festival in doma je bilo točno tako, kaj more biti. Vse je bilo točno tam, kamor sem odložila, točno tako, kaj sem pospravila. Vrhunsko. Ampak sem se vesela, da je nazaj in da je že naredil doma štalo. Jej.
4: Najstvar vikenda je čekanje na primorki 2:30 polnoči, ker ne vejo sploh, kaj je bilo, ampak sem pa spoznala dejansko nove kolege. Eni so celo fuzbal šli po cesti igrat, tako da pa bilo je, dejmo reč, zabavno, kakorkoli sem se matrala na poti domov.
5: A veš, ko se greš nekam zgubiti za vikend, da greš nekam, samo odpelješ se in najdeš najboljšo oštarijo s tako dobrim narezkom, da se mi zdaj slina dela, kaj samo pomislim, in je bil aperol špric samo 5 €. To se naredi cel vikend potem, veš iz tega.
6: To, da sem v soboto narabutala full češen in to, da sem v nedeljo pojedla 700 gramov češen in hvala Bogu sem, glede to so bile tople češnje, preživela brez, da bi napadla vece školko.
0: Kaj si ti dobro tople češnje?
1: Uf, ja. Ti si bil pa na obali, Roškar, ne? Na Brankinem rojstnem dnevu. Kaj je bil pa tvoj vrhunec?
0: Ja, zdaj znotraj tega se je veliko dogajalo. Jaz bi rad izpostavil moj vrhunec, to je, da smo šli zvečer žurat v Alajo, na klub v Portorožu. In jaz bi rad povedal, da sem bil glad kot 20 let starejši od ličili vse, ki so bili tam.
1: Ja, kaj se čudiš.
0: Ključno tudi od varnostnikov. Tako da sem se rekel, Jezus Marija, sveta, jaz ne reži star. Wow. Jaz sem zgledal ko foter, ki je prišel po ta malega.
1: Ja, končno si pršel.
0: Ampak nismo se ugnali in smo bili do 4 zune. Ha!
1: Aj, tu te ni to ustavljeno.
0: Tu mate! Sveže na Radio 1. Radio 1.
7: Niko Santos, all time.

0: Kljub temu, da je naša mlada praktikantka Zala stara le 18-20, je bila prav poročna priča svoji sestri ta vikend na poroki, ker so cel kupeni stvari pokradli. In se kome čakam, da se da slišimo detalje o tem malo kasneje na Radio 1. Vmes pa vas sprašujemo, kaj je bil vaš vrhunec vikenda, Urška?
1: Ni bila naj, ampak je bila grozna. Mucek je šel v soboto zjutri od doma in načeloma prije vsake 2-3 ure nazaj, jaz, ampak ga ni bilo do nedelje zjutri. In men se je mešal. Naj stvar to, da se je maček vrnil. In je jedel, in je jedel, in je spal celo nedeljo.
0: Ok, jaz nič ne vem o tem, ampak ni se cajt, ko se mački gonijo. Lahko da je bil na kakem osvajalskem pohodu.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Spoštovane, spoštovani, vikend je mimo, ponedeljek bo pa tudi slej, ko prejšel, bo pol torka, pa je vse lažje, pravijo, bo pa tak, se dvakrat obrneš, pa je petek že tu.
1: Pet pa boljša očala.
2: Na moje minosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minosleče.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
4: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Dravograd je v pričakovanju prihajajočega velikega dogodka pihalnega orkestra Šentjanž z naslovom Z orkestrom v poletje. Ta bo potekal v torek 23. junija. Nuša Navodnik, članica orkestra, vabi.
5: Z gostom Vladom Kreslinom, ki bo v torek 23.6. ob 19. uri v prireditvenem prostoru Lukna Dravograd. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vljudno vabljeni.
4: Dogodek je tradicionalno združen s proslavo ob dnevu državnosti. Koncert pa je za vse obiskovalce brezplačen. Orkester je bil sicer ustanovljen januarja leta 1955, kar pomeni, da je v letu 25 ponosno obeležil že 70 let delovanja. Začeli so skromno s 15 člani, predvsem lokalnimi fanti. Danes pa orkester šteje že okoli 60 glasbenikov vseh generacij.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Zala mala bi vreme brala.
8: Je tako pretežno oblačno popoldne nas čaka, predvsem na zahodu je možnost, da nastane tudi kaka krajevna ploha ali pa nevihta. Temperature še vedno med 18 in 23, ob morju do 28 stopinj, bo pa jutri jasno, večinoma suho, pa mogoče kaka temperatura tudi višje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Porod pogleda ceste.
10: Lep pozdrav. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, kjer pa se je tudi v zastoju zgodila še prometna nesreča v smeri Celja, zato je promet do tam še dodatno oviran. Na več mestih primorske avtoceste gneča proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno, zamuda za osebna vozila plus minus ena ura, za tovorna vozila plus minus dve uri ali še kakšne minute več. Na morske avtocesti pa gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tam dodajte 10 minut zamude. Na cestah Šmarje Koper se stoji, Brezovica, Vrhnika, Logatec pa prav tako. Vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Še vedno pa je zaradi gašenja požara na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je po drugih mestnih ulicah. Radar pa na Vrhovem pri Radečah pri Baru smer Zidani most, v Dolgi vasi pri Kočevju so pri pokopališču in na Tišini pri ambulanti smer Petajnci. Srečno pot!
0: Zala, mala so končala s pripravami.
8: Ja, misli, se te ne morem pelati više, ko sem te, ne? Više je še sam trbovski dimnik, tako da, kaj šmo, ne? To te še čaka. Drugač, ko malo razložva, kako so spa potekale, tele več dnevne višinske priprave na stvar, ki se v bistvu Robert Roškar boji že, kaj, 50 let, ne?
0: 37, drugač.
8: Ja. In katero upa, da premaga in tudi osvoji to sredo zjutraj ob 6.15?
0: Nisem se, ne bojim se, bojim se 36, ker prvo leto še nisem glih točno vedel, kaj dimnik je. Popa sem se ga začel.
3: Show domov. Radio
9: 1. In še več dobre glasbe.

0: ne? In sicer začela sva počas. Najprej sem te dvignala na stol.
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god.
1: Stopi gor.
2: In to je zato.
1: Če gre?
2: In to je zato. To me zdaj navadilo v vošine.
0: Ja, pa si splezal na vrh lestva, ne?
1: Lezaj na lestev.
2: A bo ona tudi tako plajdrava, gor na dimniku?
1: To pa jaz ne vem, ne.
2: Drugače bi rad povedal, da to je relativno visoko, bolj kot si moče kdo misli. Jaz v life nem prišel gor.
0: Pa je začel še postajati malo bolj vroče, ko si splezal na vrh naše zgradbe.
2: Ja. Zgledam, kot da smo sedli na strupju. V life.
1: Le, gre ti, no, nisi še zmrzno.
2: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vala, da mi gre. Zdaj pa imam, kar imam.
0: No, še bolj vroče je bilo, ko so te gasilci PGDIK dvignali 18 metrov visoko z gasilskim dvigalom.
2: Oh my god.
1: Bo?
2: Zdaj je še v redu. Vem pa, v kjero smer zdaj gremo.
1: Je pa ne gledat gor.
2: Se ko bom plezal, bom tudi gledal gor. Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
1: Ne, to je to.
2: Ok, to je to. Uf.
3: Gašpar, kar do konca.
2: Nič do konca. Jezus Marija, kaj bilo to?
4: Se zapajtlalo.
0: Na vrhu 89-metrske kristalne palače na je, pa si Roškar ni več upo približati robo.
5: Na trbovski dimnik ni dvigala, gremo na štenge.
2: Hvala, nem hodil 20 na stropje.
1: Si se moraš pripraviti? Ajde, no. Lej, kako je lep razgled.
2: Jaz pa ki ne morem blizu. V lefu mi ne bo uspelo.
0: Zdaj, na Rošijevo željo bomo celoten podvig prenašali v živo na Facebook kanalu Radia 1 v sredo zjutri od 6.15 dalje zjutri, torej ja, 6.15. Celotno spot na trpovljski dimnik, kamor bo splezu kot del obljube, ki jo je dal v času akcije Dežela junaka 2026. Sicer bo premagal svoj dolgoletni strah pred višino, tako da bo splezu na vrh najvišjega dimnika v Evropi. Vse to v glavnem boste lahko gledali živo, zato ker si je on tako želel, kljub temu, da je to tehnično izjemno zahtevno, no, mogel bo sicer tudi on sam nositi tak nahrbtnik spredi, pa GoPro kamero na glavi, pa cel kupe enih kablov mu bojo namontirali na njega, ampak ja. Lej, razloži, zakaj si to želiš, no?
4: To so me vprašali tudi na radiju, zakaj bi to hotel, v smislu, šefi so rekli, da če bi se vmes ustavil, ne, pa ne bi bilo Facebook Live spod, ne bi vedel, ne? Ja. Zdaj bodo pa vsi vedeli, da ne bo mogel priti gor. In sem rekel, evo, ravno zato dva razloga. Dodatna motivacija, ljudje te gledajo, ne, in ti je nerodno se ostaviti, pa ne, dalje, ne? Kaj je to besedno sram, ne, da si dal rep na noge. Tada jaz mislim, da me bo to motiviralo, da tega ne bi naredil. Ne morem pa vedeti, da bo to delovalo.
0: Ja, upam.

0: imaš, ljudje te poslušajo, vse konci Slovenije, ne moreš zdaj kar skrit stvari.
1: Ja, ne rabiš zdaj dodatnega pritiska devet. Vredi?
0: V kratkem bi prosil za vse detalje, kaj so vam pokradli na poroke, ker me zelo zanima. Pa hočem vedeti, kdo je šopek, kdo bo pose. V glavnem, najboljša stvar vašega vikenda, pa napište na 051 300 300. Anika?
2: Da sem šla sama na veselico, brez moža.
0: Absolutno dobro.
2: Na je. Ful dobro. Jaz so iz otročki sem šla, ne? Ja, pa smo imeli pa napihli v grad, pa tako. Ful je dobro. Noben ti pol ne gleda pod zob. Kaj pojes? Kuk pojes?
0: Jaz mislim, da rekel, da noben ti ne gleda pod zob, kaj spije.
1: Ja, valjda.
0: Okay.
3: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
5: Radio 1 Koroška.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Čistilne naprave minus deželnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Izberi avto in odpeli.
12: GB Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: 24 mesecev miru, to je to.

0: Spoštovani mladi kolega iz novinarske redakcije Radija 1, Sergej Furlan.
1: Vidim, kaj si naredil tukaj, ki smo enako stara. Ja, v novicah...
0: Dobre, sem točno to tudi naredil. Hvala. Ampak točno to.
2: Pa dragaj sem, da ti povem, da ima Sergej skor tukaj staro hčerko, ko sem jaz.
1: Detajli.
0: Ej, a lahko gremo k novicam, poprosim?
1: Pojmo k novicami. No, med drugim v novicah. Na Ptuju je zagorelo, pa dva konja sta čez vikend povzročila nesrečo na dolenjski avtocesti.
3: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 3.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Vlada je podaljšala nadzor cen goriv in hkrati zvišala marže trgovcem. Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda ukrep označuje kot pomoč velikim naftnim podjetjem. Marža je namreč del cene, ki ga obdrži trgovec, zato bi se lahko goriva na črpalkah rahlo podražila. Vlada med tem ukrep zagovarja kot tehnično prilagoditev sistema. Na Ptuju je danes malo po poldnevu izbruhnil večji požar na Ormoški cesti. Ogenj je zajel streho poslovno-stanovanjskega objekta v bližini nakupovalnega središča Supernova. Na kraju posreduje več 10 gasilcev, območje pa varujejo tudi policisti. Zaradi intervencije Ormoška cesta med krožiščema pri Supernovi in Petrolu zaprta za promet. Nad mestom se vije gozdim, zakaj je zagorelo, še ni znano. Pobegla konja pa sta v soboto po noči na dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas povzročila hudo prometno nesrečo. V živali, ki sta zašli na vozišče, sta zaporedoma trčili dve vozili. 44-letna voznica je pri tem utrpela hude poškodbe in se zdravi v Ljubljanskem kliničnem centru. 21-letni voznik pa je odnesel brez poškodb. Eden od konjev je zaradi silovitega trčenja poginil, policisti pa bodo zaradi nezavarovanih živali kazensko ovadili njunega lastnika.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala boš lepo vreme brala. Ne, da boš lepo brala, ampak če boš
2: ja,
0: lepo brala.
2: Ja,
0: stopim,
2: ko me sprašuješ. Ja, tak. No, mislim, danes pretežno oblačno, pa tam na zahodu še možne krajone plahe, pa ne vihte. Temperature sicer niso tak nizke, niso pa poletne, če rečemo temu tako. Novo mesto 17, Brežice, Maribor, Bled 18, Litija, Ljubljana 19, Ajdovščina 24, Koper 28 stopin, ampak čaki zdaj, jutr delno jasno, večinoma suho, pa temperature že do 29, sreda, četrtek pa večinoma sončna, pa tudi vse bolj vroča. Tako da, ja, gremo na boljš.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar minus 40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Poglejmo prometne zadeve.
6: Lepo zdrav z veseljem. Zastoji Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v obe smeri tudi med Zadobrovo in Domžalami gneča. Zastoji prihajajo tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na južni ljubljanski obvoznici gneča od Barja, na zahodni obvoznici pa od Brda. Vse se steka proti Kozarjam in naprej na primorsko avtocesto po več mestih proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno gneča. Zamuda za osebna vozila plus minus tam ena ura, za tovorna vozila verjetno dve uri ali še kakšne minute več. Na primorski avtocesti proti Ljubljani tudi gneča pred priključkom Kastelec, tam dodajte 10 minut za mude. Na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke. Pa na cestah Šmarje Koper stojite, Brezovica Vrhnika Logatec pa prav tako. Vseh zastojih lepo prosim naredimo in držimo reševalni pas. Še vedno pa je zaradi gašenja požara na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz je urejen po mestnih ulicah. Radar pa te poslika na Vrhovem pri Radečah pri Baru oziroma v Dolgi vasi pri Kočevju pri Pokopu in v Tišini pri ambulanti smer Petajci. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
4: z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
7: Učim se od najboljših.
0: Točno zato si tu, ko si.
8: No, zdaj pa čas, da se od naše male zale, lala, lale, lale, tudi mi nekaj naučimo. Čas je za njen, nndda. Moramo sicer povedati, da Lara Tošič, sicer njena zasebna tudi prijateljica, pravi, da smo midva ukradla Denis Audičovo rubriko NNDD, ker imajo oni v četrtkih fun fakte, kar je bistvo skoraj enako.
2: Ne vem, o čem govoriš.
8: Ja, ja, ampak se s Lari rekel, Larica Luba Maja, se vi tudi niste si tega izmislili, to obstaja že desetletje, a veš, ni to izum.
2: Mislim,
8: da vi, ne kažite s prstom proti nama.
2: Zala,
8: kaj je tvoje najbolj neuporabno dejstvo dneva?
2: Ja, ni tak neuporabno, no, glede na to, da pač greš v sredo na Trboveljski dimnik, ki je visok 360 metrov, ti mogoče tale informacija bo prišla prav. In sicer teh 360 metrov višine dimnika je tako približno kot 240 krav zloženih ena na drugo.
8: Oproste, kaj?
2: Ja, tako.
8: Da si poskušam to.
2: Ja, tako. Predstavljaj si, če ti bo kaj koristil, tako kot da bi na 240 krav splezil.
8: Ampak te bi rad povedal, da meni to čisto nič ne pomaga zdaj. Spomnim, če si ti pravzaprav hotla meni za s tem pomagati. Čemu koristi ta informacija?
2: Mislim, še hujše. To je tvoj problem, da pač ne razumeš.
4: Šel domov.
7: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, naša mala praktikantka Zala Stratne pri Grobelne, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru je bila poročna priča.
1: Ja.
0: Čeprav je stara, čeprav je dobesedno končala srednjo šolo, no?
1: Ja, 24 stara, ampak ja. Okay.
0: Kaj pa da poročna priča, ko imaš, až ti nijaš zdaj dnara, ful. Až kaj daš sestri, hočem reči, poročna priča se morajo izpršiti z darilom.
1: Ja, izpršiš se, jo. Da sprašujem je takih gluposti, pač izprsiš se, ne? Ja. Zdaj pa pač bo kličkak dan manj dopusta, ampak kaj ćemo, ne?
0: Razumem, kaj si dala dnar?
1: Nije več, da sem dala dnar, to je najbolj pride prav. Ja. Jaz nekaj stič nam zavijala, tule imaš koverto. Mislim, kaj prez veze, da idam še tisto podlogo leseno zdrav.
0: Poslušaj, a si vse napisala posvetilo v koverto? Ne. Dobesedno sem dnar se dala, ja. Ampak kaj si vse napisala, ne vem, zala pa blač? Ne,
1: okay. Da lahko koverto še naprej uporablja.
0: Najprej hočem vedeti, če se je zgodil kak škandal v smislu, da upadu po mizi, pa vse rasipo, recimo, pospoh po ženini in nevestini, ali pa da se ženin sklonu, pa so se mu hlače vtrgale, da to je fultečna stvar, pa srajca, a pa da se je vlečka od neveste zahaklala nekaj za nek špago, pa je vse palo.
1: Škandal ne, ker si ga hotel, ne, pač dobro, kozarci so se razbili, ampak nač taga.
0: Ne, zato je tako srečo.
1: Ja, zato jaz poskrbim vedno. Drugač pa se je enš gumb je šel iz obleke glih med enim takim fajn plesom, ki je
0: Iz poročne obleke?
1: Ja,
0: kaj je. Obleka ima gumbe?
1: Ne, veš kaj je fora, pač ta vlečka je dolga v zadi, ne? In jo pač, da lahko ti pol normalno cel večer si v obleki, jo moraš tak zaviti gor, cel postopek je. In jo zahaklaš gor, ja, cel dan je bila v poročni obleki.
0: Ampak kak pri svete bo greš lulat v te obleke?
1: Ja, to je tudi cel sistem,
0: kam
1: jaz sem mogla hoditi zdram.
0: Kam dvigneš vse te plasti, kam dvigneš ta šotor, da se lahko vsedeš na vece
1: štoka? Jaz ne vsedeš se, mislim, kaj? Jaz sem šla zraven in jo pač primeš čisto vse plasti v spodi in s njih jaz držala gor.
0: Da je ona lakulala.
1: Ja, sam se usedla naprej, tako da se na bide usedeš.
0: Jaz imam toliko enih vprašanj.
1: Ja, no, pač.
0: Ok, zdaj pa te moram, jaz sem prašal v imenu cele Slovenije, kaj pa če bi mogla to prosti izrazu srat?
1: Ja, se bi pač malo bolj naprej usedla, ne?
0: Pač, a veš, kaj hočem reči, lunanje še nekak dovolim, ampak tisti pri številki dve pa je tečno, da sedi zdrav.
1: Tečno je, ja, ampak lej, kaj ćemo se z njim sestra?
0: Ali gremo naprej, ali se ga bolj nasekala nevesta ali ženin?
1: Čist na koncu sploh ne vem, v bistvu.
0: Ker se ni doben, ali ker sta se ga oba? A ja, okej.
1: Okay. Ampak, luškana sta bila, dobre volje.
0: Dobre volje sta bila.
1: Ja.
0: Ja, ste imeli še rango.
1: Kaj je to?
0: Kaj vi ne rečete, šranga?
1: Ne vem, mogoče drugi reče.
0: Šranga je tisto, ko gre ženi in uvesti skrat domov, pa da jo pelje ven z kraja, oni nadijo pregrado.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Nekaj na cesto zaprejo?
1: Ne.
0: In pol moš, da te spustijo, da spoh lahko se gre ženi,
1: ne,
0: to splača.
1: Ne, ne.
0: A, okay, dobro. A, so ukradli nevesta?
1: Ja, seveda.
0: Kdo je ujel šopek?
1: Šopek je prvo kao, da ga bo metala, potem pa se odločila, da ga bo podarila in ga dala meni. Ja, in ga imam jaz doma, veš, kako sva vesela.
0: A te nama nervira dejstvo, da zdaj v bistvu nisi najboljš nikoli vedela, kaj bi bilo, če bi ga ti ujela, ne? Ker pravilno ga moš ti ujet.
1: Ne, lahko se nevesta odloči, da ga podari.
0: Nevesta se lahko odloči, da ga podari?
1: Seveda.
0: Ne vem, zakaj govorim tako bezvenco.
1: Se je pod vezica metala, ampak dobro.
0: Ba, jaz so ukradli šopek.
1: Tudi to se je zgodilo že okoli desetih, ja.
0: Kako to misliš?
1: Ja, pač, jaz sem imela cel sistem, ker fora je v tem, da priča je odgovorna za to, ne. In sem imela pač cel sistem in ko ga jaz nisem imela v roki, ker meni je bilo glupo ga nositi skozi okoli, veš, ker vse nrabi vodo, ne, da je lep. Ga sem ga dajvala mamici na mizo, pa sem ga celo enkrat dodala enemu družinskemu prijatelju, pa sem ga dala od druge priči fantu, pa to, ne, to je cel sistem. In pa, ko je bil pred mano na mizo, jaz sem sedela zraven, je prišla ena, pa me zamotla, tako prav glavo mi je dala pred mano.
0: Plan,
1: kak je pa
0: plan.
1: Delat neki, pa to, pa za dimnik tvoj me je začela sprašati, sem si mislila, pa dobro, na poroki sem, kaj je? In mi ga je en skliznu in jaz sem, ne, se zadrla in laufala za njim in ga je dal čez ograjo drugmu in je sam laufal v neznano, v noč, v temo.
0: Kaj si mogla narediti, da si ga dobila nazaj?
1: Ja, in ne veste, je bilo treba nazaj si preboriti in šopek, ne? In za eno stvar sva mogle se z drugo pričo osvajati, pač dve punce smo bile, pač malo smo se osvajale, no, pred vsemi sicer, ampak sma dobile nevesto nazaj. Za drugo stvar smo pa se mogli malo slačiti, tako da sma mogle nabrati. Ja, ne, bilo je treba nabrati tri moške gate pa tri ženske modrce.
0: Vsi jih povohala.
2: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Silvijo, mi prosim poveš, katera je bila tvoja stvar, ki ti je najbolj ostala spominu ta vikend?
1: Moja najboljša stvar vikenda tega tedna je bila čistilna akcija Ljubljanica 2026, ki smo jo organizirali člani fotoplaškega kluba Vrhnka z pomočjo ostalih članov drugih društev. Zakaj? Zato, ker želimo, da naša reka Ljubljanica ostane čista in obenem pa tudi to akcijo poskušamo apelirati na mlajše rodove in pa na vse ljudi, da dejmo pas na tole naše reke in našo naravo, ker to je edino, kar imamo.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
17: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
19: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
20: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
19: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
21: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
22: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Denar ni problem.
25: Kaj pa je?
24: Ti.
26: Uf, to pa boli.
24: Morgan Housel. Psihologija denarja.
27: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Če delaš do štirih, potem si že kar na dobri poti, no, domov, skor. Skor že lahko malo pogledaš, ki imaš jakno obešeno, ne vem, če ima kdo za jakno te dni obešeno.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
4: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V neposrednji bližini mestnega jedra Slovenjgrada so odprli Elizabetin park, novo zeleno površino, ki združuje zgodovino prostora in prijazen javni prostor za vse generacije.
5: Res je, pa ne samo v Slovenjgradcu vidimo trend, da se mestna jedra, bom rekel mestna središča, bolj kot ne spreminjajo v betonske površine in ravno zaradi tega smo se v naši mestni občini odločili, da sledimo naši zgodovini, ki so...
4: Tako pa ponosno župan Tilen Klugler, da ohranjajo bogato zgodovino območja. Tukaj namreč že obstajal park izobraževalnega značaja, ker so učenci preživljali prosti čas, prav ta zgodovinska dediščina pa je bila eno od vodil pri zasnovi novega parka. Zato želijo v mestnem jedru ustvarjati prostore, kjer lahko ljudje najdejo stik z naravo in trenutek miru, je še poudaril župan.
6: Radijska mreža Radio 1.
0: Zdala, mala, mislim, da treba še danes pa jutri, bo ga malo biksala, pa bomo vsi srečni pa veseli pa dolgo živeli, ne?
7: Ja, mislim, jutro ga ne bo nekaj več biksal, bo že boljš, mogoče tu pa tam kakšen oblak, ampak ne bo neke panike, drugač trenutne temperature gremo po vrsti. Velenje 17, Ptuj, Novo mesto, Maribor 18, Ljubljana 20, Nova Gorica 24, Koper 28 stopin, tako da veš, se nekako dvigujemo, jutro bomo šli med 24 pa 29, sicer zvečer se bo oblačnost malo povečala, pa možne so kake plohe pa ne vihte jutr. Sreda pa četrtek pa polja, sončno pa vedno bolj toplo.
0: Se pravi, zaradi deža najmo srede, dimnika odpovedali sredinega, ne?
7: Ne, pa tudi počas se bo začel nek vročinski valček.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Poglejmo ceste.
9: Jaz mislim, da na vrhu dimnika ne bo problem z vročino, ne? Bo s čem drugim. Trenutno pa prometna nesreča zgodila se je na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pri priključku Lendava. Zastoji pa klasika štajerska avtocesta proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti v obe smeri tudi med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji pa so tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na ljubljanski zahodni voznici od Brda proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojna. Na primorski avtocesti gneča tudi kontra proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Na gorenski avtocesti gneča tovornjakov proti Avstriji predvsem pred predorom Karavanke. Na ljubljanski južni obvoznici stojite od Rudnika proti Malencam, na ljubljanski severni obvoznici pa od Tomačevega proti Šiški v obe smeri in na vseh ostalih klasičnih popoldanskih vseh zastoj lepo prosim držimo, naredimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa na Ptuju ostaja zaprta Ormoška cesta, pri bencinskem servisu obvoz ostaja po mestnih ulicah. Ko bo še karkoli novega, si povejmo na nič 80 22 55, srečno pot.
0: Jezus, Marija, Marija.
10: Ja, lej, ti moraš sem gor prit.
0: Ja.
10: To bo težko.
7: Ja, no pa dol.
10: Ja, dol bo še težje.
0: Mama reka, da benš ni gor ostal.
10: Ne, gor ni noben ostal. Dol bo težje, sam utolaž bo ti mora biti, vsako stopnico, ko boš nižje stopil, boš nižji.
0: Ja, ampak vsako stopnico, ko bom više, stopil bom višji.
10: Ja, ko bo šel nazaj, ko bo težje, bo to utolaž.
0: A ja, aha, ko bo težje, moraš vedeti, da je vsak korak si malo nižje.
10: Je bližje tlom, tako je.
0: Jaz mislim, da mi bo verjetno najtežje se zgore na onem gornjem balkonu zavihteti čez rob ograje in iti nazaj dol. ta del mi je nočna mora. Najhujša nočna mora vseh časov.
7: A ja, sploh ne višina.
0: Ja, višina, ja, vse višina. Ja,
7: no, ampak ne prej že, ko se boš dvigil. Sej ti, ko boš že najne tretji podesti, boš pošteno visok. Veš?
0: Zdi se mi, da mogoče nem gledal dol, ampak ko se bom zaletel...
10: Ne, se bo šlo, bo šlo. Vsakič se spomni na otroke, ko grejo na morje, pa bo pošlo.
3: Šov domov.
8: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Ej, Veronika, futbal je, boš gledaš ti kaj nogomet? Mislim, kak si, kaj s prvenstvom pa to?
1: Ja, siguran bom mečko pogledala med potjo, ko bo matu pire s hladilnika nosila.
0: Maš so pravico.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Oči športnih navdušencev bodo globoko v mesec julij iz globokih kavčev globoko zazrte v TV ekrane. Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, barske terase se že polnijo, Jure Bidona je našel svojo.
3: Ja, veliko platno se razprostira nad malo tribuno tu na Podgorškovem trgu, ta se vse bolj polni z dneva v dan, stalna gosta, že vse od začetka prvenstva pa sta izkušena nogometna navdušenca, gospod Rudi in gospod Marjan, pozdravljena.
4: Ja,
3: zdravo, no, ja, tu za Bačenem se nogomet igra že več kot 100 let, pravita, ne?
4: Tle se je futbol igral že 100 let pred Angleži, ne?
3: Ja, kako pa se je igralo takrat?
4: Ja, ravno tako z nogo, ne?
3: Ja.
4: Sam z žogo pankol.
3: Kako ne z žogo?
5: Ja, tle gor je vse malo zbrega, pa so te žoge zmeri uhajale dol po klancu.
3: Aha.
4: Ja, tako da so tukaj rajši igrali s polžjem hišcem našim.
5: Ja, tle imamo velike polže pr nas, pa so pol polže brcel na gol.
4: Polšnim kol po hribu dol šel, a veš?
3: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš, so jih noge bolele, ko so brcel.
3: Ja, so trde, ne?
4: Ja,
5: kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč.
4: Pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najboljš za brcel.
3: Cufi.
5: Medlo v božo, Cufi se mu je rekel.
4: Cufi je bil tak lih prav majhen, a veš, malo so ga skup povil, kukar v kepco, pa zvezal, pa se pa futbol igra.
3: Ja, a ta Cufi, ta božo, to...
5: Cufi ni mu nič proti.
3: Ja.
5: Si zmeraj želel leteti.
3: Ja, no, sej vem, da ste tudi košarko tu igrali z nekim...
4: Ja, ne, to je bil pa že sin od ta starega Cufija, je bil pa ta mal Cufi.
3: Aha.
5: Ta malega Cufija smo pa na koš metal.
3: Ja.
5: Lih prav droben, da je šel skozi obroč.
4: Ja, z žogam smo imeli tle gor zmeraj sam probleme.
3: Ja, mislim, res nenavadno, ne?
6: Oj, živo, fanta.
4: Cufi.
6: Oj, kdaj tekma do vas, kdo špila?
5: Španija, zelenorski, ob šesti.
6: Aha, super.
4: Ja.
3: A vi ste ta Cufi, ki ga...
6: Prosim?
4: A ne, to je pa že vnuk od ta starega Cufija.
3: Ja.
4: To je pa sin od ta malega Cufija.
3: Aha.
5: Ja, no, ej, do šestih je še dolga. Ja. Gremo malo badminton nabijat, Marjan.
4: Z veselom. Cufi, daj perjanico na glavo, pa pluta ste sandale na taken. Te greva z Rudel nam malo nažigat na badminton.
6: Ej, sem raven mislil na sendvič.
5: Ja, ne, mi zdaj teže delat pred tekmo.
4: Po urce te nabijava, pa te pol mi dva časti v sendviče.
6: Tako. Po urce.
3: Ja. Veronika, v Zabačenem je šport res poseben.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
7: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
7: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
7: Ja. Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Dragi Simon, kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki si ti je ta vikend zgodila?
1: Naš peče nam je ful dogajal. In sicer tokrat smo bili pa na pohodu ob Bistrici, to je povezovanje Kamnika in Domžale, to je potekalo do povdne. Prevelik se pa tudi dogaja, da smo imeli od teke palačink do teh kmetskih iger, so se lahko pohodniki probali. Popovdne smo šli pa na maraton Franja in sicer na Mediksov del, kjer je bilo družinsko šolski maraton. Bom je povšeč to, da so pač tudi za invalide poskrbeli in sicer v eno smer so imeli 2 kilometra, da so lahko tudi naši invalidi na vozičkih sami prevozili to, starši pa zraven s kolesom. Tako da je bilo eno tako res ful pestro doživetje.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
3: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: Bijiviu, Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Radio Ena Koroška.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
4: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Obiščite nas v Hmelina centru Radlje. Studio Abak, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
10: Srno sem zbil.
11: Ojej.
10: Nič hudega, ti boš golaž skuhala, Krautberger v vuzenici mi bo pa avto popravil.
11: Krautberger.si.

0: Dragi Serge Furlan, v novicah ob uri, ob štiri bomo slišali.
1: Previdno na cesti, sploh pa izogibajte se alkoholu in pa previdno v gozdu še zlasti po sanaciji, ne ob sanaciji, po neurih, no tako.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Policija bo ta teden poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali drog. V noči na soboto bo potekal tudi obsežen maraton nadzora, ki ga usklajeno izvaja v več evropskih državah. Po podatkih policije je z alkoholom povezana vsaka deseta prometna nesreča. Pijani vozniki pa povzročijo tudi do tretjino nesreč s smrtnim izidom. Tudi Saša Jevšnik Kafoli iz Agencije za varnost prometa poziva, če pijete, ne sedite za volan.
4: Vsaka smrtna cesta namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite odreznega voznika.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove pa opozarjata, da sanacija po neurjih prinaša ogromno tveganje za hude poškodbe ali celo smrt. Letos je pri delu na kmetijah in v gozdovih umrlo že 12 ljudi, ujme pa skupno letno posamično vzamejo več kot 20 življenj. Strokovnjaki zato pozivajo k obvezni uporabi zaščitne opreme, tistim brez izkušenj in ustreznih strojev pa delo na terenu odločno odsvetujejo. Če radi poskusite dobro vino in kaj okusnega prigriznete, bo Park Zvezda v središču Ljubljane, to so bo to prava destinacija. Na enem mestu se bodo predstavili vinarji iz različnih vinorodnih okolišev, poskrbljeno pa bo še za lokalne dobrote, glasbo in sproščeno poletno vzdušje. Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za degustacije pa bodo na voljo posebni kuponi.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala mala, pogleva vreme, oziroma boš vreme brala.
5: Bom vreme brala, ja. Dan še tako spremenljivo do pretežno oblačno, jutro že malo bolj jasno, pa večinoma suho, temperature že nekoliko višje, med 24 in 29 bomo imeli. Sicer zvečer bojo spet možne kake krajevne plohe, ampak sreda pa četrtek pa suhe, sončne, vroče, pa ja, pa je nek ta vročinski val prihaja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Na Štajerki je nekaj dojadbord.
7: Ja, tako kot je priskakljala, bo verjetno tudi odskakljala. Srna namreč zašla je znotraj ograje Štajerske avtoceste proti Celju pri priključku Žale-Carja vas Previdno. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti pri priključku Lendava in zastoji. Naštevam Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji pa so tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Pa na južni obvoznici gneča od Rudnika in na zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno. Na primorski avtocesti gneča tudi kontra proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov v dolžini do 2 km proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski južni obvoznici se stoji od Rudnika proti Malencam, na severni obvoznici pa od Tomačevega proti Šiški v obe smeri in na vseh ostalih popoldanskih znanih, med drugim Maribor Hoče, Celje Teharje in pa Ravber Komanda Postojna. Vseh zastojih prosim naj spomnim, vem, da se ponavljam, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je še vedno Ormoška cesta na Ptuju, pri bencinskem servisu gasijo požar, obvoz je po mestnih ulicah, zaprta pa tudi cesta za Savo, Hrastnik, Trbovlje v Hrastniku, pri Petrolu tudi tam prometna nesreča, v obe smeri so zastoji, pojdite po kakšnem drugem lokalnem obvozu, morda čez hrib. Radar pa te čaka v Veliki Loki pri Trebnjem pri Petki in v selu pri Hanu pri rastlinjakih smer Domžale. Če vas čaka čakajo še kje, nič 80, 22, 55 srečen.
6: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
5: Kjer jaz nabiram izkušnje.
8: In jaz potrpljanje.
5: Mislim, drugač imam jutri zate eno tako ekstra pomoč pripravljeno. Nikaj drugač.
0: A to zdaj misliš sarkastično?
5: Ne. Krat celo ne.
0: Wow.
5: Ja, sam da ti povem, no, jutri pride k nama na obisk dr. Zlatko Bojanovič, specializant psihoterapije, s katerim bosta pač paru pred usponom na trboveljski dimnik mal podebatirala vsem, kar te skrbi, ne. Sploh, ker vem, da imaš eno pomembno vprašanje zanje, sicer ali bo ta strah celo pot na vzgor se stopnjeval, ali bo na neki točki pač dosegel maksimalno raven in bo pol skos isto strašno.
0: Hvala lepa za celotno podporo, draga naša mlada praktikantka Zala Perlič, greš na mesto mene še gor?
5: Si sej bi, sam bom raj spodi pazila na tvoj nahrbnik, pa da ti kdo telefona ne ukrade, pa mogoče imeš še polno denarnico, da za vsak slučajček, okej, haska, veš.
3: Show domov. Radio
6: In še več dobre glasbe.

0: Show domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Jaz mislim, da imamo mi dva Andrej nekaj skupnega. Oziroma, ni da bova imela od srede naprej nekaj skupnega.
2: Ja, bova, ja.
1: Če mi rata to, kar je ratalo tebi, bo najna skupna stvar to, da sva oba osvojila trboveljski dimnik.
2: Ja.
1: A je bilo teže, kot si mislil, enako lahko, ali lažje, kot si mislil, da bo?
2: Ja, sem mislil, da bo teže, ja. Mi smo šli gor prek vzdrževalne dela smo imeli, ne?
1: Uh-huh.
2: Tako da smo še obgledali vse, tako da je sigurno varno, ne?
1: A lahko samo vprašam, kakšna vzdrževalna dela ste pa imeli? Mislim, kaj ste vzdrževali?
3: Vidiš, zdaj nekaj na nov pošlih tam.
1: Ne mi govori, da ste mogli karkoli vzdrževati, kot je prečke.
2: Pregled smo, ne, če je vse v redu, če vse štema.
3: Vidiš, na frišnje testiran kljukca, to je bolj.
1: To je vredno, samo to še zmeraj ne zmanjša višina. To samo pomeni, da dobena prečka na ven pala.
3: Ja, ni to fajn.
1: Dragi Andrej, kaj točno ste pregledovali? Kako se to pregleduje? A so prečke kaj majave?
2: Neč nisem, nobenima prečka ni majava, noben vijak ni odnehan, nič se ne kruš, dimnik, tako da je vse vredno.
1: A te lahko vprašam, kako to, da se po 50 letih še dobena prečka ni zamajala? Tega ne razumem. Kako je to možno?
2: Zato, ker se redno vzdržuje to.
3: Vidiš, redni servis pomaga.
2: Ja.
3: A imaš kak na svet za roškarja, ki gre gor? Pa, imel v glavi to, da ga je strah višine, no?
2: Da ga je strah višine. Pa, ne vem, gleda naj samo naprej, nema kaj za glavni.
1: Naprej? Kot pred sebe, ne dol?
2: Samo pred sebe glej pa gor.
3: Samo ne bo zmešal, ko bo skozi gledal tiste črte, ko se bojo sam, veš, sam ponavljal.
1: Misliš črte, prečke od letra?
3: Prečke, ja.
2: Ne bo to hitro šel, da bi ga zmešal.
1: Ja, okay, ena zelo pomembna stvar, dragi Andrej, ali lahko greš dol, brez da gledaš dol?
2: Lahko, samo če imaš občutek v nogah, po rokah, ne treba nič dol gledati.
1: To je vse, kaj se nam povedati. To se pravi, jaz v bistvu lahko celo pot gor pa dol tim, brez da gledam dol.
2: Lahko.
3: Ne, še ena stvar me zanima, koliko je pa to fizično naporno, ker Roška se skozi samo ukvarja s tem, da pač višina, strah pred višino in to, mene bi recimo skrbel, če to je sploh fizično zmorem.
2: Ja, tudi fizično je kar dosti naporno. Moraš biti sploh v rokah, ker z rokem se potegneš in polke, čeprav meni gor ni bil problem, mi skoraj bolj problem delalo za dol, bolj trpeš.
1: Tako kot Jani Marilja nam rejla reka, da bolj trikrat hojiš dol.
3: Torej, v bistvu ti, ko boš na vrhu, sploh ne boš na polovici.
1: Ko bom na vrhu, sem v bistvu na tretjini vseh muk.
3: Ja.
1: Ja, pa ni to lepa popotnica, je pa čudovito. Andrej, hvala, super si bil. Drugač pa kako službo pri Bogu imaš?
3: Ja.
1: Kakšna je to služba, stari, da je tvoje delo, da popravljaš 360 metrske dimnike?
2: Pač tako je glihno nejasle.
3: Ja, pa to ste se kar na šihto so ti rekli, pa je tja popraviti pač
1: dimnik. A to palčke vlečite na šihto, kdo bo dimnik popravljal, razumeš, kaj zihar se da tudi kako zemljsko delo bolj delati, pa zakaj si ti faso ta dimnik?
2: Me vsem želje pač.
3: Kaj tu taki norci so, verjetno.
1: Dobro.
0: Show domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
4: In več dobre glasbe.

0: Zalina sestra, Pina se je poročila v soboto, do kdaj ste pa bili?
1: Kukr kdo? Lahko ugibaš, kdo je šel zadnji.
0: Ti? Nisi valjda šla za nevesto domov? Ne, nevesta mora iti zadnjo.
1: Ne, nevesta je tam spala.
0: Ki tam?
1: Je tam, na Elinovem grebenu.
0: Vi ne?
1: Ja, velikih je. No,
0: niste valjda vozili domov?
1: Ne, mi da smo se zrihtala prevoz. Je prišel kolega po naju. Ja.
0: Ob kolikih?
1: Ko je bilo že svetlo.
0: Se prav.
1: Ja.
0: Koliko sester imaš? Načeloma se bo enkrat ženila, vala boš ostala
1: dvita. Ja, definitivno se bo enkrat ženila, ker jaz ne mislim še enega darila kupovati.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
12: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
18: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
19: Počas, vse se da naučit.
20: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
21: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
2: Pozdravljam vas, Marjana Puhman. V občini Dravograd dejansko ne deluje le ena, ampak so aktivne kar tri godbena pihala, ki imajo izjemno bogato tradicijo. Glavni in največji med njimi pa je pihalni orkester Šentjanž, ki predstavlja osrednje glasbeno ime na tem območju. To je osrednji in najprepoznavnejši orkester v občini. Orkester uspešno vodi dirigent profesor Miha Šrimf. Znova pa pripravljajo velik dogodek pihalnega orkestra, tradicionalni poletni koncert z naslovom Z orkestrom v poletje.
3: Z gostom Vladom Kreslinom, ki bo v torek 23.6. ob 19. uri v prireditvenem prostoru Lukna Dravograd. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vljudno vabljeni.
2: Tako nas je povabila Nuša Navodnik, ki je v godbi zadolžena za tokala. Koncert je brezplačen.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Zala mala se danes, ko je videla vikend vreme, nasmejala. Oziroma, ko je videla od srede dalje vreme, nasmejala.
6: Ja, zvečer dan še možno, sploh na zahodu, posamezne plohe pa nevihte. Jutro pa bolj delno jasno, pa toplej. Ni čist izključeno, da bo kaj popadalo. No. Tako, drugač pa pol sreda, četrtek pa sončno, ja, pa vroče.
1: Najprejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
5: Poglejmo ceste.
8: Lepo zdrav. Previdno vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik, pokvarjeno vozilo. Prometna nesreča pa se je zgodila na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota pri priključku Lendava. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Logatcem in Postojno. Na gorenjski avtocesti zastoj tovornjaku na voznem pasu proti Avstriji pred predorom Karavanke, na severni obvoznici Ljubljane pa od Tomačevega proti Šiški in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz ostaja po mestnih ulicah. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Trbovlje, v Hrastniku pri Petrolu, prometna nesreča. Zadnja dva, v Veliki Loki pri Trebnjem, radar pri Petki in v selu pri Hanu pri rastlinjakih smer Domžale. Ko bo kakšna sprememba, kje, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Dragi Gregor, a mi poveš, kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki se ti je minuli vikend zgodila?
9: Ja, roštilj, nedeljsko kosilo. Dva prijatelja sta bila zraven, nekaj smo delali, oziroma nekaj smo naredili koristenja. En je travo pokosil, z enem sva nekaj skopala, zrihtala nazaj, pa žar kosilo.
5: Pa, to se sliši perfektno. Kaj je bila pri vas najboljša stvar? Nek moment čez vikend vam je bilo zihar tako lušno, da ste rekli, mater mi je lušno. 051-300-300, hvala lepa.
1: Šel domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Kjer je hude gosta so imeli danes jutra, Denis Avdićov, tvoj najljubši jutranji zabavi. Prišel je 12-letni heroj po imenu Lan. Prejšnji teden je v prometni nesreči pomagal po nesrečencama pri res hudi nezgodi. In Denis Avdić in ekipa so rekli, da ga morajo spoznati. Jaz bi si ga tudi želel, ker hud kralj, no. Znane prve pomoči, zelo pomembno smo ob tej situaciji ugotovili. Morate to slišati, no, dejmo poslušati.
1: In pa si kako oskrbel?
2: Rano je imel na sredini čela, ki mu je krvavela, in pol sem mu sprav rano, pa gazo sem mu dol čez rano pa povil.
1: Bravo.
3: Wow. Ti je bil čist miren?
2: Ja.
3: Ko špricar? Ok.
1: No, čakaj. Tačno. On ne ve, kaj
3: ti špricar. Ja, spoli sem gledala. Jaz sem napremeren.
1: Mogoče,
3: ja, okay.
1: Ko mi čakam, da rodiš. Skratka.
0: Lepo. Hladen kot led.
1: Ja, ja.
3: Bolj,
1: ja.
3: Tako.
1: Pri katerem gasilskem društvu pa si ti, Lan?
2: Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje.
1: Zbilje? A pol poznaš enega Matica Herce?
2: Ja.
1: Kako pomembna pa je prva pomoč, Lan?
2: Zelo pomembna, ker se kaj tazga lahko zgodi čisto vsakmu.
1: Se pravi, gasilc prvo pomoč obvlada, pa še teče na smučeh. Jaz sem slišal, da si šel ti na eno tekmo. Ti si šesti razred osnovne šole.
2: Ja.
1: Ti si šel na eno tekmo. To ni bil tek na smučeh, ampak ste tekli, ne?
2: Ja, tekli smo. 10 kilometrov.
3: Kaj to otroci, ali?
2: Do 30 let je bila moja kategorija.
1: Do 30?
3: Moja kategorija je bila do 30.
1: Čak malo.
3: Okay. Kako si lahko v isti kategoriji?
1: Okay. In kjer si bil v kategoriji?
2: Bil sem tretji.
1: Oh, bravo. To je Denis Avdićov,
4: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Oprostite, jaz ne vem nič o vzgoji otrok, nimam svojih otrok, ampak ata pa mama od Lana sta pa nekaj fejst prav naredila pri vzgoji tega otroka. Ja pa, oprostite.
4: Šel domov.
5: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Samo na Rihani in Triša McNeil, 15 je pred peto. Hvala, ker ste tudi danes izbrali šov domov za svojo popodansko družbo. To nam kar se greje srce in vedno nam se greje srce tudi, ko se oglasite in z nami delite svoje lepe trenutke, ki so se vam zgodili čez vikend. Mi smo si namreč v popodanskem programu na Radio 1 dobesedno sami izmislili, da se v ponedeljkih ne bomo pogovarjali, kaj se nam je slabega zgodilo čez vikend, tudi če se nam je to namensko ignoriramo in se samo lepih momentov skušamo spomniti. Tatjana?
1: Najstar vikenda. Včeraj sem palala na tekmovanje z harmoniko, na diatonično harmoniko igra. Stara je 10 let. In zakaj? Zato, ker je dobila srebrno priznanje.
0: Čestitke Tatjanini hčeri za srebrno priznanje na tekmovanju s harmoniko. To so pa res najstvari vikenda.
2: Radio 1 Koroška.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Se bliža tehnični? Bidi servis popravi, pripravi in opravi za vas.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
7: Išče službo blizu doma?
8: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
7: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
12: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
11: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ura je 5.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. V Teheranu sicer odgovarjajo, da bodo zaračunavali le pomorske storitve. Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je med tem napovedal prizadevanja za skupno mednarodno misijo, ki bi zagotavljala varno plovbo brez dodatnih pristojbin. Francija je po njegovih besedah pripravljena na območje napotiti tudi svojo letalonosilko. Sporazum naj bi uradno podpisali v petek v Švici. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetji Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno podpoprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprtju so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 000 evrov, plažo so dodatno uredili z novimi sanitarijami, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Zala, malo biti vreme, brala.
6: Trenutno Metlika Gorenje 17, Slovengradec 18, Brežica Ljubljana, Maribor, Litija 19, Lendava 20, Vipava 25, Izola 28 stopin, dan zvečer na zahodu še možne posamezne ploherne vihte. Jutr bo delno jasno, pa večinoma suho, tu pa tam mogoče kakšna krajevna ploha, pa sreda, četrtek še bolj sončno, še topleje, petek pa večinoma samo jasno in vroče.
1: Opa!
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
1: Borut pogleva prometne zadeve.
8: Z veseljem, lep pozdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti se gnečimo še proti Kopru, Meduncem in Postojno. Gorenjska avtocesta pa zastoji tovornjako na voznem pasu proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na cesti Šmarje-Koper še vedno nekaj gneče, vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Še vedno je zaradi gašenja požara oziroma odstranjevanja le tega zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu, obvoz je urejen po mestnih ulicah. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Trbovlje, v Hrastniku in sicer pri Petrolu, če posledic že niso odstranili. Zagotovo pa niste sporočili novih radarjev in kontrol, če vas opazijo kje ali vi njih, nič 80 22 55 srečno.
7: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Jaz imam feeling.
1: Ja, jaz pa imam izkušnje s tem tvojim feelingom in so slabe. Drugač pa, Zala mala, a bi ti mogoče kaj šport brala, ker je fuzbal in meni se zdi, kot da... Tako da morava poskrbeti za fuzbal in ti si tu bolj fuzbalska in ti imaš to rada in ti to in bi ti naredila čez par minut kak pregled. A veš, da ne bova zgubila športni feno, da bi šli pol na druge radije, ker mi da bi rada to tu ustane, da bomo imela rejtnike, pa dnar pa plača.
9: Jaz te gledam tako in se čudim, da ti smo veš, da je fuzbal.
1: Absolutno, da sem videl nekaj na televiziji, da nekdo gleda.
2: Show domov.
7: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Draga Zala Perlič, ti si bila poročna priča svoje starejši sestri to nedeljo? In jaz sem zvedel, soboto, ano. No pa zihar, malo šlo še v nedeljo.
3: Mislim, ja, pa isti je šlo še v nedeljo.
2: Vas prosim. Glavnem, jaz sem kar zvedel ene detalje, vezane s to poroko, pa me zanima, koliko si jih kaj pripravila na deliti z javnostjo. Kaj jaz bi rad povedal, oprostite ljudje, da je bila na poroki niso samo ukradli neveste, ampak so še druge stvari ukradli. Zdaj pa, koliko boš ti kaj povedala? Bi ne, daj, kaj veš, da na radiju delaš nekaj, moš povedati.
3: Ja, več ne govor, bila je pestra noč.
2: Bila je pestra noč. Boš ti to povedala v nadaljevanju programa? Mm. Zmenjeno?
3: Ok.
2: Malo še preštudiraj. Predvidevam, da je bila poroka vrhunec vikenda zada?
3: Ja, absolutno.
2: Bila, ja.
3: I tak valjda, ja.
2: Kateri je bil vaš naj moment minulega vikenda? Dajte nam napisati na 051 300 300. Vmes poslušajmo, kaj so sodelavci povedali.
4: Jaz sem imela pa kar zelo lepo daljšen vikend, zato ker sem bila v Budimpešti na koncertu Metallike.
2: Opala.
4: Tako da sem imela v bistvu Metalliko in Pantero v četrtek, potem pa v soboto spet Metalliko in bilo je fucking amazing.
5: Jaz to ne sve moj mož slišati. To da ga ni bilo zdara. Paš koliko je bilo dobro, šel je na festival in doma je bilo točno tako, kaj more biti. Vse je bilo točno tam, kamar sem odložila, točno tako, kaj sem pospravila. Vrhunsko. Ampak sem zelo vesela, da je nazaj in da je že naredil doma štalo. Jej.
6: Najstvar vikenda je čekanje na primorki 2 uri pa pol polnoči, ker ne vejo sploh, kaj je bilo, ampak sem pa spoznala dejansko nove kolege. Eni so celo fuzbal šli po cesti igrat, tako da pa bilo je, dejmo reči, zabavno, kakorkoli sem se matral na poti domov.
7: A veš, ko se greš nekam zgubiti za vikend, da greš nekam, samo odpelješ se in najdeš najboljšo oštarijo s tako dobrim narezkom, da se mi zdaj slina dela, kaj samo pomislim, in je bil Aperol Spritz samo 5 evrov. To se naredi cel vikend potem, veš iz tega.
8: To, da sem v soboto narabutala full češen in to, da sem v nedeljo pojedla 700 gramov češen in hvala Bogu sem, glede, to so bile tople češnje, preživela brez, da bi napadla vece školko.
2: Kaj si ti dobro tople češnje?
6: Uf, ja. Ti si bil pa na obali, Roškar, ne? Na Brankinem rojstnem dnevu. Kaj je bil pa tvoj vrhunec?
2: Ja, zdaj znovce tega se je veliko tega, ali jaz bi rad izpostavil moj vrhunec, to je, da smo šli zvečer žurat Valajo.
6: Aha, uf.
2: Na klub v Portorožu. In jaz bi rad povedal, da sem jaz bil gladko 20 let starejši od ličali vse, ki so bili tam.
6: Ja, kaj se čudiš.
2: Ključno tudi od varnostnikov. Tako da sem se rekel, Jezus Marija, sveta, jaz ne režim star. Wow. Jaz sem zgledal ko foter, ki je prišel po ta malega.
6: Ja, končno si pršel.
2: Ampak nismo se ognali, smo bili do 4 zune. Ha!
6: Aj, te ni to ustavljeno.
2: Tu mate!
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Več dobre glasbe.

0: Nogometno prvenstvo je zdale, ti si športna dvoj, športna, ti si športni del šova doma.
1: Ja, če s tabo primerjamo, definitivno, ja.
0: Tak da, prosim, povej več o fuzbalu.
1: Wow, prav plac mi daš za to. Ja, v četrtek se je vse skupaj začel, ne, dragaj, s otvoritvenim šovom in en fun fact, to povem. Otvoritev je gledal 10x tuk ljudi, kot je gledal, recimo, finale Superbowla, kar ponavadi velja za najbolj gledan dogodek.
0: Oprostite, jaz ne bi veliko o tem, ampak niso otvoritve vseh olimpijskih igr, pa vseh testov vedno v petek. Zakaj bi otvoritev četrtek? Ni vedno v petek? Prisežem, da je bilo vedno do zdaj še vse v petek.
1: Verjetno je razlog za tem.
0: Ne? Ok, dobro, gremo naprej.
1: Mogoče jim je pač stekl tako, zaradi tega, ker letos je res rekordno število vseh tekem. Pa
0: dobro. Kaj pa je?
1: Ja, drugače, kar se tiče tekem, gremo po vrsti. Četrtek 2-0 Mehika zmagala Južnoafriško republiko, petek Južna Koreja 2-1 zmagala Češko, kar je zanimivo. Kanada 1-1 z Bosno, pač Južna Koreja je zmagala Češko, no, mislim.
0: To je zanimivo?
1: Ja.
0: Okay.
1: Drugač, Kanada 1-1 z Bosno, potem sobota 4-1 ZDA Paraguaj, Švica 1-1 Katar, potem včeraj Brazilija 1-1 z Marokom, kar je tudi zanimivo, zaradi tega, ker Brazilci so kar vele sile nogometna.
0: Zdaj smo googljali, mislim, da so oni zmagali največkrat 5x do zdaj, ne?
1: Ja,
0: 4x ali 5x,
1: ja, to smo googljala. Potem Škotska 1-0 Haiti, drugač, to je prva zmaga na velikem tekmovanju za Škote po letu 1996.
0: Bravo, Škoti.
1: Avstralija 2-0 Turčija, Nemčija 7-0 Curaçao, Nizozemska 2-2 Japonska, drugač, Japonska tudi zanimivo tle, ker so dali gol v zadnji minuti rednega dela, da je bilo pol na konci izenačen, da oni niso mogli 3 točke dobiti, tako da še bolj zanimivo je bilo pa to, da so po koncu tekme navijači Japonske začel pospravljati smeti na stadionu.
0: A ja, to je res tak čist narod. Zanimivo, mi jih mečemo gor, ja. Oni jih pa dol pobirajo.
1: Ja.
0: Mi smo malo drugačni.
1: Ja, drugač, Slonokoščena obala danes zmagala 1-0 Ekvador, pa Švedska 5-1 Tunizijo. Ob 6 nas čaka tekma Španija z Zelenortskimi otoki, pa ob 9 Belgija in Egipt.
0: Drama. Imamo kako dramo, jaz hočem, da neka drama za odrijo. Se kdo skrego, mu potegno dolgate ali nekaj.
1: Dramo. Ja, ne vem vseh natančnih dram, ker nisem tam, ne, da bi me poslala, ampak eden od favoritov, recimo angleška reprezentanca, je ostala brez opreme, žoge pa nogometne čevlje so jim ukradli.
0: Kako te lahko to ukradajo?
1: Ja, ne vem, iz vozil.
0: Dok jaz bi rekel, da pač imajo denar tudi za nove, no, če je treba.
1: Ja.
0: A jaz sem jih treba nekrat pripeljati do tja, ne, ali kaj?
1: Ja, lej, tudi denar za to imajo, ne.
0: Dobro.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si.
5: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s 3. trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
15: Če še zmer delaš iste finančne napake,
16: pol
15: jih boš delal do konca življenja.
16: Morgan Housel ti pove, zakaj.
15: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Radio 1.

0: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
2: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi je že čutiti pravo kolesarsko mrzlico, kako tudi ne, saj je to zgodovinski dogodek za kraj, saj Radlje sploh prvič gosti začetek etape tega največjega domačega kolesarskega spektakla. Start druge etape 32. dirke po Sloveniji bo v Radljah ob Dravi potekal v četrtek 18. junija.
3: Ob tej priložnosti bo v centru Radelj od 10. ure naprej potekal pester spremljevalni program. Vabimo vse občanke, občane in ostale obiskovalce, da se nam pridružijo, navijajo za kolesarje ter skupaj proslavimo ta izjemen športni dogodek, ki predstavlja veliko pridobitev in promocijo za občino Radlje ob Dravi.
2: Za lažje načrtovanje pa so organizatorji pripravili mini vodnik po poteku dirke. S pomočjo trase, časovnice in profilov pa boste lahko izbrali, kje je najboljša točka za navijanje in kako se boste odpravili do dne, je še povedal Dejan Glazer, vodja projektov pri Razvojno-socialnem zavodu v Radljah.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, malo bi ti vreme brala.
6: Zvečer na zahodu še posamezne plohe pa nevihte, jutr delno jasno in topleje, sreda, četrtek še bolj vroča in lepa, pol petek pa itak najlepši, pa jasno, pa brez oblačka, pa brez težja. Pa...
5: Kar je pomembno, jaz oprosti, vem, da še daleč do vikenda, pod vikend bo lep, jaz bi rekel, da je to še najbolj pomembno, ne?
6: Jaz si s petkom se vikend začne.
5: Aha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Najbolj vroče, vi imate Daikin.
5: Borut, ceste.
8: Ja, dobrodošli. Zastoji na štajerski avtocesti so le še proti Mariboru pred predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti pa se krajšajo, a nekaj malega jih je še ostalo proti Kopru, Meduncem in Postojno. Še vedno pa zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Radar pa te pozdravi na Krtini v križišču v smer Želodnik. Še vedno pa vas pozdravim tudi na nič 80 22 55 srečno.
5: Draga moja Inesa, mi prosim poveš, kaj je bila najboljša stvar, ki se ti je zgodila ta vikend?
9: To, da sem delala patrolo v službi v Šenčurju in da sem lahko ob 9 zaključila pravčasno in šla domov, preden se je pač ful ulil. Od grobelnega je prišel dol in na polno, ful nevihta, ful. Tak da to. Pa stranke so bile ful v redu, presenetljivo.
5: A vi ste pa bile zala ravno takaj druge, ko je bilo to?
6: To je bilo včeraj zvečer.
5: A ste že bili doma, ste že bili s poroke?
6: Ja.
5: Kako je bilo pri vas tudi to, ker je rekel, da je z grobelnega prišlo?
6: Ej, mam je nič rekla, veš, jaz nisem več tam, sam mam je nič rekla.
5: Ni rekla, dobro. Barbara?
10: Ojoj, tok se je dogajalo. Najprej sem šala likovno kolonijo, potem sem se srečala s šolci iz tone šole, zvečer sem šla še na en koncert, včeraj pa srednjeveški dan v Slovengradu in bilo je krasno.
1: Show domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ker ljudi mi govorijo, da moram počasi nehati gledati nazaj na stari vikend, pa se ozreti naprej. Bomo to naredili? Bomo. Samo zdaj še bomo čisto malo spomnili, kak je bil fajn ta vikend.
1: Mucek je šel v soboto zjutraj od doma in načeloma prije vsake 2-3 ure nazaj jes, ampak ga ni bilo do nedelje zjutraj. Naj stvar to, da se je maček vrnil.
2: Da sem šla sama na veselico brez moža. Noben ti pol ne gleda pod zob. Kaj pojes? Kuk pojes?
3: Čistilna akcija Ljubljanica 2026, ki smo jo organizirali člani fotoplaškega kluba Vrhanka. Želimo, da naša reka Ljubljanica ostane čista.
4: Kolesarski maraton po Prekmorju oziroma Dobrovniku.
5: Na pohodu ob Bistrici, kot je bilo eno tako res ful pestro doživetje.
6: Tale sotiska predaselje, sem res čudovita, no.
7: Roštil, nedeljsko kosilo. Dva prijatelja sta bila zraven, nekaj smo delali, oziroma nekaj smo naredili koristanje, pa žar, kosilo.
8: Včera sem palala na tekmovanje za harmoniko, na diatonične harmonko igra.
9: Pravim, najboljše v vikendu je bil koncert od Cukeru in deca je res izkazal.
0: Zala, kolikrat še gremo spati do vikenda?
10: Štirikrat.
0: Tako, veš, kaj je pomembno, da hitro odgovoriš? Kaj to pomeni, da imaš to skos v glavi? Ti si zdaj že skor šel domovska, veš, ker mi šel domovc, je vedno tako to odgovorimo.
10: Skor?
0: Konc 28 boš ti.
11: Šel domov. Dvojna doza zabave.
12: Samo na Radio 1.

0: Če rečem srednje tiho, Istok, sliši? Istok! A kaj ta moja zvočnik v studiju, da bi ga poklicala v studiju, veš?
1: Gizi!
0: Istok! Istok, Istok!
1: Gizi, ja ni, ne?
0: Istok, Gustinčič, Gusti! Gusto! Misliš, da ne sliši? Čipa.
1: Klepač sliši!
0: A ja, Tomaš!
1: Dobar večer.
0: Na kateri točki si slišal Istok, Isto, Istok?
2: Tako je prvo.
0: A tega je prvo?
2: Ja, ki ima telefon na glas tam zunaj.
0: Ja, vidiš se, vedno da imamo na glas.
2: Slušamo, ja.
0: Tomaš Klepač, King večer prinaša kaj?
2: Ponedeljek je dober ponedeljek, dobre ponedeljkove zgodbe, kaj lepega se vam je zgodilo od jutra, ko ste odprli očke, pa do tega trenutka in pa Borjana prije predstaviti novo pesmico.
0: Jaz mislim, da ima absolutno mora to narediti, no?
2: Ja.
0: Ko me čakamo. Hvala lepa.
2: Prosim lepo.
3: Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, polž ni nikoli po hribu dolišu. A veš, kol?
5: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš, ki so jih noge bolele, ki so brcali.
5: Ja, so trde, ne?
4: Ja, kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti. A veš, na morš. Ja, pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najbolj za brcali.
5: Cufi.
4: Medlo božo, Cufi se mu je rekel.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
6: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
4: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1 Koroška.
8: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
9: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radel razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v Pneumatik centru ali pokličite na nič 41 670 927.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravja.

0: Zavih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša urodemanoza. Že v enem rečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Šestje, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Pred Hormuško ožino trenutno čaka več kot 500 ladij, med njimi številni tankeri z nafto. Promet naj bi se začel sproščati po petkovem podpisu sporazuma med ZDA in Iranom v Švici. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem dejal, da bodo storili vse za ponovno odprtje ožine brez dodatnih pristojbin. Ob tem je napovedal tudi možnost mednarodne misije, v kateri bi lahko sodelovala tudi francoska letalonosilka. Kdo bo lahko glasoval na letošnjih lokalnih volitvah? Državni zbor je danes sprejel pomembne spremembe. Po novem ljudje iz držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ne bodo mogli več glasovati na lokalnih volitvah. Za zakon so glasovali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus, Resnice ter Demokratov, proti pa Svoboda, SD ter Levica in Vesna. Slednji napovedujejo ustavno presojo. Na Ptuju je danes okoli poldneva zagorelo v ostrešju stanovanjske stavbe na Ormoški cesti. Ogenj je poškodoval tri stanovanja, v katerih je živelo 10 ljudi. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih pa ni bilo, saj stanovalce v času požara ni bilo doma. Zdaj bodo morali za prebivalce poiskati začasno namestitev. Zakaj je zagorelo, pa kriminalisti še ugotavljajo.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Ok, kar se tiče vremena, najprej čez temperature 18 stopinj Bled, Velenje in Semič, 19 Krško, Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Ruše, 20 Veržej, 25 Branik in kar 27 stopinj v Kopru. Danes večer bo na zahodu še nekaj posameznih ploh in morda kakšna nevihta, jutri delno jasno in tudi topleje po vsej Sloveniji, v sredo in četrtek večinoma sončno, bo pa v gorah mogoče kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Šport, Andrejaš, kaj imaš ti za nas?
1: V tem trenutku še vedno zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah, zadnji radar pa na Krtini v križišču smer Želodnik. Če boste še vi karkoli novega opazili, nič 80 22 55, varno pot še naprej.
2: Za junaške podvige pod odejo, postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In kako ste kaj dobri ljudje?
4: No, vsi so super. Ponedeljek je, danes je dan, ko ima dve glavni besedi, mah in jah.
0: Ja, no, to nas je podučila sodelovka Janja.
4: Kako si, mah?
0: Mah.
4: In bo?
0: Ja. Točno tako. No, zato bomo mi šli proti toku in z vami skupaj iskali same dobre stvari današnjega ponedeljka.
4: Fuzbal.
0: Fuzbal, obvezno.
4: Ja,
0: pa
4: ja.
0: Muzika, prija tudi Borjana, ki ima nov singel Narišem ti svet. V glavnem, kar fajn se bo dogajalo. Bodte oziroma ostante z nami.
4: Dobrodošli.
3: In še več dobre glasbe.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Sveža novost tudi na Radiu 1. To je King Večer, 10:06. Lepo zdrav.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Če se komu zdi, da je svet preveč črno-bel, naj gre k zdravniku, ker ima morda težave z vidom.
1: Ja, zelo je farbast in to bova dokazala tudi v naslednjih sekundah, tako da...
2: Če kaj zamudiš,
3: v King Večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri... Prosim, varno vsi.
0: Ja, Agencija za varnost prometa je s policijo danes začela preventivno akcijo in do nedelje bodo preverili, če vozimo brez drog in alkohola, torej bo preverila psihofizično stanje voznikov in voznic.
1: Predvsem pestro bo v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora, tako da poskrbimo za varnost vseh udeleženih v prometu.
0: In predvsem, ko greste na cesto, veste, da morate biti tipi topi.
1: Ja, in da niste sami.
0: Ja.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Rok Makuc je kot prvi Slovenec postal najboljši igralec zaključnega turnirja rokometne lige prvakov. Z Barcelono je dosegel 13. evropski naslov, odličen je bil tudi Blaž Janc. Bravo naši.
1: Bravo, Stela Novak je zboljšala slovenski hitrostni plezalni rekord Janje Garumbret, ob tem pa sta v mlajših konkurencah medalje na evropskem dobili tudi Zoja Leskovar in Lina Funa. Bravo naše.
0: Odlično, slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Opolonjo oziroma prej Osterman je na evropskem prvenstvu na Portugalskem osvojila bronasto kolajno. Bravo.
1: Naša. In par nogometnih sva prišparila za malo kasneje, da zaokrožimo današnji dan in vas pripravimo jutrišnjega. Mimo grede, trenutno poteka tekma med Španijo in Kapverskimi otoki.
0: In?
1: 0-0.
0: 0-0 še vedno, torej po slabih 10 minutah.
1: Številka ena, svetovna scena.
0: Veliko ste slišali že čez dan, ampak že zjutraj je marsikoga razveselila novica, da se res očitno bliža mir na Bližnjem vzhodu. Iran in ZDA podpisujeta papirje za dokončno zaustavitev napadov in odprtje Hormuške ožine.
1: Zdaj pa v podlagi slišite Johna Lennona in Imagine.
0: Ja.
1: Si pa predstavljate, kako bodo šle cene o polnoči za par centov gor goriva.
0: To ne gre lih skupaj.
1: Lahko si predstavljamo.
0: Ja, lahko si predstavljamo.
1: Kako je šle?
0: Bodo šle ja, zaenkrat še gor, ker seveda kupujemo na zalogo gorivo. Ne? No, ko ožino ponovno odprejo, pa upajmo, da bodo spet padle na neko sprejemljivo raven, kar pomeni tudi niže cene na naših bencinskih servisih.
2: Več dobre glasbe
3: na Radio 1.

0: Daniel Powter in Bad Day. Kot smo rekli, danes gremo kontra temu, kar smo ravno kar slišali. 17. čez 6. ob ponedeljkih z vami, Kinga, teden začenjava kar se da optimistično in zato iščeva vse, kar je bilo danes dobrega od zgodnjega jutra do tega momenta. SMS 051 300 300. Ste šli danes, ne vem, po nove japonke oziroma poletne sandale, ker ste rekli, evo, zdaj so pa temperature res tako visoke, jaz nimam kaj za but, danes je pravi dan za itkaj kupiti.
1: Je sin ali pa ščirka prinesla domov, ne vem, še zadnjo cene in mogoče popravila kakšno enko, kakšen šus.
0: To je zlata vredno.
1: Zdaj, ja. Še zadnji trenutki so bili to.
0: Ja, še 10 dni je do konca šole. Ja. Ne? Ste posadili par novih rožic na domač vrt?
1: Ste šli danes na kavo, ker ste po delovnem vikendu fraj.
0: Kaj se vam je torej danes dobrega zgodilo? Kaj je bilo pozitivnega? S čim se lahko pohvalite? Kar napište, kar pogumno. SMS 051 300 300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na 051 300 300.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
13: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
16: Ne vem in tudi nočem vet.
17: In točno to je problem.
16: Borgenhausen. Psihologija denarja.
18: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Klepača in Gostinčiča.
3: Od 6. do 10. zvečer.
2: Radio 1.
3: Več dobro.

0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Zvečer bo na zahodu še nekaj plohkošna nevihta, jutri pa delno jasno in tudi topleje, v sredo in četrtek večinoma sončno, vsak dan bo kakšna stopinja ali pa dve več, v gorah pa bo mogoče tudi v sredo in četrtek kakšna popodanska ploha ali pa nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Šef enkinega prometa, Borut Andrejaš.
4: Dobrodošli, dobro večer. Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu sporočate, da je spet odprta in prevozna. To pa je v bistvu to, kar je trenutno aktualnega, aktivnega. Če bi še vi karkoli dodali svoje poti, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
7: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
1: In današnja glasbena gostja, ki je Burjana, predstavlja namreč svežo skladbo Narišem ti svet.
8: Zmagovalka lepotnih izborov, diplomirana veterinarka in z veliko ljubezni tudi že nekaj let na velikih in malih odrih. Fantastično pevsko kariero.
1: Ja, kako si kaj, pozdravljena?
9: Ja, zdravo, Radio 1. Evo, super, hvala, pa vidva.
1: Odlično, odlično.
9: Superca.
1: Prvič si v našem novem studiju, predvidevam.
9: To pa je res, ja,
1: lepo,
9: lepo, lepo, zelo lepo. Fajn, tako prav domač je.
1: Je domač, ne?
9: Je,
1: pa
9: je.
1: Še na kauč smo te lepo posedli.
9: Super.
1: Koga si pripeljala sabo?
9: Ja, evo, zdravim mene, pa moj trip si naša prava zvezda iz videospota Narišem ti svet. On je več notri v spotu, ko jaz nekako. Ja. In en del zaradi njega tudi je nastala ta skladba, vsak da je prav, da je danes zraven tu.
8: Zato, ker ste varčevali s honorarjem za igralce.
9: Ja, točno tako. Mislim, on je najdražji igralc, ki
8: je
9: imela v življenju v spotu, tako da čisto upravičeno.
1: The best. Sej to smo te par let že nazaj vprašali, ko si gostovala v našem ogrevalnem studiu pred dobrodelnim maratonom. Zakaj Burjana? Dej nam poveš.
9: Ja, moje prave ime je drugače Daniela Burjan.
1: Ja?
9: In zaradi tega, ker žena Daniela obstaja pevka, sem pa rekla, te pa ne bo malo drugač, pa da imamo mojemu prijimku samo A zraven, evo in je.
1: Pa je rešeno.
9: Čist,
1: aj poh. In to je tudi neka, redka roža, ni tako?
9: Ja, nepalska oziroma tibetanska roža, ja, ki po noči potem svoje prave barve odkrije. Pa nekako res, prej jaz tega nisem pravzaprav vedla, no
1: ja.
9: In če tak povzamem, je dejansko, ja, je ekvivalent ta rožica meni, ker tudi po noči, ko pol jaz začnem pravo tisto žgat na odrih, ne, pol pridejo prave barve.
1: Odlično.
8: Je pa tudi to burja, ne?
1: Burja, ja.
9: Burja, burja
1: na polno. Ena močna burja je burjana. Burja,
9: ja, sicer je res, ne, jaz sem sicer Štajerka, bolj z pohorskih koncov, ampak verjetno tudi dol z našega skaloja včasih popiha tak močen veter.
1: Ja, kakšen fajn severnik. Pa
9: ja, ja.
1: Pršut imaš verjetno tudi rada.
9: Zelo.
1: No,
9: zelo.
1: Evo, pa smo rešli. Nov singel in še par besed čez par trenutkov. Ostanite z nami. Burjana je.
6: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gustavom.

0: Bibi Rexha in Faithless New Religion. 20 je do 7. S Klepačem je mava v Enkinem studiu glasbeno gostjo, ki predstavlja nov singel. In sicer je to Borjana, pevka, ki je na sceni slabih 10 let, oziroma če govorimo o ženskah, boljše reč dobrih 6.
1: Ne? To si zdaj ful zakompliciral, ampak kako je vredi.
2: Pa se lepše sliši.
0: Ja. Dobrih 6 in v teh 6 letih si že ogromno naredila.
1: Bova te rekla, slabih 7, evo.
0: Slabih 7, ja. Dobro, okay, recimo tako.
2: In na obisku je zato, ker je prinesla seboj svojo novo pesem, novo video, Narišem si svet. O čem govori nova skladba?
1: Ja, v Narišem ti svet govori dejansko o tem, da si lahko vsak človek po svoje nariše oziroma pobarva svoj svet v takih barvah, ko ga vidi. In res je tak, da časih ni nič narobe, da tudi živimo v kakšnih bolj svinah, ampak vseeno probamo strmeti čim bolj živim pozitivnim barvam, zaradi tega, ker le enkrat se živi in življenje lepo.
2: Ok, zakaj potem slabih 7? Zakaj nisi rekla dobrih 6?
1: Zaradi tega, ker še ni celih 7.
0: Aha, ok.
1: Ne, dobrih 7 je definitivno, ampak sedem. Ni še 7.
0: Skozi leta si pela slovensko, srbo, hrvaško, kako to, da si menjavala jezike, kako se je publika odzivala na to?
1: Veš, kako bom rekla, jaz načeloma se nisem preveč ozirala na to, kako se bo publika odzivala, zaradi tega, ker jaz, ko sem začela z glasbeno kariero, sem se tudi sama iskreno povedano iskala in nisem imela nikogar, recimo, ko bi me lahko nek glasbeni mentor usmerjal, kako moram delati, kako se moram tega lotiti in pač seveda kot vsak mlad izvajalec pol eksperimentiraš, ne? In traja nekaj časa, nekaj poskusov, moraš dati čez, moraš dati neke lekcije, da priješ do tistega, kaj ti dejansko rad delaš, pa kaj ti leži in jaz, ko sem kombinirala ta dva jezika, mi ni žal niti približal, zaradi tega, ker sem spoznala ogromno novih ljudi, super publike in pa sem na koncu res prišla do tega, da zdaj pa vem, kaj želim biti.
0: Ok, in glede na to, da ti je verjetno študij oduzel precej časa, ne? Torej, kot smo rekli, je veterina, in še vse ostalo, kar si počela, a si kdaj imela kot mladenka bend? Si bila v kakšnem prav bendu, šolskem ali kaj takega?
1: Ja, jaz sem pri svojih 13 letih sem ustanovila svoj rock band, jer sem pela AC/DC, pa Aerosmith, pa Eagles, pa tak, da sem jaz začela že takrat, evo, kot najstnica načeloma, že nekako udejstvovati to svoje želje oziroma svoje ambicije. Pol pa sem vse posod, kjer sem bila v kakršni koli šoli, tako gimnaziji, pol tudi naprej na faksu, sem pa že začela malo bolj resno se z glasbo ukvarjati. Najprej sem pa na tak bolj resne odre stopila skupino Črna mačka, kaj sem dobila ful kilometrino tudi za poroke in za privatke. Pol pa ja, evo, pol sem pa počas poznala moje fante, moje dečke, ki jih imam še danes v bendu, kateri so mi dali pol tisti glavni pushing, da se lahko izrazim to, kar sem.
2: Poglavno, ljudje vedno te malo radi, ker takrat, ko si bila še na ogrevanju na maratonu, ko si objavila najino sliko, oziroma smo se vsi trije slikali, priti, ti poznaš Borjano?
1: ja.
2: Ti si se slikal z Borjano, se rekel, ja, kaj je to? Fak, stari, veš, kaj to dogaja?
1: Da
2: te lepo pozdravlja, čeprav 7 let, koliko 6 let.
0: Ja, pač nekdo te lepo pozdravlja. Ne?
1: No, tako. Super, pozdravljamo nazaj.
0: Kaj, se spomniš še kakšnih ACDC-ov? Nam znaš za 5, 3 besede?
1: Ja.
0: Highway to

0: Burjana.
1: To, to po mojem vsak zna.
2: To je klasika, ja. Ne?
1: Veš, da.
0: Ni to tako enostavno. Ok, gremo torej k predstavitvi videospota in tudi novega singla. Lahko si ga pogledate tudi na Radio 1 TV. Ta trenutek, Burjana in Narišem ti svet.

0: Burjana in Narišem ti svet, premierno tu na Radio 1 v King večeru, 13 je do 7. Dva člana tvojega igralskega kadra sta tvoj psiček.
1: Ja, tri psi.
0: Tri psi, ja? In pa raca.
1: Raca?
0: A je prava raca?
1: Ja, veš, da je prava raca, tekačica. Bela je ime, pa sta še dva konja, Tonč pa Bonč, tista, ko imam v službi. Lipicanca.
0: Vrhunsko. Kaj vidiš ti to? Ja. Pa so bili pridni?
1: So
0: vedno pridni.
2: Tu liter Borjana.
0: Ja,
1: veš, da je.
0: Ampak kaj pa raca, tekačica, to pomeni, da uide, če jo spustiš?
1: Ne, to je tista, ko polže pobira.
0: Aha, dobro, jaz nisem veterinarska stroka, razumeš.
2: Jaz sem to videl enkrat, nek posnetek, ko prav grijo, koliko raci imajo, jih pustijo na polje.
0: Ja.
2: In to je to. In čistijo, vse čistijo.
1: Ja, res, spučejo ful. Wow. Yeah. Tako da, če ima kdo polže, kamot.
2: Ne tak, pa rasline, nič.
0: A ja, samo lepo.
1: Ja, ja.
0: Ma svoj fokus.
1: Meso jedke bolj so, ja. Mislim, sve so vse jedke, ampak te polže imajo pa zelo rade, očitno.
0: Vrhunsko. Kje te lahko kaj spremljamo, kje bomo lahko videli tvoje naslednje koncerte, nastope?
1: Ja, evo, tole poletje, pa tudi jesen bo dejansko zelo pestra. Evo, tudi naslednji vikend imam dva nastopa, tako da pridno spremljajte moj Instagram, Facebook, pa tudi na YouTube objavljamo, da nas lahko zasledite skupaj z bendo, kje bo res ona ta prava fešta.
0: Zmenjeno. Burjana, hvala za obisk in krasno poletje ti želimo.
1: Enako, hvala lepa.
2: Tudi tebi.
1: Reči dija tri.
0: Se je obrnil, veš?
2: Ja.
0: Se je obrnil.
2: Sem me razumel.
3: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
4: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
4: Tvoj najljubši

0: Dobi živel Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Radio 1 Koroška.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti.
2: Hyundai, Autocenter Kral. Pameče. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
5: Iščeš službo blizu doma?
6: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
5: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Srno sem zbil.
2: Ojej.
1: Nič hudega, ti boš golaž skuhala, Krautberger v Vuzenici mi bo pa avto popravil.
3: Krautberger.si.

0: uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je po srečanju premijera Janeza Janše, finančnega ministra Andreja Širclja in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna napovedala rebalans proračuna. Podrobnosti pogovorov ne razkrivajo, ključni izziv ostajata primankljaj, ki bi brez ukrepov lahko presegel dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Novogoriški policisti so ob koncu tedna ustavili skupino 11 motoristov, ki so po regionalnih cestah vozili s prelepljenimi registrskimi tablicami. Kot so sporočili iz policije, so nekateri vozili tudi čez neprekinjeno črto in objestno. 8 voznikom so izdali plačilne naloge, globa za zakrito tablico pa znaša 200 evrov. Elon Musk je po rekordnem nastopu SpaceXa na borzi postal prvi bilijonar na svetu. Delnice vesoljskega podjetja so ob začetku trgovanja močno zrasle, kot poroča Bloomberg. Musk ostaja daleč najbogatejši človek na svetu, a strokovnjaki opozarjajo, da je njegovo bogastvo vezano predvsem na vrednost delnic in se lahko ob padcu trgov hitro zmanjša.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: 17 stopinj Velike Laše, 18 Črnomelj, 19 Kidričevo, Maribor in Krško, 20 Ljubljana, 28 stopinj pa Koper. Zvečer bo na zahodu še možna kakšna ploha, mogoče tudi nevihta, jutri za vso Slovenijo delno jasno in tudi topleje in prihaja nov vročinski val, kot pravijo meteorologi v sredo in četrtek. Večinoma sončno bo pa v gorah, mogoče kakšna popodanska ploha ali pa nevihta.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
4: Borut, izvoli, gremo na ceste.
6: Dobrodošli, nobenih težav in posebnosti nimam v tem trenutku, po kar pestrem popodnevu je tole pravi balzam. Če bo stanje drugačno za vašim volanom, si to povejmo na nič 80 22 55. Še sem tukaj za vas, srečno.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: gas, nič 5-1-300-300, s čim se lahko pohvalite danes, kaj vam je uspelo, kaj se vam je lepega zgodilo.
1: Ob ponedeljkih, dame in gospodje, si optimiziramo cel teden. Dejte povedati, zakaj imate dober ponedeljek. Borut Andrejaš, ti zagotovo imaš nekaj lepega v tem ponedeljku. Kaj prinaša tvoj ponedeljek dobrega?
2: Se vsak dan trudim s tem,
0: ja.
2: Zbudim s hvaležnostjo.
0: Ja.
2: Drugače pa danes sem zelo hvaležen za to, da sva si uspela s prijateljico po dveh mestih vzeti čas za it v gost,
0: ja.
2: In za potem, da sva po gozdu še spila kafe, pojedla kosilo in pa sem šel jaz delati v službo.
0: Ba jede, precej tudi gozdnih jagod, a ste kaj sadežo nabrali?
2: Tudi. Ja? Borovnički in malih drobcenih rdečih zakladkov.
1: Oh,
0: ja,
2: zdaj je prav sezona, prav tako sezone, da pejte ljudje, mogoče za kako merendico malo počupkati
1: s
2: prehodom, bote malo čuječi takrat.
0: Bravo, bravo, Borut Andrejaš. Kaj pa vi? Kako ste vi zajadrili nov teden? Ste imeli danes kaj dobrega, se vam kaj dobrega zgodilo, ste za kaj hvaležni, se vam je kaj posrečilo, karkoli, SMS, nič 5-1-300-300.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost, lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 5-1.

0: Niko Santos in All Time High, to je Radio 1, to je King Večer, ponedeljek je in kaj se vam je danes lepega zgodilo? Od zgodnjega jutranjega prebujanja do tega momenta, nič 5-1-300-300, kar pohvalite se z SMS-om.
1: Enea takole piše, danes sem šla na sprehod, temperature imamo fajne in je prav paslo iti po 9 urah pisarne na krajšo rekreacijo naravo. Aleluja.
0: To je to, podobno kot naš šport Andrejaš. Andreja pa piše, čau Kinga, jaz se lahko pohvalim, da sem danes že oprala 3 stroje. 3:30 sem štartala in zdaj samo še malo popegla zraven fuzbala. Ljudje, a slišite, tudi majhne zmage štejejo, če so pa te ob ponedeljkih pa še toliko bolj. In še eno poslušalko imamo z nami, njeno ime je Alenka. Povej, Alenka, zakaj si imela ti dober ponedeljek?
2: Zato, ker mi je moj mož, po ta novem mož, 14 dni poslal SMS, da mi bo zmasiral nogico, ker je vedel, da me boli, ker smo za vikend hodili, nabirala sem borovnice in me je ful lepo presenetil.
0: Wow, bravo. Torej, 14 dni čisto na frišno sta poročena.
2: Ja.
1: In še ti masira noge.
2: Ja, koliko... začel je.
0: Šele začel je. Alenka, koliko cajta sta pa skupaj?
2: Eno leto.
0: Eno leto? Wow. Oh, wow. Ja, dobro. A sta imela lepo vreme za poroko?
2: Odlično, lih tiste 2 dni je bil sonce, tako da...
0: Bravo, bravo. Ja. Alenka, še veliko takih masaž in po drugi strani čim manj nožnih bolečin, ne? Da se spomni tudi kdaj nate, ko te ne bo bolelo.
2: Ja, sej se, hvala tudi vama.
0: Lepo se vej, čau.
2: Čau.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost, lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gustinčiču na 051 3.

0: Nina Pušler, zdaj si upam, oziroma kdo si upa? 18 je čez sedmo. Trump. V piče, z veseljem sporočam, da je sporazum med ZDA in Iranom podpisan.
1: Super.
0: In to je v bistvu glavna nekako novica dneva, novica o vojni tam, ki se končuje, nekje dokaj daleč, ampak seveda zelo vpliva na življenje večjega dela sveta.
1: Super, ampak mene še vedno zanima, če ima Iran to jedrsko orožje, ali so vse uničili, ali niso nič uničili.
0: Mislim, o tem pravijo, da se bodo pogovarjali v nadaljnih pogovorih v naslednjih dveh mesecih oziroma 60-ih dneh.
1: Okay, ampak ni bi to glavni povod za vojno?
0: Ne drezek, lepač. Prosim, ne drezek, ker imamo dober ponedeljek. Ne zavijajmo tam, kjer ni treba. Prosim. Lahko? Kaj zdaj, ne dela računalnik?
1: Vidiš, Boga.
0: Drezaš tam, kjer ni treba. In pol ne dela računalnik. In zdaj se nam je vse zaštekalo smrzeno, čeprav je zunaj 20 stopinj. Daj, prav zmrzeno je. Res prav zmrzeno. Kaj imamo kakšen...
1: Ne, bom rešil.
0: Macolo? Imamo macolo?
1: Ne, zdaj boste mogli to poslušati.
0: Kaj res, do konca? In kaj se bo pa pol zgodilo? Veš, kaj sem gotovo, mimo grede. Danes sem vzel, čeprav je pozitiven ponedeljek.
1: Aleluja.
0: Kaj se je zdaj zgodilo?
1: Sem ustavil.
0: Si ustavil?
1: Ja. Yeah.
0: In zdaj gremo lahko naprej,
1: če
0: da prijemo potem nazaj.
1: Če želiš.
0: Bom pol povedal, kaj sem danes gotovil.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Kemoplast, svet tajnih oblog.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
10: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži svinski kotleti z Lidl Plus 20% ceneje. Sir Gouda z Lidl Plus 2,99 € in češnje 5,99 € za kilogram. Lidl, splača se.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Klepača in Gustinčiča.
15: Od 6 do 10 zvečer.
14: Radio 1.
16: Več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radiu 1. In če skočimo še na izlet s SpaceX-om v nebo. Zvečer bo na zahodu še nekaj posameznih ploh in kakšne nevihta, jutri bo delno jasno in tudi topleje, v sredo in četrtek večinoma sončno, vsak dan bo kakšna stopinja ali pa dve več, v gorah pa bo tudi v sredo in četrtek mogoče kakšna popodanska ploha ali pa nevihta. Kaj spet ne dela računalnik? Prav ne delajo knofi, pokličemo kakšnega našega računalničarja. Kaj narediti? Pač, kaj če vržeš, ponovadi stvari računalniške, če jih vržeš po tleh, delujejo, ne? Dejmo probat.
1: Probamo zdaj še enkrat.
0: Probamo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Računalnik ne dela, Borut Andrejaš pa in tudi vi iz klici na nič 80-22-55.
1: Hvala za vse klice. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando, pokvarjeno tovorno vozilo. Zaprta pa je cesta pod Brezje pod Nart pri Naklem zaradi prometne nesreče. Če bo še karkoli novega, znana in brezplačna, ostaja na voljo. Srečno pot.
0: Aha, prav ne dela tak nov.
1: Zdaj.
0: Ok.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Tako, to je Radio 1 in King večer, pozdravljeni v dobrem ponedeljku.
1: Dobrodošli, lep pozdrav. Gustinčič je prej omenil, da je nekaj gotovo in da to mora povedati.
0: Ja.
1: Torej kaj?
0: Da sem v bistvu se zafrknil, ne? Danes sem prišel s kanotjero, tašno prijetno, poletno.
1: Želvico,
0: studio, ja. Ja, z želvico. Se lahko pogledate tudi na Radio 1 na televiziji, ampak se mi zdi, da to res ni primerna obleka za studio in za na televizijo. Kako se vam zdi, se dragi kolega? Se strinjaš? Prav,
1: mene ne moti.
0: Roke imam kostevo mišica, razumeš? Tako da sem predsednik parlamenta.
1: Lec je v mene, ki sem srajci, ne?
0: Ja, zelo lepo zgledaš.
1: Tako to bo bolj primerno.
0: Jaz pa prav za nikamor.
1: Dobro, tudi to je nekaj. Kaj pa dober ponedeljek, kaj se drugače dobrega danes počel?
0: Bomo potem še podebatirali. Za enkrat sem se ustavim pri kanotjeri.
1: Ni bilo nič drugega opranega, zlikanega?
0: Ma ne, pač kar se mi je zdelo, da so take temperature, da je to zelo primerno. Ampak res ni, ne? Ko pogledaš s kamero.
1: Sploh za nekrat skozi kamero, če pogledaš, imaš otenke, vse rdeče otenke.
0: Ja, ja, ja. Si
1: pokupan rak, tako večstopenski.
0: Večstopenski sem. Bravo, Bor. Pa tudi večstopenski je dobro biti vsake toliko, ne?
1: Ni slabo, ampak ja, mogoče.
0: Ni pa optimalno.
1: Za na TV ne, no.
0: Ja, ja.
1: Za 24 ur večer ne bi bil, no.
0: Vse. Zato pa tam nisem.
1: Kaj se vam je dobrega danes zgodilo? SMS, nič pet ene, 300-300.
5: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
2: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepač.

0: And I'll write your name. Taylor Swift in Blank Space na Radio 1, 14 do 8, Slovenija. Lep pozdrav, dober večer.
1: Dobrodošli, lep pozdrav.
0: Ja, dobre ponedeljkove zgodbe zbirava skupaj z vami, Kinga, vsak ponedeljek, vsak začetek tedna, da nas to popelje potem do vikenda. In dejte nam napisati, zakaj ste imeli danes dober dan. Če je bilo karkoli dobrega, magari kakšno dobro kafe, dejte se pohvaliti na 051 300 300.
1: Lux piše in se ne javi, pravi pa tako: hello, hello, najlepši dan v mojem življenju, podpisam pisal pogodbo, najboljšo pogodbo v življenju. Lux.
0: Verjetno je tudi zaliva že, konkretno, ker se ne javi. Simon nam je napisal, da je na dopustu v Portorožu in uživa. Ja, če je človek v ponedeljek na dopustu, potem je to zagotovo dober ponedeljek. Ja. In še nekoga sva poklicala.
2: Ja, prosim.
0: Lep pozdrav, Klepač in Gostinčič, tukaj Radio 1. Lahko dobimo Ano.
2: Joj, ona se boji se oglasiti, da bi bila v živo.
0: Dobro, torej smo dobili očeta.
2: Ja.
0: Ok, dej nam ti povej, zakaj je njen ali pa po mojem, da od cele familije danes odličen ponedeljek?
2: Je odličen ponedeljek zato, ker je zaključno v osnovno šolo in po teh 9 letih je...
0: Dobro, in ste imeli valeto že?
2: Valeta bila v petek, ja.
0: Wow, the best.
2: Je valeto, danes so šli samo po sprčevala še in... In pač tako, brez veze.
0: Tako, ok. Kam gre naprej?
2: Mislim ekonomsko, v Koper.
0: Na ekonomsko v Koper, tudi jaz sem bil tam, zdaj sem pristal na radiju, tako da bomo videli, kam bo njo zaneslo življenje. Ne?
2: Ja.
0: Dobro, hvala lepa za lep ponedeljek.
2: Dobro.
0: Ja. Lepo se mej.
1: In čestitke, ne?
0: Uživajte in čestitke celi familiji.
2: Hvala.
0: Čau.
2: Čau.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost, lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gostinčiču.

0: Vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Koroška.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Spletno užge, usilnica.
6: Pa pojdi že enkrat v PD servis, ponovo.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Banda, kako ga čutim. To je Radio 1, to je King večer in če imate vi kakšno dobro ponedeljkovo zgodbo, SMS 051 300 300. Sicer pa, kar se vremena tiče, gremo še čez temperature. 16 stopinj Kočevje, 18 Maribor, Krško, Črnomelj in Šošten, 19 Ljubljana, 20 Križevci in tudi Ptuj, 24 Renče in 26 Piran. Danes na zahodu še možnost za kakšno ploho ali pa nevihto, jutri že je delno jasno in topleje, torej torek bo perfekten, sredo in četrtek tudi večinoma sončno, bo pa v gorah mogoče kakšna popoldanska ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In pa Borut Andrejaš, poglejmo še na ceste.
2: Dober večer. Vozni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravber komando zaradi pokvarjenega tovornjaka. Drugih posebnosti pa niste sporočili in opazili. Prijetno pot še naprej.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Čez 6 minut in 46 sekund razkrijeva jutrišnjega gosta v Ekstra torku.
5: Do takrat pa kaj?
0: Blamaža.
5: Zakaj?
0: Španija in pa Zelenortski otoki.
5: Koliko? 0-0?
0: 0-0.
5: Še vedno.
0: Mislim, še vedno. Konc tekme je.
5: A zaključeno?
0: Zaključeno, rešeno.
5: Bravo za Zelenortski otoki.
0: Ja, no ja, bravo za Zelenortski otoki. Zakaj?
5: Veda.
0: Če je dober ponedeljek, ja. Zakaj bi bila blamaža? Lahko je tudi bravo za Zelenortski otoki. Namreč Španci veljajo za ene od velikih favoritov letošnjega svetovnega prvenstva. Spremljamo naprej, šibamo dalje. Tudi nogometne novičke nas še čakajo in pa seveda, kot rečeno, jutrišnji ekstra gost. Ostanite
5: z nami. Pa več dobre glasbe. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gong, gong, gong, gong.
0: Gong, gong, gong, gong.
1: Še več dobre glasbe.

0: Miley Cyrus in Rocking Ball 10 je čez 8, ker je danes ponedeljek, bo jutri torek. In ob torkih si vzameva malo več časa, da zvemo še kaj več o naših izjemnih sogovornicah in sogovornikih. Med 9 in 10 zvečer bo jutri z nami Sašo Udovič v Ekstra torku, nekdani slovenski nogometni reprezentant in član nepozabne zlate generacije. Napadalec, ki je za Slovenijo, kot pravijo interneti, odigral 42 tekem, dosegel 16 zadetkov in bil del ekipe, ki je nastopila tudi na Evropskem prvenstvu leta 2000. Prenašala je takrat TV Slovenija 2, komentator Bergant in pa ta neverjeten diamant, vrhunski gol jutrišnjega ekstra gosta na Enki.
1: Milinović, lepa podaj, gol! 2-0 za Slovenijo! 2-0, strelec Sašo Udovič! Kaj takega?
2: Kaj takega, še zdaj mi ga kocine pokoj.
0: Res.
2: Oglavnem, svojo bogato kariero je gradil tako doma kot v tujini, od Olimpije in Slovana do Belgije, Švice in Avstrije. Vedno pa je ostal sinonim za borbenost, za instinkt za gol in za pravo nogometno energijo.
0: Ja, in lih prav v cajtu, ko nogomet znova živi na polno, ker poteka pač svetovno prvenstvo, bomo z njim pogledali tako nazaj, kot tudi v sedanjost in morda še kakšen milimeter v prihodnost.
2: Kot rečeno, jutri zvečer med 9 in 10 bomo obujali spomine na največje trenutke slovenske reprezentance, govorili o nogometu nekoč in seveda danes, ter slišali tudi kakšno zgodbe za kulisje, ki še nismo slišali.
0: Upam doma, Sašo, že kaj pripravljenega v rokavu. Za nas tako. Bomo pa seveda tudi s kamerami opremljeni, sliko kot ta trenutek, tudi jutri, seveda na Radio 1 TV. Dejte biti z nami, Sašo Udovič v Ekstra torku.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Jan Plesnjak in prazna postelja. 19 je čez 8, mini bizarka in zanimivost, štartamo.
1: Okay.
0: Do zdaj ni bilo pravega cajta. Na Poljskem so uvedli novo železniško povezavo. Njen največji čar pa je, da vlaki na njej nimajo brezžične povezave ali klimatske naprave in vozijo počasneje, kot bi lahko, da lahko potniki v miru opazujejo pokrajino.
1: Kaj so prišli?
0: Ja, po domače povedano, sem šel pogledati fotke, malo so spimpali, polišpali neko ultra staro vlakovno konstrukcijo in jo postavili na tire in zdaj to prodajo kot suho zlato, ker so karte dražje kot običajne, ker so ljudje pripravljeni plačati za med mir in se voziti počasi.
1: In se počasi daleč pride.
0: Tako. Vlak gre od Karpatov do Baltiškega morja, vozovnice pa so večinoma razprodane.
1: Wow.
0: Noro. Tako da vsem Poljakom, ki ne uspete dobiti vstopnic, priporočamo obisk Slovenije, imamo cenejše karte, naši vlaki niso razprodani in brezskrbno boste opazovali krasno naravo in naše kraje z umirjeno hitrostjo in to vam zagotavljamo iz dneva v dan.
1: Tako je.
0: Ne samo v omejeni ponudbi.
1: Vrhunska ideja.
0: Res vrhunska ideja.
1: Kako ljudje? Super, le.
0: Ja.
1: Dobro je. Jaz upam, da uživa, da sem malo. Prvi bi šel pogledati s ta vlak. Ja, mislim, lahko res se voziti.
0: Veš koliko nekih sporednic lahko napiši, ne vem. Kafički bi imel samo dve pijači, bi rekel, mi imamo butično ponudbo pijač, ne? Ne, da nimamo široke, mi imamo butično. Pri nas lahko dobiš samo to, ampak to je...
1: To je pa tako, kot mora biti.
0: Tako, recimo. Coldplay, Little Sims, Burna Boy in We Pray čez par trenutkov.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljuski večer. Od 6 do 10.
11: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Williams je bil to na Radiu 1. Če pokukamo v nebo, zvečer na zahodu še posamezne plohe in nevihte, jutri pa delno jasno in tudi topleje. V sredo in četrtek večinoma sončno, v gorah ni sključena kakšna popodanska ploha oziroma nevihta, v petek večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne in postopno, kot rečeno, bo iz dneva v dan bolj toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah zaenkrat brez kakšnih večjih posebnosti je pa pokvarjeno tovorno vozilo in sicer je zaradi tega na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: čez pol deveto, lep pozdrav vsem.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Čez par minut boste slišali, kaj se vse dogaja na svetovnem v nogometu. Večinoma izven zelenic poteka namreč, kot veste, od Kanade preko ZDA in Mehike.
1: Ba je, da pa njeni sličice manjkajo, oziroma jih je v albumih preveč.
0: Kako preveč?
1: Ja, pač, povemo vse čez par minut.
0: Dobro. Dobro, ostanite z nami. Ostanite z nami.
2: In še več dobre glasbe.

0: Torej, sveže svetovne nogometne zanimivosti. Španija, eden od favoritov letošnjega nogometnega veleturnirja, se je danes opekla že proti Zelenortskim otokom. So napadali Španci, ampak z lepo besedo vse skupaj bilo bolj jalovo početje, ker je izid ostal nič proti nič.
1: Po špansko halovo.
0: Kako? Halovo.
1: Danes ob 9:00 Belgija in Egipt, ob polnoči Saudska Arabija, Urugvaj in pa Iran, Nova Zelandija.
0: Poglejmo pa, kaj se je še zgodilo izven serijskega. Japonci nadaljujejo s tradicijo, navijači ob odhodu stadiona lepo počistijo za sabo.
1: Vrhunsko sem videl.
0: Ja, vreče so vzeli celo za navijaške rekvizite in vse umaknejo, poberejo pijačo, vse, kar se je nabralo smeti, in tudi tokrat navdušujejo.
1: Potem vodilna novica svetovnih športnih portalov je zgodovinski pretres v reprezentanci Tunizije. Po hudem porazu proti Švedski z 1-5 so takoj odpustili selektorja.
0: Zek, odrezali. Somalski sodnik Omar Artan, ki so mu v ZDA, kot veste, tik pred prvenstvom zavrnili vstopno vizo, bo kljub temu, da ne more soditi tekem na ameriških tleh, strani FIFA prejel polno plačilo za turnir.
1: Tudi za finalno tekmo vredno, ne?
0: Za finalno, ne.
1: Ja, bi mogel soditi.
0: Ja, ne vem.
1: Švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović je med televizijskim prenosom uživo poskrbel za euforijo na Balkanu, ko je pred kamerami prepeval uspešnico Lepe Brene. Tip je res showmaker. Showmaker, pejte na njegov Instagram, kar se ful dogaja.
0: Res. Mislim, je kralj.
1: Ja.
0: Reprezentanca Anglije pa je ostala brez dela opreme. Pred par dnevi imeli so spravljeno v zabojih, vmes so bile tudi kopačke nekaterih glavnih zvezdnikov, baje da je policija že našla osumljence in tudi ukradeno robo.
1: In pa slikice, panini zbirateljske sličice povzročajo težave zbirateljem, ki pravijo, da en kup igralcev, ki so v albumu, sploh ni prisotnih na svetovnem prvenstvu. Recimo pri reprezentanci Gane naj bilo kar 8 takih.
0: To je pa kar precej. Ampak znajo pa, mogoče to finta, veš, znajo te sličice potem doseči še više vrednost zaradi tega, ne?
1: No, nikoli ne veš.
0: Tako. Kot rečeno, danes ob 9:00 Belgija in Egipto, polnoči Saudska Arabija in Urugvaj in pa Iran, Nova Zelandija.

0: Langley in Chosen Texas, to je Radio 1, 9 je do 9. Trije znaki, pravijo astrologi, ki imajo največ možnosti, da to poletje zadenejo na loteriji. In sicer bik, rak in strelec. Klepač, pohvali se, kaj si ti?
1: Bik.
0: Ne piše pa, koliko naj bi zadev.
1: Se tle, tle keč.
0: Ali 2 evra, ali 2
1: milijona. Jaz sem to gotovo že, ko je reklo, zadnjič, ko je napovedalo, ne, so ko, ok, super, ne. In sem dobil 2,10 evra.
0: No,

0: Vidiš.
1: Ampak sem dobil.
0: Ja.
1: Torej so zadeli.
0: Medtem jaz nisem dobil nič, ker nisem na seznamu.
1: Ker nisi niti igral.
0: Tudi to je res.
1: Ja,
0: to je, to je res.
1: Tako da se slača. Še 10 milijonkrat pa 2 evra in sem zmagal.
0: Ja, res sem zmagal. To pa ja, to pa ja, še pač. Alfa in Manu čao, a me mi pjače in še kakšno bomo dodali zraven, da pridemo do 9. ure, do zadnje ure današnjega King večera.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, polž ni nikoli po hribu dolišu, a veš?
5: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš so jih noge bolele, ko so brcali.
5: Ja, so trde, ne?
4: Ja,
6: no. Ja. Ja, kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč. Ja, pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najbolj za brcali.
5: Cufi.
6: Knedlo božo, Cufi se mu je rekel.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
7: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
7: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
7: Ja.
4: Ja.
7: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja,
2: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1 Koroška.
8: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
9: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
10: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v pneumatik centru ali pokličite na 41 670 927.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Izberi avto in odpeli.
16: Gaba Leasing vse uredi takoj.
15: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
16: 24 mesecev miru. To je to.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Andraž Hribar in moja, moja. To je moj in tvoj in vaš in naš Radio 1. Trenutne temperature po Sloveniji, Šoštanj in Grad 16 stopinj, 17 stopinj v Mariboru, 18 imamo v Brežicah, pa tudi v Metliki na Ptuju, 19 Ljubljana, 21 Ajdovščina in 24 še vedno visokih ustraja v Luciji. Zvečer bo danes na zahodu še par posameznih ploh in možno tudi kakšna nevihta. Jutri delno jasen torek, tudi topleje bo v sredo in četrtek prav tako večinoma sončno, edino v gorah bo možno za kakšno popodansko ploho ali pa nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je prej šef prometa na Enki Borut Andrejaš opisal optimalno prometno stanje?
2: Balzam.
0: Balzam. No, zdaj je balzam. To. Na cestah je balzam.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Malo bova preverila, kaj so delali naši kolegi v Denis Audi Show-u, prav tako bomo spokali še zadnje dobre ponedeljkove zgodbe, še prej pa za štart 9. ure, ena od zanimivosti, ki vam bo malenkost napolna vaše možganske bokse oziroma predalčke. Klepač, izvoli.
2: Danes so na vrsti post listki, to so tisti listki, ki jih napišeš nekaj, no, tako se reče, z obvestilce, pa zalepiš, pa odlepiš, pa daš nazaj, pa tako dalje. Post listki, imenujem jih. Ena tistih stvari, ki so nastale po nesreči leta 68, je dečko Spencer pri podjetju razvijal neko novo močno lepilo, dobil pa ravno nasprotno. Lepilo, ki se je prijelo podlage, vendar se je dalo brez težav spet odlepiti.
0: Aha. In torej, takrat, slabo lepilo.
2: Tako, takrat to ni bil videti kot velik izum, ampak bolj kot napaka. In bej, da celo odpoved je bil takrat, ko je to delal, ker je en kup narja porabil. Ja. On je nekaj let pozneje, njegov sodelavec je iskal rešitev za posebno vsakdanjo težavo pri petju v cerkvenem zboru. So mu iz pesmarice ves čas padali listki, s katerimi se je označeval strani.
0: Okay.
2: In se spomnil Silverjevega nenavadnega lepiva in nastala ideja za listek, ki se prilepi, ostane na mestu, potem ko ga odrabiš, ga odlepiš in postaviš drugam.
0: Okay.
2: In leta 1980 so prišli te listki na trg, pri tem jih ni bilo.
0: Dobro, zdaj, a si ti medtem, ko si poiskal to zanimivost, se spraševal, katere napake si naredil v življenju, ki bi ti lahko prinesle ful denarja?
2: Veš, da ja.
0: Ja? In nisi prišel do rešitve, ne?
2: Ne,
0: tudi jaz, ne. Žal.
2: Ne.
0: In sva tukaj in ostajeva tukaj.
4: In še več dobre glasbe.

0: Marea in alu, alu, alu. To je Radio 1, Belgija, Egipta, trenutek 10. minuta, svetovno prvenstvo še vedno 0-0. No in ker je svetovno prvenstvo polnem teku, se mu niso mogli izogniti niti v Denis Avdićovu.
1: Tako je, odločili so se, da bodo imeli Miho Deželaka za napovedi zmagovalcev posameznih tekem.
0: Ja, mislim, kar je naravovarstveno dosti bolj naravnano, kot če bi si omislili v akvariju neko hobotnico tukaj v studiju.
1: Zagotovo, ja. Polnoma strinjam, kolega Gostinčič.
0: Ja, hvala.
1: Dežo je na mesto Baba Vanga postal Baba Gladna. Torej lačna baba. Za tekmo Kanada Bosne namreč jedel banane in jagode, za tekmo Španija z Lenorski otoki pa mu je Avdić dal kar dve žogici.
0: No, tekma, kot vemo, se je končala z 0-0 danes, ampak s tem sistemom neodločenega izida v bistvu sploh ne bi moglo biti, boste slišali zakaj.
2: Vsaka žogica je zastopala državo, tista, ki se je trikrat spustila z roba umivalnika dol jaka, tista država bo danes zmagala.
3: No, Miha
2: poročilo.
4: Ja, moram reči, da je bila zelo tesna tekma. Ja, rezultat je bil na koncu 3-2.
3: Oh,
4: in, ja, očitno bo presenečenje. Z Lenorski otoki so zmaga Špance 3-2.
3: Ne morajo biti zelo,
2: ne bojo. Kjera se je pa prva, ki si prvi spustil?
4: Te prvič je bila Španija.
3: No, ja,
4: prav vijočna žogca, ne?
3: Mogoče pa tu bila to. Bomo videli, lej.
4: Zanimivo, napeto je bilo, moram reči, da sem prav užival v tem. V početju.
3: Ja, zdaj pa prav gledala to tekmo.
4: Ja, moraš, ob šestih je, ne?
3: Ja, bom.
2: Ej, ampak rajš ne poveduješ tako, da ješ, ja, ali to ne vete.
3: Da si bil kar malo, imaš kaj kefir samo. Prehiter si bil.
4: Mislim, boljše jest, ja.
2: Boljše
4: jest. Ampak je pa tole bilo pa s temi žogcami, je bilo pa, moram reči, dramatično in zanimivo. Tako, prav smejali smo se, trije smo bili tam zraven, tudi komisija, no. Smo tudi posneli in bo to vse na družabnih omrežjih. Mislim, da bo na Instagramu.
2: Tekma med Španijo in Zelenorskimi otoki je danes ob šestih. Bomo videli, če deluje.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
6: Radio 1.
7: Normalno.

0: Miles Smith je do zdaj izdal 3 vrhunske glasbene ekstra petarde, Stargazing, Nice to meet you in Stay, ki smo jo lih kar slišali. V petek, torej čez 4 dni, pa naj bi šel v njegov debitantski album My Mess, My Heart, My Life, ampak dovolj o sedanjosti in mini prihodnosti, zdaj je čas, da se potopimo v glasbeno zgodovino. Klepač, kam in zakaj koledar pravi, da je 15. junij?
1: In prav zaradi tega bomo kmalo poslušali Money for Nothing skupine Dire Straits. Pesem iz časa, ko ni bilo dovolj, da je pesem samo dobra, morala je še dobro zgledati na MTV-ju.
0: Čeprav marsikatera je slabo zgledala na MTV-ju.
1: Ja, ampak glej, takrat je to pač bilo.
0: Ja, ja, ja.
1: Na današnji dan leta 85 so z legendarnim albumom Brothers in Arms sosedili na vrhove svetovnih lestvic in tam kraljevali in album prodali v več kot 30 milijonske nakladi.
0: No, mi mu bomo doma dodali še par drobtinic, torej Money for Nothing čez par momentov.
2: Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1. V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
2: Klepača in Gustinčiča.
9: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
9: Več dobre glasbe.

0: Flirti in zanaju na Radiu 1. Poglejmo, kaj se dogaja z vremenom. Danes bo mogoče še kakšna ploha, kakšna nevihta, in sicer na zahodnem delu Slovenije. Jutri delno jasno in tudi topleje, v sredo in četrtek večinoma sončno, v gorah bo mogoče kakšna popodanska ploha ali pa nevihta zaradi višajočih se temperatur.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na slovenskih cestah še vedno balzam. Srečno.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Svetovno nogometu se nadaljuje in tudi Slovenci znamo žurat na zelenohrdskih otokih. Živi Gorazd Boštnar, pozdravljen. Gogi.
4: Lep večer.
0: Lep večer. Kaj pa vam želimo? Lep popoldan.
4: Ja, še ni noč, se pa pripravljamo v eno lepo, lepo noč. Otoki se veselijo, ljudje so radostni, šole so zaprte. Posvečeno je temu trenutku, zgodovinskemu. Res, ljudje so si zaslužili to, no, kar se jim je danes zgodil.
0: Čakaj malo.
4: Vlastni veseli in bodo proslovili.
0: A pomeni to, da je velika možnost, da bo postal kakšen državni praznik?
4: Če zmagajo, sem prepričan, da bi bila to velika možnost.
0: Ampak že zdaj dejansko...
4: Posebno za prihodnost.
0: Ja, dejansko Španija je eden od glavnih favoritov prvenstva in lahko rečem, ker vi ste igrali neodločeno. Jaz sem rekel, blamaža za Španijo, prej v programu Klepači rekel, čestitke za zelenohrdske otoke.
5: Seveda.
4: Fantje so igrali tako, kakšni ljudje tu so, srčno.
0: Aha.
4: Srcem. Do zadnje minute so se borili in so trener je lepo povedal, smo si zaslužili, zdaj se pa veselimo, ker smo pokazali, kakšni smo srčni.
0: In kaj vas zdaj čaka? A bodo ulice polne, a bodo kafiči, klubi polni? Kako bo to zgledalo?
5: Kako praznujete?
4: Ulice, muzika na vseh vogalih, avtomobili, hupe, ljudje plešajo in se veselijo in veselijo in veselijo in radostni so. To je ponos nacije, takega Kaperčana.
0: Se jim boš kaj pridružil?
4: Tudi meni, seveda. Seveda.
0: The best.
4: Res, sem bil ganjen, ko sem gledal tekmo. Ta pogum, no, srčno. So fanti, ki igrajo nogomet z enim čevlom ali pa v štumfih, ne na travi, na pesku. Ne. So se borili, no.
0: Bravo.
4: Ja, danes bomo proslavljali.
0: Danes se torej proslavlja na zelenohrdskih otokih in nikogar ne briga, če je ponedeljek.
4: Tako je, ponedeljek je, danes je praznik.
0: Danes je praznik. Kaj pa je?
4: Tudi šole so zaprte.
0: Ja, kaj na jutrišnji dan?
4: Pravo je. Ne, danes so bile zaprte, da smo lahko tekmo gledali. Ne?
0: A ja, seveda, ja, normalno. Dobro.
5: Tako v starih dobrih časih, ko je smučil križaj.
0: Res je, neverjetno.
4: Tako.
0: The best. Tako, torej, zelenohrdski otoki, za vas je nogomet vse. Gorazd, dejte ga zažurat še za nas.
4: Hvala, bomo.
5: Srečno.
0: Lep pozdrav. Čau.
4: Srečno. Lep večer.
1: Še več dobre glasbe.

0: upravičeno ji lahko že rečemo glasbena kraljica nogometa Shakira in Burna Boy, Daj, daj. Še dve izjemni finalni zgodbi dobrega ponedeljka imamo, potem ko smo par minut nazaj slišali uživo na Radio 1 v King večeru, kako po remiju v Španijo žurajo na zelenoerdskih otokih.
1: A Nina je z nami na zveze, zakaj si imela ti dober ponedeljek, razloži.
2: Zato, ker sem uspela narediti ustni dogovor za patologijo.
0: Kaj to pomeni, da se boš upisala na patologijo?
2: Ne, v bistvu to je eden od izpitov, ki jih imam na faksu.
0: Aha, in kako ti gre, v katerem letniku si, kdaj imate ta predmet?
2: Ja, prvi letnik sem.
0: Prvi letnik, ti gre dobro?
2: Ja, ja zaenkrat gre.
0: Ok, in specializacija potem čez par let, zakaj se odločaš, med čim kolebaš?
2: Ne, v bistvu to študiram pa z diplomirano medicinsko sestra.
0: Aha, in kakšen izpit za patologijo, težek?
2: Težek.
0: Ja, a imate potem tudi praktični del?
2: Ne, pač praksa je pač tako, kot na kroženje greš, a ne? Ni pa prav patologije na praksi, a ne?
0: Aha, ok. Ja, dobro, krasno. Torej, počasi zdaj rešuješ izpite in potem te čaka eno lušno poletje do oktobra.
2: Ja, upajmo, da bo vse uspešno šlo.
0: Bo. Drživa pesti.
1: Bravo, čestitke.
2: Hvala.
0: Fajn bodi, uživaj.
2: Čau.
0: Ekola, hvala lepa. Torej, naši Nini, kot ste slišali, uspešno narejen izpit. In imamo pa še eno verjetno najboljšo ponedeljko zgodbo, ker ljudje, lejte, toliko časa že promovirava skupaj z vami to, da je treba iz vsakega ponedeljka potegniti eno dobro stvar, da se je to pač zgodilo na ponedeljek. Klepač, odr, mikrofon, mešalka, King, Radija 1, studija je tvoja. Izvoli.
1: Se manjka soznači, se kar ne morem govoriti. No, gledam, Ana, ščerka moja, je pred kakšno urco rodila. Leonardo je moj vnuk.
0: Klepač je nono!
1: Tako da čestitke Ani, čestitke Amadeju, njenemu fantu. 51 cm, 3 kg 100 in lačen, pišejo. Nezmerno veselje in zadovoljstvo. Ga ne znam niti upisati, niti kaj še dobesediti. Magija, pure magic, tako da a kind of magic.
0: Ne boš še nič povedal, to je to?
1: Ne, dovolj, kje kaj čem govoriti več? Ne morem.
0: Ne moreš, ne,
1: ne
0: gre.
1: Ne gre.
0: Queen je a kind of magic, Klepač je nono. It's a kind of magic.

0: Magic 10 je do 10. Rezime dneva bo danes kratek, malo gre gor dizel in še malo manj kurilno olje, res za milimetrček. Cena bencina 95 oktanskega ostaja nespremenjena.
1: Trump z veseljem sporoča, da pospešeno podpisujejo papirje za premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom.
0: Okoli podneva je žal izbruhnil požar v strešju starejše stavbe s tremi stanovanji v pritličju na Ormoški cesti na Ptuju. Gasilci so požar uspešno pogasili, poškodovanih ni, bo pa za stanovalce treba najti začasno za točišče.
1: Belgija, Egipt za zdaj vodi z golom prednosti Egipt, poteka pa podaljšek prvega polčasa.
0: In pa Klepač je pred par minutami postal dedek, papa, kako se še reče?
1: Abuelo po špansko.
0: Abuelo! Klepač je postal abuelo!
1: Še enkrat bi rad čestitav Anja, Madejo in Leonardo, novemu davkoplačevalcu. Porodnišnici Postojna, ki so lepo skrbeli za mojo hčerko. Zgleda je ful dobro.
0: Ja, res.
1: Čeprav, ko se jo vprašal, kako je, rekel, ne praši. Tako da boš vse povedali in da boste vse tiste, ki zanima, boste še vse zvedli. Moram se staviti, ker to je res tašen poseben trenutek, ki se ga težko piše in, z besedami. Res te, ga moram najprej doživeti sam. In ko ga bom podoživel, ga bom lahko tudi mogoče v besedo.
0: Ja, glede na to, da se slišimo po celi Sloveniji, prejmite cela družina tudi moje iskrene čestitke. Ja, res,
1: in čestitke celi familije, ki je čakala to in danes smo se dopisovali na WhatsAppu v skupini. In
0: ja, šest ur.
1: Poslušate.
0: Ja. Da je zadnjih šest ur, ne?
1: Bo imel kaj brat, ko bo zraste tam.
0: Ja, ja, brez skrbi.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, hvala za družbo vsem.
2: Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
2: Radio 1 Koroška.
3: Stari, kam greva na kafe?
4: Jah, pidijo, v lifta, itak.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabici ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dej ne glas!
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Koroška.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in Ribe.

0: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Koroška.
4: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio Ena Koroška.
1: Moje delo.
2: Danes je vaš prvi dan v novi službi. Verjamemo, da ste nervozni, zato nekajkrat globoko vdihnite in verjemite sami vase. Če so vas izbrali, so vas izbrali z razlogom. Kako vas bodo sodelavci sprejeli, pa je deloma odvisno tudi od vas. Vaše spoznavanje sodelavcev bo prijetneje in vaši novi sodelavci bodo z veseljem spoznavali vas. Kako poskrbite, da ne boste preveč gostobesedni in ne boste izpadli kot največja čveka, pa še predno vašim sodelavcem zaupate vašo največjo skrivnost. Zato bo še dovolj časa.